Remember your parties. Gold FM. Solid Radio.

0: FM. Solid Radio. Young is the new gold.
1: Pastila lui Cristoiu, cu Ion Cristoiu. Această emisiune este un pamflet și trebuie tratată ca atare.
2: Bine v-am găsit, stimați telespectatori. Când lucram la, conduceam suplimentul literar artistic al Scânteii Internetului, s-a nimerit ca marele scriitor Nicolae Breban să revină în țară după un exil provocat de tezele din iulie. E complicat. Voi spune de ce plecase, fusese interzis și, nu știu, probabil că prin bunăvoința lui Ceaușescu a revenit în țară. Și primul interviu pe care l-a dat presei din România mi l-a dat mie. Cred că am făcut asta pentru suplimentul literar artistic al Scânteii Tineretului. Și în perspectiva acestui interviu am stat de vorbă o noapte întreagă cu maestru Nicolae Breban, acasă la Traian Tecoșovei, despre multe lucruri, printre care nu o să uit, am discutat despre un film celebru al lui Andrei Vaida cu Gerard Depardieu în rolul lui Danton, intitulat Danton. Eu nu-l văzusem, la noi nu fusese difuzat și Breban, care l-a văzut, mi-a spus că filmul e așa o polemică, dacă se poate spune, o punere la îndoială a modelului de bolșevic, de revoluționar al lui Robespierre. Andrei Vaida era un regizor din polonez, dar pledând pentru Danton. Și mă rog, domnul Preban sugera că în cadrul acestei polemici din la vremea respectivă între modelul ascetic propus de bolșevici, de bolșevici, nu de comuniști, și care era modelul Robespierre, într-adevăr Robespierre a fost un ascet, dar și un sângeros trimițător la ghilotină, și Danton, care era un mare politician, mare, uriaș mai mare, dar care era, nu știu, mai cu viața, cu femeile, cu așa. Și la vremea respectivă i-am spus, și acum mi-am amintit, că în Camil Petrescu, în legendara piesă Danton, o piesă uriașă care a fost pusă o singură dată la Național, în România, e uriaș, cu sute de personaje, apare și convenția, și a fost pus la Național, nu știu, cred că eram în București, și am văzut finalul, era Albulescu, era Danton,

Domnul îi spune lui Robespierre: Robespierre, ascultă-mă pe mine, lasă viața să curgă mai departe. Ea singură e mare și bună și dreaptă. Vă imaginați spunând asta Depardieu sau spunând Arbulescu. Lasă Robespierre omenirea să iubească, să cânte, să se bucure. Niciodată nu o să fie virtutea ta. Mai întâi că nici nu știm ce e anume acea virtute. De ce crezi tu că un om e mai bun numai pentru că suferă de stomac, nu poate mânca? De ce crezi că un om care are testiculele uscate e mai bun cetățean decât cel care dă naștere la copii? Bun. Deci era, într-adevăr, până și Camil nu știa. Și Camil a intrat în această uriașă controversă. Politicieni, lideri uriași care trăiesc viața, care înțeleg viața, care fac compromisuri și acești lideri fanatici care la noi au fost legionari și la ruși au fost bolșevici. Bun. Iată însă, e foarte interesant, ca să ce înseamnă că citesc în Neamul Românesc, joi 19 septembrie 40, o tabletă de Nicolae Iorga. Eu vreau să vă v-am mai reamintit, Nicolae Iorga fusese placul, așa, omului Carol al Doilea, considerat din Camarilla, mă rog, Carol al Doilea și mai înainte Armand Călinescu speculaseră copilăriile astea lui Nicolae Iorga, care voia neapărat să fie politician, da? Speculase și pentru că el avea o vină morală, el dăduse în judecată, făcuse plângere penală împotriva capitanului Cornelu Zelea Codreanu pentru o chestie absolut incorrectă, infamă, adică, nu știu, scrisese ceva, scrisese, mă rog, era foarte interesant, în iudaica, că și el a fost Nicolae Iorga antisemit, Nicolae Iorga a zis, băi, legionari, băi, ce vreți români? M-am săturat de voi care spuneți că evreii au crâșme, au ăla și că voi nu aveți. Ce și voi? Și atunci, sub acest îndemn, mișcarea legionară, frate capitanul, a creat așa numitele restaurante ale legionarilor. Era unul la Sinaia, unul la, dacă la Eforie, dacă nu mă înșel, unul la Cireșică aici și unul la Obor, da? De mare succes, a și scris în o circulară despre ospătari, cum trebuie să fie ospătarul legionar, dar serveau studentele legionare, vă imaginați. Și avea de mare bani. În momentul în care s-a dat lovitura de stat din 10-11, noaptea februarie 38, Armand Călinescu la internă, un om rău, rău la suflet, cum să zic, au început să, Călinescu a interzis aceste restaurante. Și nenorocitul de Iorga, așa, a scris un pamflet în care a spus că acolo, printre cuțite și pahare, se confruntează. Era așa un fel de Liceanu, dar e greu de compara cu Liceanu lui Iorga, despre Bolojan. O să fie, da? Capitanul, iată, nu i-a scris, n-a publicat, a scris o scrisoare pe care i-a dat-o a pus-o la redacție, l-a lăsat-o la poartă. O scrisoare genială, într-adevăr, în care finalul era în stilul lui Cornel Capitanului, adică modestia asta. Noi suntem mici, noastră suntem mari, spunea, noi suntem mărunți, noastră sunteți mare, dar nici din, nu știu cum așa ceva, dincolo de buza mormântului sau de mormânt, nu vor înceta să spun, ești necinstit sufletește. Foarte necinstit sufletește. Ăsta, repede, că el se aprindea repede, s-a dus la Armand Călinescu și Armand Călinescu l-a întrebat unde pune plângere că el era, nu știu ce, consilier regal, o prostie. Și vezi că te-a atacat pe matale care ești consilier, era un nou, un codul penal, l-a prevăzut asta, nou cod penal, că n-ai voie să vorbești urât un demnitar, da? Nimeni nu scrisese, da?
Și făcăm plângeri.

0: Ieri l'au arestato Noaptea de Floripă, 438 pe, în aprilie, cred că 17, 16, 17, Cornelu Zelea Codreanu, pentru ca să-i plaseze apoi tot felul de, nu știu, documente, că el, Doamne, era omul lui Hitler, au condamnat și după condamnarea asta a venit marele proces, când nu știu câte dată. Mai multe, abar nu știu. 8, 9, 10, 12 ani. Legionarii nu au putut să uite asta, dar în acest context, Nicolae Iorga totuși a continuat să publice pe prima pagină a Neamului Românesc un ziar de 2 lei, dar care se cumpăra pentru că Nicolae Iorga avea o tabletă de vreo 10 rături. Genială. Apreciată. Iorga și a scris și alții despre ea și totuși a continuat și a fost corect și începuseră să piște pe legionari. Erau deja, legionari erau deja la putere. Și în tableta Viitorul, 19 septembrie 40, o veți înțelege că și asasinarea lui n-a fost răzbunare. Era un mare condei și faptul că el nu s-a lăsat intimidat, a și scris la un moment dat după abdicare că stai puțin, dăm cu pietre în el, Carol a fost singurul care a luat apărare. Marc. Hai să vedem ce spunea un text care amintește exact de ce spunea Camil Petrescu. E un text care trebuie neapărat să-l citesc mult. Nu se poate revoluție fără un Robespierre. Era o aluzie la legionari, că ei atunci a început să după 17 septembrie, trebuie să facem revoluție așa. Aceasta rămâne totdeauna același vechiul retor și bun avocat, adică Robespierre, care lucrând politic, ia atitudine înainte de toate morală. Zice asta, da? E bun. E omul care nu are, nu poate să aibă păcate, figura de un galben imaculat care crede că poate dovedi oricând și oricui că el n-a păcătuit. Exact cum e Robespierre din piese. A trăi o viață întreagă, dar n-a făcut, a trăit o viață întreagă, dar n-a făcut păcatul de a iubi o femeie, de a dezmierda un copil, de a-și alege un animal credincios, de a vărsa o picătură de apă, florii din ghivece, ce bine scria. Cu atât mai puțin a netezi o statuie, a se lumina înaintea unui tablou, a se înălța la acordurile sunetelor. E rece, aspru, dominator și crud. Nu va înțelege că a îmbătrâni fără a fi întemeiat o casă și fără a fi zâmbit unui leagăn, e în domeniul moralității bărbătești o mai mare greșeală pentru cel ce se servește de soțiile și fetele altora decât scăpătările obișnuite ale cui are o casă a lui. Deci, iată o coincidență extraordinară. Această tabletă despre fanatism este valabilă pentru orice extremiști fanatici, fanatici politici, că sunt comuniști, că sunt extremă stângă, că sunt legionari. Așa. Deci, stimați telespectatori, să ne... În România, hai să fac așa să ne amuzăm, da? În România există niște persoane pe care eu n-am înțeles niciodată de ce sunt ascultate zicerile lor. Mă rog, ați numit pe Constantin Toma, care iară astăzi la primarul de la Buzău, care, fiți atent aici, a avut o ședință de consiliere primar, dacă se la Buzău. Și, nu știu, PSD-ii din Consiliu, nu știu, n-au votat pe afara unei străzi. Putea să ia să spună, bă, n-am reușit să pabă în strada aia. Are Constantin Toma. Și atunci a dat-o pe geopolitică și a ținut, toate televiziunile l-au preluat că iar Ilie Bolojan e mare, că avem război aproape. Băi, ce treabă avea, mă, strada pavată cu geopolitica și cu PSD-ul. El voia să plece Grindeanu, să rămână Bolojan. Da, bun. De Gigi Becali n-are nicio rost să mai povestesc, dar noi am un client care se numește Zuckerman. Deci, acest domn Zuckerman, că zic domn, a fost ambasador al SUA în România. Se numește Adrian Zuckerman, da? El a fost unul dintre cei mai, cum să zic, jegoși nu ambasadori americani, ambasadori ai unei țări străine în România. A fost trimis în primul mandat de Trump, ca dovadă ce, cum să spun, cum ne respecta Trump, că nu știu, era pe acolo avocat, era cu niște afaceri, cu familia Trump, să nu știu ce. Aici s-a ocupat numai și numai de intrigi și m-am povestit, era cu Ludovic Orban cu asta. S-a vărât în politică. L-a sprijinit pe Ludovic Orban. După asta l-a cântat pe Ciucă. După asta l-a cântat pe Bolojan. Acum îl înjură pe Bolojan și îl laudă pe Nicușor. Bun. Iată, el a fost, nu știu, IT în Cyber Summit 2026, bă, organizat de Newsweek România. Newsweek România este cel al lui amărâtului ăla de cum, Orcan, Sabin Orcan. Băi, director și proprietar de Newsweek România, repet, el fără să aibă și liceu. Amărât, am mai spus. Să tur până în gât, un linge clanță pe la trei ani, nu contează, după asta a trecut de partea lui Iohannis și și-a făcut o revistă, ce că apare, Newsweek România. Bun, dar nu contează. Și-au făcut un simpozion, ca așa e la mod. Și iată ce a zis așa Zuckerman la acesta, așa, da, așa, așa. TikTok e unul dintre cei mai mari actori criminali pentru un stat criminal care e China. Deci, domnul acesta Zuckerman, există niște politicieni, niște persoane care chiar când sunt curate, îmi lasă impresia că sunt pătați de mâncare pe haină. Deci, mie să-mi lasă mie impresia, tot timpul văd pe ăla care i-a căzut aici mâncarea, mă rog. Așa. A fost implicat, cum am văzut, în alegerile din România, care au fost anulate, în alegerile din Moldova, în rețele de propagandă din restul Europei. Așa. Și așa. Ia să vedem așa. Toate produsele chinezești conectate la Wi-Fi sunt metode de spionaj. Aoleu, Dumnezeu, am zis asta. Nu ați să știți câte produse chinezești conectate, tablete la Wi-Fi. Noroc că am fost o vreme pe Honor, pentru că era Fold și acum m-am întors la Samsung. Deci am scăpat de 11. Uitați-vă aici, așa. Zice că aparatele video de la Cotroceni sunt făcute de o companie despre care se știe în toată lumea că face spionaj chinez. Deci trebuie schimbate. Da, cel mai tare este asta. El zice că trebuie să recunoaștem că suntem într-un război. Rușii, chinezii și nord-coreenii. O, leu, încearcă să destabilizeze guvernul democratic. O, leu, o, leu. Bă, și nord-coreenii. Ai înțeleg Rusia, ai înțeleg China, dar nord-coreenii. Da. Și fiți atent aici, fiți atent aici. Huawei îți dă ceasuri, calculatoare și totul aproape gratis pentru că pentru ei este mai important să afle informații decât să facă. Om, dumneavoastră nu înțelegeți că s-a fost reprezentantul lui Trump în România. Mă, cum poate să spune asemenea prostie? Cum să spun Huawei, tableta, am și eu mai multe. Am avut și un Fold, nu știu. E gratis că spionează. Păi, noroc că Lenovo și alea care le am eu, ăsta nu e Lenovo, e închis acolo, e jos, sunt aici un dulap aici, e închis, băi, nu, să nu cumva să mă spioneze, repet. Am avut Honor care este, chinezesc, dar se deschide sau Fold, da? Și cu ceas și de-aia mă spionă chinezii. Dar am renunțat pentru că mă rog, e complicat, trebuie să-l țin la brâu și m-am întors la Samsung, care S24, foarte bun și cu ceasul, da. Mă rog. Așa, stimați telespectatori, așa. La ora actuală avem un mare scandal în legătură cu legea salarizării. Unitate. Nu cred că există categorie socială, profesională, care să nu clocotească de mânie la textul acestei legi. Și toată lumea se ocupă cu, la ora actuală, critică, sindicatele pregătesc, cum să zic, împotriva acestei legi despre care eu am spus că este o crimă, pentru că se vrea o lege de o importanță colosală pentru viața românilor, făcută pe repede înainte, 2 săptămâni. Vă reamintesc că în legătură cu această lege există un acord, așa cum a arătat președinția, între partidele zise pro-occidentale, PSD, PNL, UDMR și USR, ca ea să treacă prin Parlament, să fie votată de PSD, de PNL, USR, pe repede înainte. Bă, eu nu, mie mi se pare, la ora actuală, că, sigur, e foarte bine că e o lege, o crimă. Nu merită 900 de milioane, mai degrabă pierdem sau 700 de milioane de euro decât să facem această lege. Însă, vreau să vă spun că această lege, inițierea ei și prezentarea ei de către un ministru demis, Dragoș Pâslaru, de către un guvern demis prin moțiune de cenzură, este cea mai gravă încălcare a Constituției cu știință de la anularea legilor încoace. Stimați telespectatori, potrivit articolul 110, guvernul al cărui mandat a încetat, deci sau prin, așa, îndeplinește, deci a încetat prin moțiune de cenzură, îndeplinește numai actele necesare pentru administrarea treburilor publice până la depunerea jurământului de noi membri ai guvernului. Ia să vedem așa. Codul administrativ reglementează și ce poate să facă acest guvern, da? Ia să vedem. Demis, da? Așa, da. Da. Deci, codul administrativ, articolul 37, alineatul 3, detaliază clar ce nu poate să facă guvernul demis. Poate emite doar acte cu caracter individual, nu poate promova politici noi, nu poate emite ordonanțe sau ordonanțe de urgență, nu poate iniția proiecte de lege. Stimați telespectatori, știind, nu poate iniția proiecte de lege. Nu poate iniția proiecte de lege. Un ministru, la ordinul lui Ilie Bolojan, a inițiat acest proiect de lege. O să spune, el spune că a fost făcut. L-a inițiat. Nu numai că l-a inițiat, dar se bate pentru acest proiect de lege, se duce la Bruxelles. Nu. Deci, încă o dată, este o încălcare gravă a Constituției, dar o încălcare conștientă. Și vă spun ce înseamnă la ora actuală și cred eu că e încălcare conștientă. Adică, de exemplu, poți să faci o lege, da? Proiect de lege a trecut de Parlament, a devenit lege și e contestat la Curtea Constituțională. Nu, când l-ai făcut ăla, poate că nu știai că anumite paragrafe pot fi interpretate. Bă, dar în cazul de față știi clar că nu ai voie să inițiezi proiecte de legi. Nu poți să în văzul public să vorbești de legea salarizării unitare inițiate de Dragoș Pâslaru, ministru din guvernul demis, pentru că încalci Constituția. Este ca și cum te duce și ai da foc la o casă conștient. Este ca și cum ai trece pe roșu de al dracului. Conștient nu. E o mulțime de oameni, dar și tu cu mașina intri în ei și omori. Conștient. Marea problemă, știți care este? Știți care este? Este un precedent de o rară periculozitate, pentru că, la fel cu anularea alegerilor, s-a creat un precedent, da? Precedentul este acesta. Ce-i facem noi lui Dragoș Pâslaru? Deci, Constituția nu prevede o măsură prin care o acțiune care încalcă Constituția în derulare se poate fi suspendată, normal, să fie trecută Constituție. În acest caz se sesizează CCR, ca și la un cum fac curți, cum fac ăștia, organele judecătorești, se sesizează și îl întrerupe. Doi, zice, da, mă, dar legea asta va fi contestată la CCR. Da, pe motivul ăsta. Da, și CCR-ul o să o respingă de pe scaun, cum se spune despre judecători. Și, stimați telespectatori, ăsta, Bolojan și cu Păzlaru, care au inițiat-o, care au încălcat Constituția, ce pățesc? N-ar trebui să găsim, poate, nu știu, codul penal, că un tip care încalcă Constituția, adică un tip care încalcă codul rutier, e sancționat. Un tip care încalcă legea, până și legea ordinii publice și, nu știu, de cum să zic, folosește o bormașină la două noaptea sau, nu știu, se îmbată și cântă pe stradă, e sancționat. Ăla care încalcă conștient Constituția, că el știe că scrie, da? Mă, și nimeni nu reacționează. PSD, AUR, păi, trebuie pe AUR mai ales. AUR trebuia pe să cu gură până șură. Trebuia să ceară, să dea un să ceară lui Ilie Bolojan să-i spună acestui ministru să oprească. Pentru că inițial a fost vorba așa. Guvernul demis, vom face niște proiecte de lege, dar nu le vor face un parlamentar. Nu, el a făcut. Păi, mă, dacă noi creăm așa, am terminat cu moțiunea de cenzură. Ce rost are moțiunea de cenzură, guvern demis, când guvernul de la ora actuală este mai guvern plin decât toate guvernele de până acum? Face orice, a dat ordonanță de urgență, dă, inițiază proiecte de lege și atunci, de ce l-a mai demis? Așa. Și ajungem, stimați spectatori, la marea, uriașa problema a României, și anume că domnul Nicușor Dan nu desemnează, în curând se face o lună și nu desemnează un candidat pentru funcția de premier. Ca să înțelegeți monstruozitatea acestea, pentru că câtă vreme, deci, acești Ilie Bolojan și Gașca de USR și PNL care au rămas cu DMR și împart friptura, se comportă ca un guvern care nu e în continuare și poate să stea până la alegerile viitoare, el stă potrivit Constituției până la depunerea jurământului de către nou guvern, da? Noul guvern nu poate depune jurământul decât dacă este trecut prin Parlament. El nu poate trece prin Parlament decât dacă este desemnat un premier care să facă guvern. Câtă vreme Nicușor Dan nu desemnează premierul, nu se poate începe nimic. Nici nu putem vorbi decât de o perspectivă milenară. A început. Și, stimați telespectatori, mult mai grav este că pe data de 5 mai, la ora, dacă nu mă înșel, 14:23, s-a dat anunțul că guvernul a fost demis prin moțiune de cenzură, da? Consultările formale, nu ale informale, au fost programate, s-au petrecut pe 18 mai, cu 15 zile după, deci după cădere, da? Ori, spiritul Constituției, articolul 103, spune așa, hai să vedem aici, da? 103, da? Care, un lucru care este valabil pentru după alegeri, deci au vrut ca alegerile, sau după căderea unui guvern prin moțiune de cenzură. Președintele României desemnează un candidat pentru funcția de prim-ministru, deci candidat așa, în urma consultării partidului care are majoritatea absolută în Parlament, ori dacă nu există o asemenea majoritate a partidelor reprezentate în Parlament. Articolul 103. Părinții Constituției, când au făcut Constituția, nu au dat termen. Desemnează. Se înțelege că la o zi maximum de la rezultatul alegerilor sau de la depunerea sau de la moțiunea de cenzură, desemnează. Nu era de imaginat. Și o să vedeți. Deci, domnul președinte a. Deci, asta, consultări. Se presupune că consultările sunt imediate, da? Și după, la sfârșitul consultărilor, se desemnează premierul. Ăsta a trecut 15, nu, 13 zile. Hai să vedem în cazul anterioare, da? Guvernul Orban a fost demis prin moțiune de cenzură pe 5 februarie. 5 februarie. Da. În 6 februarie, după consultări, deci a doua zi, Claus Iohannis a făcut consultări, Iohannis a spus, îl desemnez pe domnul Ludovic Orban să formeze un nou guvern, să se prezinte în Parlament. Guvernul Grindeanu a fost demis pe 21 iunie 2017, moțiune de cenzură, da? Președintele Claus Iohannis a dat mandat lui Mihai Tudose să formeze guvernul pe 26 iunie 2017, în urma consultărilor de la Palatul Cotroceni. Deci, între timp au avut loc consultările, cât ai durat mai? De la 21. 5 zile. Așa au avut loc și la noi, nici acum nu a desemnat. Deci, atenție, la noi au trecut 3 săptămâni și n-a fost desemnat. Deci aici a trecut de la desemnare, de la moțiune de cenzură, o zi, dincolo la Tudose au trecut 5 zile de la cădere și apoi desemnare. Guvernul Boc, da, a demisionat voluntar pe 6 februarie 2012, da? Bun. Pe data de 6 februarie, da? Așa, Mihai Răzvan Ungureanu a primit mandatul de a forma nou guvern. În aceea zi, Guvernul Viorica Dăncilă, 2012, este demis pe 10 octombrie, pe moțiune de cenzură. Marți, 15 octombrie, președintele României a desemnat Iohannis pe Ludovic Orban în calitate de candidat. Deci este așa, 5 zile maxim de la desemnare. Au trecut, stimați telespectatori, 3 săptămâni, în curând face 4 săptămâni și au avut loc și consultările și, repet, aici este diferență de 2-3 zile. 2-3 zile, da? Iar Vicușor Dan, de la moțiunea de cenzură, cum să zic, a trecut 3 săptămâni și nu e desemnat nici acum. Problema care se pune este felul următor. Când au făcut această Constituție, domnii respectivi, părinții nu s-au gândit că vom avea un președinte care tărăgănească, care nu ține cont de date. Și atunci eu m-am gândit să rescriem Constituția României, am spus și lui Mare Stucă, și la toate articolele care vizează prerogativele sau îndatoririle președintelui, să punem termene precise. Hai să vedem. Cum? Deci, articolul 103, sunt două posibilități. Sau îl rescriem și facem din el, nu din câteva rânduri, 4 pagini, dar se îngroașă asta, sau facem un fel de note. Bun, hai să vedem cum ar trebui să sune, pentru că, stimați telespectatori, amânarea unei decizii este o boală cumplită a actualului președinte, care paralizează tot. N-a numit la SRI nimic, nimic, nimic, nimic, amână. Sunt hârtii la Cotroceni din februarie. Nu semnează, amână, amână, amână, ca și asta. Păi, stimați telespectatori, mai sunt 4 ani. Bă, o ne omoară, o să vină rușii, va trebui să luăm decizii. De ce amână? Și amână pentru că Constituția nu prevede termen. Hai să vedem. Președintele României desemnează un candidat pentru funcția de prim-ministru în urma consultărilor cu partidele reprezentante în Parlament. Deci, desemnează un candidat. Păi, desemnează un candidat, nu-i precis când. Adică, și în consecință propun să fie așa. După căderea guvernului, nu, sau nu, anunțul căderii guvernului, sau anunțul rezultatului alegerilor, sau consemnării de către cu CCR a rezultatelor parlamentare, președintele desemnează un candidat la funcția prim-ministru în termen de 4 zile. Precis. Dar după anunț. Consultările și ele trebuie reglementate. Imediat, nu imediat, la 2 ore, la 3 ore, de la 4 ore, de la anunțul privind căderea guvernului, președintele organizează consultări. Nu zi, că se instale, se interpreteze. Nu de îndată, nu imediat. Precis. Și trebuie, hai să începem cu consultări. Despre, la nu știu cât, la 12 ore, precis, și eu zic să punem în minute, președintele României este obligat să înceapă consultările, să înceapă, nu să organizeze. Și după asta, consultările trebuie să dureze, să spunem, nu știu, 12 ore. Cum să zic? Nici mai mult, nici mai puțin. La încheierea consultărilor, după ce a trecut 24 de ore, 12 ore, nu știu, președintele anunță prin, și aici trebuie precizat la el, prin viu grai, prin ăsta, premierul desemnat. În cazul consultărilor avem o problemă. Domnul Nicușor Dan a încălcat grav Constituția consultându-se nu cu partide, ci cu grupuri parlamentare. Și cu partide și grupuri parlamentare. Și atunci, Constituția trebuie să prevadă următorul. Președintele se consultă cu partidele parlamentare, cu grupurile din Parlament, ăsta inclusiv cum au fost cele 29 afiliați, și cu Gigi Becali. Pentru că noi am avut în felul următor, consultări oficiale, partidele parlamentare, da? Grupurile parlamentare Uniți pentru România, România întâi și nu știu cine, și grupul neafiliaților. Deci trei. La acestea li s-a adăugat persoana numită George Becali, care ea a fost chemată la consultări sau a fost primită de persoană singură. Deci trebuie să trecem și asta în Parlament. Ia să vedem ce alte probleme ar mai fi, ce probleme ar mai fi, ia să vedem. Așa, da. Alte lucruri care trebuie, pentru că mai sunt 4 ani și dacă ne ia dracu dacă nu reglementăm. Deci, președintele a anunțat că nu va desemna premier pe cineva de la un partid de la AUR. Trebuie trecută în Constituție obligativitatea sau să se precizeze. Președintele poate să desemneze, să nu desemneze pe cineva care nu-i place lui. Trebuie trecut asta, că nu-i trecut aici, da? După asta, președintele, după ce se trece, poate să nu desemneze un partid deoarece îl consideră antioccidental, trebuie să urmeze definiția de antioccidental. Nu stabilește el, stabilește președintele. Să vedem, nu știu, hotărâre judecătorească, ce vreți dumneavoastră. De ce AUR nu e constituțional? Vorbesc serios. Adică nu e, de unde știe? Scrie în statutul AUR că el este antioccidental, a hotărât președintele, dar ia să mai vedem. Așa. Trebuie neapărat trecut obligativitatea președintelui de a duce orice acțiune la bun sfârșit. Pentru că o caracteristică a mandatului de un an al lui Cușor Daniel este că nu duce nimic. A început cu raportul anulării legilor, nu l-a dus la capăt. Cu raportul cu justiția, nu l-a dus la capăt. Nu a numit pe cei de la SRI, da? SRI și SIE. Deci, până la urmă, noi vedem că el începe tot felul de acțiuni și le începe până la capăt. Totuși, Constituția trebuie să spună așa. Printre alte îndatorări președinte, este aceea de a duce lucrul până la anume, înaintea, când se inițiază o acțiune, președintele spune, această acțiune va fi împlinită peste o săptămână, 7 zile. Ne uităm la ceas, dacă nu e îndeplinită, pe președinte l-a luat dracu, da? Ia să vedem, da. Așa, da. Ei, și acum, stimați telespectatori, hai să ne amuzăm puțin cu războiul din Iran. Eu am văzut multe războaie, adică am fost martor, că din 67 fac gazetărie, dar aș citi foarte multe, da. În timpul unor războaie sau între state dușmane se duc negocieri, se pot duce. Negocierile sunt două echipe care se duc undeva, nici dracu nu știe, și au legătură criptată cu guvernele respective și negociază. Nu ies de acolo decât când le-a ieșit acordul sau când spune, bă, am plecat. Bun. Hai să vedem cu războiul din Iran. Eu, războiul din Iran îl apropie foarte mult pe Donald Trump de Nicușorda. Deci avem așa. Este mai bun. Deci, aflăm din presă că iranienii au trimis o propunere, un textul unui acord pakistanezilor. Așa se spune. După asta aflăm că pakistanezii au trimis proiectul de acord lui Donald Trump. Deci știm totul. Ba, și știm și ce propun și iranienii propun asta. Și după asta aflăm din social media, din ce scrie Donald Trump, că Donald Trump a respins și le-a zis iranienilor, bă, să vi-l vărâți în fund. Bun. Deci s-a aflat că nu a căzut. Nu trece câteva zile și iar iranienii au propus un nou proiect de acord. Bun. L-au trimis pakistanezilor. Pakistanezii l-au trimis lui Donald Trump. Donald Trump a zis să și-l vâne în fund. Și a zis, trimitem noi un proiect de acord. Și l-au trimis pakistanezilor, care l-au trimis iranienilor, care iranienii au zis, Trump să și-l vâne în fund. Păi, bun, ați mai înțeles. După asta, Donald Trump scrie, bă, nu, iranienii nu rezolvă, nu vor să nimic, în consecință mi-am pierdut răbdarea, ei fac pulbere, ei bombardez, gata, de mâine nu mă rămâne piatră pe piatră. Decât nu, de diseară, de la ora 22. Po, ați văzut fugăia. La ora 21 scrie, zice, la cererea monarhiilor din Golf, nu-i mai bombardez. Păi, bă, stai puțin că te-ai pregătit. Ei, cam așa ceva arată. Dar vă reamintesc în final. Este, deci, a trecut de la căderea guvernului Bolojan, au trecut, cum să zic, 3 săptămâni. 3 săptămâni, da? Suntem 28, deci 5 28 minus 5, cât fac 23, mai mult de 3 săptămâni. Deci 23 de zile. Niciodată în perioada post-decembristă și nici acum nu s-a desemnat. Repet, în perioada post-decembristă, vă dau câteva exemple, după căderea guvernului sau după alegeri, premierul a fost desemnat de către președinte în câteva zile. Repet încă o dată. Guvernul Orban a fost demis prin moțiune de cenzură pe 5 februarie. 6 februarie, a doua zi, Iohannis l-a desemnat premier tot pe Orban. Guvernul Grindeanu a fost demis pe 21 iunie 2017, Claus Iohannis l-a însărcinat pe Mihai Tudose să formeze guvernul pe 26 iunie 2017, deci peste, au trecut 5 zile, da? Așa. Guvernul condus de Emil Boc a căzut, n-a căzut, a căzut și a demisionat pe 6 februarie. Mihai Răzvan Ungureanu a primit mandatul de a forma nou guvern pe 6 februarie 2012, da? Guvernul Viorica Dăncilă demis pe 10 octombrie, marți 15 octombrie, de la 5 zile, Claus Iohannis l-a demis pe la desiona por. Deci, maximum 5 zile. Au trecut 23 de zile și nu se conturează nici acum un posibilă desemnare a unui premier. Mulțumesc, la revedere!
1: Pastila lui Cristoiu, cu Ion Cristoiu.
2: Această emisiune este un pamflet și trebuie tratată ca atare.
3: We're Gold School. Gold FM. Solid Radio.

0: You're on Gold FM. Solid Radio.
1: Hai zi, ce-ai pățit? Te-a lăsat bateria?
2: Mai rău, m-au lăsat pe mine bateriile.
1: Ei, dacă ai muncit mult, ai și tu nevoie de o vacanță.
2: Da, mă, dar vreau o natură, liniște. Să mă plimb, să pescuiesc, somn odihnitor, mâncare bună, piscină. Unde le găsesc eu, mă, pe toate la un loc?
1: Cum unde? La Hanul Pescarilor Crișan. Știu eu de el, pe canalul Sulina. Pentru o vacanță excepțională, relaxantă, în care să vă reîncărcați bateriile și să gustați din plin frumusețile naturii. Sunați la 0726 404 271 sau rezervare pe site hanulcrișan.ro. Hanul Pescarilor Crișan. Confort, eleganță și servicii de calitate.
3: Publicitate eficientă prin Gold FM. Ai acces la un public activ, interesat de viața comunității și care susține afacerile românești. Cere oferta la gold@radiogoldfm.ro sau sună la 0735 102 210. Gold FM, vocea antreprenorului român.
4: Ești interesat de ultimele evenimente internaționale și de jocul geopolitic al marilor puteri planetare? Ascultă Geopolitica la zi cu Daria Gușă la Gold FM. În fiecare joi, de la ora 17, o analiză spectaculoasă a consecințelor tensiunilor dintre Orient și Occident, a luptei curente dintre țările blocului euroatlantic și cele din BRICS Plus pentru impunerea noii ordini mondiale. Geopolitica la zi cu Daria Gușă, ca să înțelegi cum funcționează lumea de astăzi.
5: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
0: You're on Gold FM. Solid Radio.

0: your marks. Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Bună dimineața, sunt Iuliana Pitaru-Vlacicu și vă prezint știrile interne Gold FM. O dronă cu încărcătură explozivă a căzut noaptea trecută pe un bloc din municipiul Galați. Impactul a fost urmat de o explozie și de un incendiu la nivelul unui apartament situat la etajul 10, care a fost stins de pompieri. 70 de persoane au fost evacuate ori s-au auto-evacuat din blocul unde a căzut drona. Două persoane, o mamă și fiul ei minor, care locuiau în apartamentul lovit de dronă, se află la spital cu arsuri minore. Alte două persoane din blocul respectiv au suferit atacuri de panică și au fost tratate la fața locului. Gălățenii au primit la ora 1:52 un mesaj ro-alert privind posibilitatea căderii unei drone, iar la doar câteva minute după acest mesaj s-a produs și prăbușirea acestei drone. Ministerul Apărării Naționale informează că Federația Rusă a reluat atacurile cu drone asupra unor obiective civile și de infrastructură din Ucraina în proximitatea frontierei fluviale cu România, unul dintre aceste aparate de zbor fiind urmărit de radare până în zona de sud al municipiului Galați, unde s-a prăbușit. Două aeronave F-16 aflate în serviciul de luptă al poliției aeriene au decolat la ora 1:19 din baza 86 aeriană de la Fetești, fiind sprijinite de un elicopter al forțelor aeriene române. Piloții aeronavelor au avut autorizare de angajare a țintelor pe toată durata alertei. Prim-ministrul interimar Ilie Bolojan are programată astăzi o vizită în Republica Moldova, unde va avea întrevederi cu președintele Maia Sandu și cu șeful guvernului de la Chișinău, Alexandru Munteanu. Potrivit unui anunț al guvernului, discuțiile se vor axa asupra proiectelor comune și cooperării dintre cele două state în contextul sprijinului constant pe care guvernul României îl acordă Republicii Moldova. Noua lege a salarizării îi nemulțumește pe angajații din mai multe domenii, iar sindicatele organizează acțiuni de protest. Cei de la Sanitas au pichetat ieri sediul Ministerului Muncii din Capitală, pentru că, spun ei, legea este incompletă. Și angajații Administrației Finanțelor Publice au protestat în mai multe locuri din țară. La Târgu Mureș, personalul de la ANAF a întrerupt activitatea la orele prânzului. Și grefierii din instanțe au anunțat că vor suspenda parțial activitatea între 2 și 5 iunie în intervalul orar 8-12. Sindicatele din educație discută cu ministrul interimar al muncii Dragoș Pâslaru pe baza modificărilor din actualul proiect de lege al salarizării. Previziunea astrală pentru Berbec, Taur și Gemeni. Berbec, astăzi este important să-ți păstrezi calmul și să eviți stresul sau reacțiile impulsive. Taur, starea ta de sănătate se îmbunătățește, iar energia interioară îți oferă motivație pentru mișcare. Gemeni, energia zilei aduce surprize plăcute și momente speciale. Atât deocamdată, rămâneți în continuare.

0: On your marks, get set, go FM. Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile economice. Gold FM, piețele bursiere europene au închis ieri în teritoriu negativ, investitorii continuând să urmărească evoluțiile din Orientul Mijlociu și Ucraina. Indicele pan-european Stoxx 600 a scăzut cu 0,49%, majoritatea sectoarelor terminând ședința pe minus. Sectorul european al apărării a avut însă o evoluție puternic pozitivă după ce Parlamentul ucrainean a ratificat un acord de împrumut de 90 de miliarde de euro cu Uniunea Europeană. În același timp au apărut informații potrivit cărora Ucraina ar putea primi avioane de luptă din Suedia. Pe Wall Street, indicele Standard & Poor's 500 era în creștere cu aproximativ 0,5% spre finalul sesiunii europene, iar Nasdaq avansa cu circa 0,7%. Creșterea economiei Statelor Unite ale Americii în primul trimestru din 2026 nu a fost atât de solidă cum s-a crezut inițial, iar avântul este pe cale să încetinească în acest trimestru după ce războiul din Iran a adus la majorarea prețului benzinei și a afectat bugetele gospodăriilor, transmite Reuters. Prima economie a lumii a înregistrat o creștere anuală de 1,6% în primele trei luni din acest an, arată datele revizuite publicate ieri de Departamentul Comerțului din Statele Unite, față de o expansiune de 2% anunțată inițial în aprilie. Revizuirea vine pe fondul reducerii investițiilor în stocuri și a cheltuielilor de consum. Premierul interimar Ilie Bolojan a discutat ieri la Palatul Victoria cu reprezentanții Atkin Realis din Canada despre două dintre cele mai importante proiecte energetice ale României, retehnologizarea unității 1 de la Cernavodă și pregătirea investiției pentru reactoarele 3 și 4 ale centralei nucleare. Potrivit guvernului, proiectul de retehnologizare a unității 1 se desfășoară conform calendarului de investiții agreat, iar canadienii au dat asigurări că lucrările vor fi finalizată la timp. Unitatea 1, pusă în funcțiune comercială în 1996, asigură aproximativ 10% din electricitatea României, iar retehnologizarea ar trebui să îi prelungească durata de operare cu încă un ciclu de circa 30 de ani. Previziunea astrală pentru Racleu și Fecioară: Rac, pe lângă responsabilitățile personale, simți nevoia să oferi ajutor sau să te implici în activități caritabile. Leu, astăzi mintea ta este deschisă către oportunități noi, iar energia pozitivă te ajută să atragi progres și claritate în deciziile importante. Fecioară, un sfat spiritual sau întâlnirea cu o persoană înțeleaptă îți poate aduce liniște mentală și echilibru emoțional. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: Gold FM, Solid Radio. Young is the new gold.

0: You're on Gold FM. Solid Radio.
1: Sunt femeie și folosesc cu încredere serviciile profesionale de curățătorie și spălătorie ale societății Nuforul. Cu Nuforul economisesc timp și bani prin eficientizarea consumurilor de energie electrică, apă și detergenți. Profesionalismul salariatelor îmi oferă satisfacție prin soluțiile găsite pentru efectuarea prestațiilor. Pentru a apela la serviciile societății Nuforul cu experiență de peste 60 de ani, sună la numărul de telefon 021 93 80 și consideră-l cel mai bun prieten al familiei tale.
2: Vrei mai mulți clienți? Reclama ta merită să se audă pe Gold FM. Ajungem direct la publicul tău. Cere oferta la 0735 102 210 și ai să vezi că susținem întreprinzătorii români. Gold FM. Vocea afacerii tale.
3: Sunt Jesse Baneș și te invit în fiecare seară la Golden Hour. Ai întâlnire cu psihologi, astrologi și numerologi, ghizi moderni pentru întrebările vechi ale vieții. Răspunsuri, revelații, ascultă și conectează-te cu tine și cu vremurile pe care le trăim.
4: Golden Hour, emisiune în drive time, filtrată vulcanic, la fel ca apa Billboard.
5: De luni până joi, de la ora 18, pe 96,9 FM și pe goldtv.ro.
4: Bea apă Billboard. Ascultă Golden Hour și gândește limpede.
6: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
0: You're on Gold FM. Solid Radio.

0: works.
1: Get set. Gold FM. Solid Radio.
2: Iată care sunt știrile externe Gold FM. Președintele Letoniei a reacționat după ce o dronă a căzut pe un bloc din Galați, transmițând că Letonia condamnă atacul și că este pregătită să sprijine măsurile adecvate pentru a preveni astfel de încălcări. Autoritățile Ucraine ne-au emis în această dimineață o alertă la nivel național de atac cu rachete după detectarea decolării unui avion rusesc MiG-31K, purtător de rachete balistice, anunță Kyiv Post. Sirenele de raid aerian au fost activate în toate regiunile țării, iar populația a fost îndemnată să se adăpostească. Statele Unite și Iranul au făcut multe progrese către un acord, dar Donald Trump nu este încă pregătit să îl aprobe, a declarat ieri vicepreședintele american J.D. Vance. Negocierile dintre Iran și Statele Unite ale Americii se desfășoară prin intermediul Pakistanului, care s-a impus ca mediator. Această mediere se concentrează pe redeschiderea completă a strâmtorii Ormuz și pe găsirea unei soluții privind uraniul înalt îmbogățit al Iranului, fie prin scoaterea acestuia din țară, fie prin diluare. Acestea sunt condițiile cheie puse de Statele Unite și Israel pentru un acord care să încheie războiul declanșat de aceste două țări împotriva Iranului pe 28 februarie și care este suspendat printr-un armistițiu convenit pe 8 aprilie. Previziunea astrală pentru Balanță, Scorpion și Săgetător. Balanță, pot apărea discuții importante despre economii, stabilitate și planuri de viitor. Scorpion, conexiunea cu partenerul de viață devine mai profundă, iar energia romantică îți învăluie întreaga zi. Săgetător, ziua favorizează reconectarea cu persoane din trecut. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
1: Remember your parties. Gold FM. Solid Radio.

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile sportive Gold FM. Sorana Cârstea s-a retras din proba feminină de dublu a turneului de Mare Șlem de la Roland Garros, în care trebuia să joace alături de rusoaica Ana Kalinskaya. Anterior și Gabriela Ruse a renunțat la proba de dublu, în care o avea ca parteneră pe ucraineanca Marta Kostiuk. Sorana va juca astăzi la simplu în turul al treilea contra argentiniencei Solana Sierra. U Cluj-Napoca a învins-o pe CSM CSU Oradea cu scorul de 88-83 aseară în Oradea Arena, în al doilea meci al finalei Ligii Naționale de Basket Masculin. Scorul a fost egal cu 53 de secunde înainte de final, 83-83. Cele două echipe sunt acum la egalitate 1-1, după ce vicecampioana s-a impus în prima partidă cu 87-84. Finala se dispută după sistemul cel mai bun din 5 partide, următoarele două fiind programate la Cluj-Napoca pe 1 și 3 iunie. CS Dinamo București a reușit a opta sa victorie consecutivă în acest sezon al Ligii Naționale de Rugby, 54-17 cu CS Universitatea Cluj ieri în deplasare în etapa a noua. Liderul a reușit numai puțin de 8 eseuri, 7 dintre ele fiind transformate. Omul meciului a fost desemnat Alin Burduja. Iată și informațiile meteo astăzi. Se va mai răcori, mai ales în Moldova, Dobrogea și jumătatea estică a Munteniei. Cerul va fi variabil spre senin, însă în est și sud-estul țării vor apărea temporar înnorări, iar pe spații restrânse sunt posibile ploi de scurtă durată. Vântul va sufla slab și moderat, dar va avea intensificări în Moldova, Transilvania și nordul Dobrogei, unde rafalele pot atinge 60 de km pe oră. În celelalte regiuni, vântul va fi mai slab. Temperaturile maxime se vor încadra între 18 și 27 de grade Celsius, iar minimele vor fi cuprinse între 1 și 14 grade. În capitală, cerul va fi variabil pe parcursul zilei și mai mult senin. Noaptea, vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va fi de 25 de grade Celsius, iar minima de 10 grade. Previziunea astrale pentru Capricorn, Vărsător și Pești. Capricorn, tensiunile din familie îți pot afecta starea interioară. Vărsător, chiar dacă ești ocupat, nu neglija viața socială. Pești, aprecierea și recunoașterea pe care le așteptai pot veni astăzi aducând satisfacție și încredere. Previziunile astrale nu au bază științifică. Acestea au fost informațiile orei. Rămâneți pe undele Gold FM.
0: I'm too gold for this hit. You're on Gold FM. Solid Radio.

0: On your marks. Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Bună dimineața, sunt Iuliana Pitaru-Vlacicu și vă prezint știrile interne Gold FM. O dronă cu încărcătură explozivă a căzut noaptea trecută pe un bloc din municipiul Galați. Impactul a fost urmat de o explozie și de un incendiu la nivelul unui apartament situat la etajul 10, care a fost stins de pompieri. 70 de persoane au fost evacuate ori s-au auto-evacuat din blocul unde a căzut drona. Două persoane, o mamă și fiul ei minor, care locuiau în apartamentul lovit de dronă, se află la spital cu arsuri minore. Alte două persoane din blocul respectiv au suferit atacuri de panică și au fost tratate la fața locului. Gălățenii au primit la ora 1:52 un mesaj ro-alert privind posibilitatea căderii unei drone, iar la doar câteva minute după acest mesaj s-a produs și prăbușirea acestei drone. Ministerul Apărării Naționale informează că Federația Rusă a reluat atacurile cu drone asupra unor obiective civile și de infrastructură din Ucraina în proximitatea frontierei fluviale cu România, unul dintre aceste aparate de zbor fiind urmărit de radare până în zona de sud a municipiului Galați, unde s-a prăbușit. Două aeronave F-16 aflate în serviciul de luptă al poliției aeriene au decolat la ora 1:19 din baza 86 aeriană de la Fetești, fiind sprijinite de un elicopter al forțelor aeriene române. Piloții aeronavelor au avut autorizare de angajare a țintelor pe toată durata alertei. Prim-ministrul interimar Ilie Bolojan are programată astăzi o vizită în Republica Moldova, unde va avea întrevederi cu președintele Maia Sandu și cu șeful guvernului de la Chișinău, Alexandru Munteanu. Potrivit unui anunț al guvernului, discuțiile se vor axa asupra proiectelor comune și cooperării dintre cele două state în contextul sprijinului constant pe care guvernul României îl acordă Republicii Moldova. Noua lege a salarizării îi nemulțumește pe angajații din mai multe domenii, iar sindicatele organizează acțiuni de protest. Cei de la Sanitas au pichetat ieri sediul Ministerului Muncii din Capitală, pentru că, spun ei, legea este incompletă. Și angajații Administrației Finanțelor Publice au protestat în mai multe locuri din țară. La Târgu Mureș, personalul de la ANAF a întrerupt activitatea la orele prânzului. Și grefierii din instanțe au anunțat că vor suspenda parțial activitatea între 2 și 5 iunie în intervalul orar 8-12. Sindicatele din educație discută cu ministrul interimar al muncii Dragoș Pâslaru pe baza modificărilor din actualul proiect de lege al salarizării. Previziunea astrală pentru Berbec, Taur și Gemeni. Berbec, astăzi este important să-ți păstrezi calmul și să eviți stresul sau reacțiile impulsive. Taur, starea ta de sănătate se îmbunătățește, iar energia interioară îți oferă motivație pentru mișcare. Gemeni, energia zilei aduce surprize plăcute și momente speciale. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: We're Gold School. Gold FM. Solid Radio.

0: your marks. Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile economice. Gold FM, piețele bursiere europene au închis ieri în teritoriu negativ, investitorii continuând să urmărească evoluțiile din Orientul Mijlociu și Ucraina. Indicele pan-european Stoxx 600 a scăzut cu 0,49%, majoritatea sectoarelor terminând ședința pe minus. Sectorul european al apărării a avut însă o evoluție puternic pozitivă după ce Parlamentul ucrainean a ratificat un acord de împrumut de 90 de miliarde de euro cu Uniunea Europeană. În același timp au apărut informații potrivit cărora Ucraina ar putea primi avioane de luptă din Suedia. Pe Wall Street, indicele Standard & Poor's 500 era în creștere cu aproximativ 0,5% spre finalul sesiunii europene, iar Nasdaq avansa cu circa 0,7%. Creșterea economiei Statelor Unite ale Americii în primul trimestru din 2026 nu a fost atât de solidă cum s-a crezut inițial, iar avântul este pe cale să încetinească în acest trimestru după ce războiul din Iran a dus la majorarea prețului benzinei și a afectat bugetele gospodăriilor, transmite Reuters. Prima economie a lumii a înregistrat o creștere anuală de 1,6% în primele trei luni din acest an, arată datele revizuite publicate ieri de Departamentul Comerțului din Statele Unite, față de o expansiune de 2% anunțată inițial în aprilie. Revizuirea vine pe fondul reducerii investițiilor în stocuri și a cheltuielilor de consum. Premierul interimar Ilie Bolojan a discutat ieri la Palatul Victoria cu reprezentanții Etkin Realis din Canada despre două dintre cele mai importante proiecte energetice ale României, retehnologizarea unității 1 de la Cernavodă și pregătirea investiții pentru reactoarele 3 și 4 ale centralei nucleare. Potrivit guvernului, proiectul de retehnologizare a unității 1 se desfășoară conform calendarului de investiții agreat, iar canadienii au dat asigurări că lucrările vor fi finalizate la timp. Unitatea 1, pusă în funcțiune comercială în 1996, asigură aproximativ 10% din electricitatea României, iar retehnologizarea ar trebui să îi prelungească durata de operare cu încă un ciclu de circa 30 de ani. Previziunea astrală pentru Racleu și Fecioară: Rac, pe lângă responsabilitățile personale, simți nevoia să oferi ajutor sau să te implici în activități caritabile. Leu, astăzi mintea ta este deschisă către oportunități noi, iar energia pozitivă te ajută să atragi progres și claritate în deciziile importante. Fecioară, un sfat spiritual sau întâlnirea cu o persoană înțeleaptă îți poate aduce liniște mentală și echilibru emoțional. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: We're Gold School. Gold FM. Solid Radio.

0: You're on Gold FM. Solid Radio.
1: Sunt Jessie Baneș și te invit în fiecare seară la Golden Hour. Ai întâlnire cu psihologi, astrologi și numerologi. Ghizi moderni pentru întrebările vechi ale vieții. Răspunsuri, revelații, ascultă și conectează-te cu tine și cu vremurile pe care le trăim.
2: Golden Hour, emisiune în drive time, filtrată vulcanic, la fel ca apa Billboard.
3: De luni până joi, de la ora 18, pe 96,9 FM și pe goldtv.ro.
2: Bea apă Billboard, ascultă Golden Hour și gândește limpede.
4: Publicitate eficientă pentru afacerea ta, restaurant, cafenea sau magazin. Ajungi la clienți noi prin Gold FM. Crește vizibilitatea brandului tău acum. Scrie-ne la gold@radiogoldfm.ro sau sună la 0735 102 210. Gold FM, radioul care vinde.
5: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
0: You're on Gold FM. Solid Radio.

0: I love you when you're under my skin.
1: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
2: Iată care sunt știrile externe Gold FM. Președintele Letoniei a reacționat după ce o dronă a căzut pe un bloc din Galați, transmițând că Letonia condamnă atacul și că este pregătită să sprijine măsurile adecvate pentru a preveni astfel de încălcări. Autoritățile ucrainene au emis în această dimineață o alertă la nivel național de atac cu rachete după detectarea decolării unui avion rusesc MiG-31K, purtător de rachete balistice, anunță Kyiv Post. Sirenele de raid aerian au fost activate în toate regiunile țării, iar populația a fost îndemnată să se adăpostească. Statele Unite și Iranul au făcut multe progrese către un acord, dar Donald Trump nu este încă pregătit să îl aprobe, a declarat ieri vicepreședintele american J.D. Vance. Negocierile dintre Iran și Statele Unite ale Americii se desfășoară prin intermediul Pakistanului, care s-a impus ca mediator. Această mediere se concentrează pe redeschiderea completă a strâmtorii Ormuz și pe găsirea unei soluții privind uraniul înalt îmbogățit al Iranului, fie prin scoaterea acestuia din țară, fie prin diluare. Acestea sunt condițiile cheie puse de Statele Unite și Israel pentru un acord care să încheie războiul declanșat de aceste două țări împotriva Iranului pe 28 februarie și care este suspendat printr-un armistițiu convenit pe 8 aprilie. Previziunea astrală pentru Balanță, Scorpion și Săgetător. Balanță, pot apărea discuții importante despre economii, stabilitate și planuri de viitor. Scorpion, conexiunea cu partenerul de viață devine mai profundă, iar energia romantică îți învăluie întreaga zi. Săgetător, ziua favorizează reconectarea cu persoane din trecut. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
1: I'm too gold for this hit. You're on Gold FM. Solid Radio.

0: your marks. Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile sportive Gold FM. Sorana Cârstea s-a retras din proba feminină de dublu a turneului de Mare Șlem de la Roland Garros, în care trebuia să joace alături de rusoaica Ana Kalinskaya. Anterior și Gabriela Ruse a renunțat la proba de dublu, în care o avea ca parteneră pe ucraineanca Marta Kostiuk. Sorana va juca astăzi la simplu în turul al treilea contra argentiniencei Solana Sierra. O Cluj-Napoca a învins-o pe CSM CSU Oradea cu scorul de 88-83 aseară în Oradea Arena, în al doilea meci al finalei Ligii Naționale de Basket Masculin. Scorul a fost egal cu 53 de secunde înainte de final, 83-83. Cele două echipe sunt acum la egalitate 1-1, după ce vicecampioana s-a impus în prima partidă cu 87-84. Finala se dispută după sistemul cel mai bun din 5 partide, următoarele două fiind programate la Cluj-Napoca pe 1 și 3 iunie. CS Dinamo București a reușit a 8-a sa victorie consecutivă în acest sezon al Ligii Naționale de Rugby, 54-17 cu CS Universitatea Cluj ieri în deplasare în etapa a 9-a. Liderul a reușit numai puțin de 8 eseuri, 7 dintre ele fiind transformate. Omul meciului a fost desemnat Alin Burduja. Iată și informațiile meteo astăzi. Se va mai răcori, mai ales în Moldova, Dobrogea și jumătatea estică a Munteniei. Cerul va fi variabil spre senin, însă în est și sud-estul țării vor apărea temporar înnorări, iar pe spații restrânse sunt posibile ploi de scurtă durată. Vântul va sufla slab și moderat, dar va avea intensificări în Moldova, Transilvania și nordul Dobrogei, unde rafalele pot atinge 60 de km pe oră. În celelalte regiuni, vântul va fi mai slab. Temperaturile maxime se vor încadra între 18 și 27 de grade Celsius, iar minimele vor fi cuprinse între 1 și 14 grade. În capitală, cerul va fi variabil pe parcursul zilei și mai mult senin noaptea, vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va fi de 25 de grade Celsius, iar minima de 10 grade. Previziunea astrale pentru Capricorn, Vărsător și Pești. Capricorn, tensiunile din familie îți pot afecta starea interioară. Vărsător, chiar dacă ești ocupat, nu neglija viața socială. Pești, aprecierea și recunoașterea pe care le așteptai pot veni astăzi aducând satisfacție și încredere. Previziunile astrale nu au bază științifică, acestea au fost informațiile orei. Rămâneți pe undele Gold FM.
0: Gold FM. Solid Radio. Young is the new gold.

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Bună dimineața, sunt Iuliana Pitaru, Vlacicu, și vă prezint știrile interne Gold FM. Președintele Nicuș Ordan a convocat CSAT-ul pentru a discuta implicațiile celui mai grav incident care a afectat teritoriul național de la începutul războiului de agresiune al Federației Ruse împotriva Ucrainei. Prim-ministrul interimar Ilie Bolojan a condamnat într-o postare pe Facebook incidentul petrecut la Galați, precizând că a fost în contact cu ministrul apărării și au fost luate toate măsurile pentru protejarea populației. La rândul său, președintele Camerei Deputaților Sorin Grindeanu a scris că România are urgent nevoie de un sistem eficient de apărare antidronă. Citez: tot ce se întâmplă arată vulnerabilitatea pe care actualii miniștri de miș o creează țării noastre. România are nevoie rapid de un nou guvern format din profesioniști. Și președintele Senatului, Mircea Abrudean, a transmis că drona încărcată cu explozibil prăbușită la Galați reprezintă o încălcare inacceptabilă a spațiului aerian românesc și o nouă dovadă a riscurilor generate de agresiunea Federației Ruse. Ministerul Afacerilor Externe a informat aliații și pe secretarul general al NATO asupra circumstanțelor și a solicitat măsuri pentru accelerarea transferului de capabilități antidronă în România, a mai menționat Abrudean. Purtătorul de cuvânt al NATO, Alison Hart, a transmis că secretarul general al NATO, Mark Rutte, se află în contact cu autoritățile române. Condamnăm irresponsabilitatea Rusiei, NATO va continua să își consolideze apărarea, mai anunță reprezentanta Alianței Nord-Atlantice. Ministrul interimar de externe, Oana Țoiu, a declarat că există certitudine în acest moment că drona care a explodat în Galați este rusească. Ministrul a mai spus că este un incident de o gravitate majoră. Reprezentanții Ministerului Apărării Naționale au dat asigurări că situația este sub control, subliniind că nu ne confruntăm cu un atac asupra României, ci cu efectele unui conflict desfășurat în imediata apropiere a frontierei. Circulația rutieră se redeschide astăzi pe Transalpina, pe sectorul cuprins între Rânca și Curpăț al drumului național 67C, informează Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere. Totuși, pe timpul nopții, circulația va fi restricționată. CNIR amintește că limita de viteză pe acest sector de drum este de maximum 30 de km pe oră, iar accesul autoturismelor cu masa maximă autorizată mai mare de 3,5 tone este interzisă. Senatorii au dezbătut ieri un proiect de lege care interzice legarea permanentă în lanț a câinilor și utilizarea unor sisteme de prindere care limitează sever mișcarea sau pot provoca răni animalului. Inițiativa introduce și sancțiuni pentru proprietarii care nu le asigură acestora condiții minime de trai, acces permanent la apă potabilă sau protecție față de intemperii ori temperaturi extreme. Votul asupra proiectului este programat săptămâna viitoare în Senat, iar mai apoi dezbaterea se mută în Camera Deputaților for decizional. Previziune astrale pentru Berbec, Taur și Gemeni. Berbec, astăzi este important să-ți păstrezi calmul și să eviți stresul sau reacțiile impulsive. Taur, starea ta de sănătate se îmbunătățește, iar energia interioară îți oferă motivație pentru mișcare. Gemeni, energia zilei aduce surprize plăcute și momente speciale. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.

0: your marks. Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile economice Gold FM. Guvernul a anunțat că a fost semnat primul contract cu finanțare prin programul SAFE pentru Autostrada Unirii cu o valoare de 4,87 de miliarde de lei. Durata de realizare a proiectului este de 46 de luni, din care 10 luni pentru proiectare și 36 pentru execuție. Finanțarea infrastructurii rutiere prin programul SAFE reprezintă o oportunitate concretă pentru dezvoltarea economică a regiunilor istorice, mobilității la standarde europene și siguranță pentru cetățenii români, transmite guvernul într-o postare pe Facebook. Bulgaria dorește să își respecte angajamentul față de NATO și să își majoreze cheltuielile pentru apărare la 5% din produsul intern brut, a declarat prim-ministrul rumen Radev. Fost președinte al Bulgariei, Radev a demisionat din această funcție înaintea alegerilor parlamentare din aprilie, pe care le-a câștigat cu o majoritate zdrobitoare. Comisia Europeană a amendat platforma de shopping Temu cu 200 de milioane de euro pentru încălcarea regulamentului privind serviciile digitale, pentru că nu a reușit să identifice, să analizeze și să evalueze riscurile produselor ilegale oferite pe platformă și prejudiciile pentru consumatorii din Uniunea Europeană. Previziunea astrală pentru Racleu și Fecioară: Rac, pe lângă responsabilitățile personale, simți nevoia să oferi ajutor sau să te implici în activități caritabile. Leu, astăzi mintea ta este deschisă către oportunități noi, iar energia pozitivă te ajută să atragi progres și claritate în deciziile importante. Fecioară, un sfat spiritual sau o întâlnire cu o persoană înțeleaptă îți poate aduce liniște mentală și echilibru emoțional. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: Gold FM, Solid Radio. Young is the new gold.

0: You're on Gold FM. Solid Radio. De luni până joi, de la ora 19 la Gold FM, ascult Sport Report. Gabi Safta și invitații săi te țin la curent cu tot ce e nou în lumea sportului. Reacțiile, analizele, comentariile evenimentelor sportive, le găsești toate aici, de luni până joi, de la ora 19 la Gold FM. Publicitate eficientă prin Gold FM. Ai acces la un public activ, interesat de viața comunității și care susține afacerile românești. Cere oferta la gold@radiogoldfm.ro sau sună la 0735 102 210. Gold FM, vocea antreprenorului român.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.
0: Yo. On Gold FM, Solid Radio.
2: C'est drôle,

0: on your marks. Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile externe Gold FM. Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat că Rusia a depășit încă o linie după ce una dintre dronele sale a lovit un bloc de locuințe din Galați și a rănit civili în timpul unui atac în cursul nopții în Ucraina vecină. Și președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a condamnat cu fermitate evenimentul. Ministrul delegat francez pentru afaceri europene a afirmat că incidentul arată că Rusia reprezintă o amenințare la adresa securității europene. La rândul său, ministrul francez de externe a catalogat evenimentul ca fiind un act iresponsabil al Moscovei. Șeful diplomației franceze l-a convocat pe ambasadorul Rusiei în Franța. Ministrul polonez de externe a declarat că Rusia rămâne o amenințare indiferent de circumstanțele care înconjoară incidentul din Galați și și-a exprimat solidaritatea cu țara noastră. Portul Ismail din Ucraina, din regiunea sudică Odessa, a fost atacat de mai multe drone în cursul nopții. Una dintre drone a rămas blocată între liniile electrice, întrerupând temporar furnizarea de electricitate în 5 sate. Marina ucraineană a anunțat că o altă dronă a atacat o navă de marfă turcească în Marea Neagră, provocând un incendiu în care au fost răniți 2 membri ai echipajului. Acest incident are loc la nici 24 de ore după ce 3 cargouri turcești au fost vizate de un atac cu drone tot în Marea Neagră, în largul coastelor de nord ale Turciei, fără a se înregistra victime, a raportat presa turcă. Parlamentul islandez a validat ieri organizarea pe 29 august a referendumului privind reluarea negocierilor de aderare la Uniunea Europeană. Islanda și-a depus candidatura de aderare la UE în 2009, la un an după ce a fost dur afectată de o criză financiară. Negocierile s-au desfășurat între 2010 și 2013, înainte de a fi suspendate, apoi întrerupte oficial în 2015. Previziunea astrale pentru balanță, scorpion și săgetător balanță, pot apărea discuții importante despre economii, stabilitate și planuri de viitor. Scorpion, conexiunea cu partenerul de viață devine mai profundă, iar energia romantică îți învăluie întreaga zi. Săgetător, ziua favorizează reconectarea cu persoanea din trecut. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: Remember your parties. Gold FM. Solid Radio.

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile sportive Gold FM. Marina Zabalenka s-a calificat în runda a treia a turneului de mare șlem de la Roland Garros, după ce a dispus ieri de Elsa Jacquemont cu 7-5, 6-2. Lidera mondială va juca pentru un loc în optim cu Daria Kasatkina și Coco Gauff, numărul 4 mondial și campioana în titră de la Paris, s-a impus cu 6-3, 6-2 în fața jucătoarei Maia Sharif, iar mai departe o va înfrunta pe Anastasia Potapova. La masculin, marele favorit Jannik Sinner, numărul 1 mondial, foarte afectat din punct de vedere fizic din cauza caniculei, a fost eliminat în turul al doilea al turneului de tenis de la Roland Garros în 5 seturi, 6-3, 6-2, 5-7, 1-6, 1-6. De Juan Manuel Cerundolo, această înfrângere a pus capăt seriei de 30 de victorii consecutive. FIFA a anunțat că un nou lot de bilete pentru cele 104 meciuri ale Cupei Mondiale de Fotbal, care va debuta pe 11 iunie, a fost pus în vânzare ieri, cu 14 zile înainte de începerea turneului din America de Nord. Peste 5 milioane de bilete au fost deja vândute, potrivit președintelui FIFA, din cele aproximativ 7 milioane puse inițial în vânzare. Recordul istoric de 3,5 milioane de bilete vândute pentru o cupă mondială, stabilit în 1994, a fost deja doborât. Echipa națională a României a învins formația Angliei cu scorul de 1-0 aseară într-un meci din grupa D a campionatului european de mini-fotbal de la Bratislava. În celălalt meci al grupei, Georgia a remizat cu Spania 0-0. România și Georgia au câte 4 puncte, Spania are 2 puncte, iar Anglia 1 punct. Primele două clasate din fiecare grupă și cele mai bune 4 formații de pe locul al treilea se califică în optimile de finală. Ultimile meciuri din grupă vor avea loc mâine. România-Georgia de la 18 și 15 minute și Spania-Anglia de la 22 și 15 minute. Iată și informațiile meteo. Astăzi se va mai răcori, mai ales în Moldova, Dobrogea și jumătatea estică a Munteniei. Cerul va fi variabil spre senin, însă în estul și sud-estul țării vor apărea temporar înorări, iar pe spații restrânse sunt posibile ploi de scurtă durată. Vântul va sufla slab și moderat, dar va avea intensificări în Moldova, Transilvania și nordul Dobrogei, unde rafalele pot atinge 60 de km pe oră. În celelalte regiuni, vântul va sufla mai slab. Temperaturile maxime se vor încadra între 18 și 27 de grade Celsius, iar minimele vor fi cuprinse între 1 și 14 grade. În capitală, cerul va fi variabil pe parcursul zilei și mai mult senin noaptea, vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va fi de 25 de grade Celsius, iar minima de 10 grade. Previziunea astrală pentru Capricorn, Vărsător și Pești. Capricorn, tensiunile din familie îți pot afecta starea interioară. Vărsător, chiar dacă ești ocupat, nu neglija viața socială. Pești, aprecierea și recunoașterea pe care le așteptai pot veni astăzi, aducând satisfacție și încredere. Previziunile astrale nu au bază științifică. Acestea au fost informațiile orei. Rămâneți pe undele Gold FM.
0: I'm too gold for this hit. You're on Gold FM. Solid Radio.

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Bună dimineața, sunt Iuliana Pitaru, Vlacicu și vă prezint știrile interne Gold FM. Președintele Nicu Jordan a convocat CSAT-ul pentru a discuta implicațiile celui mai grav incident care a afectat teritoriul național de la începutul războiului de agresiune al Federației Ruse împotriva Ucrainei. Prim-ministrul interimar Ilie Bolojan a condamnat într-o postare pe Facebook incidentul petrecut la Galați, precizând că a fost în contact cu ministrul apărării și au fost luate toate măsurile pentru protejarea populației. La rândul său, președintele Camerei Deputaților Sorin Grindeanu a scris că România are urgent nevoie de un sistem eficient de apărare antidronă. Citez: tot ce se întâmplă arată vulnerabilitatea pe care actualii miniștri de miși o creează țării noastre. România are nevoie rapid de un nou guvern format din profesioniști. Și președintele Senatului, Mircea Abrudean, a transmis că drona încărcată cu explozibil prăbușită la Galați reprezintă o încălcare inacceptabilă a spațiului aerian românesc și o nouă dovadă a riscurilor generate de agresiunea Federației Ruse. Ministerul Afacerilor Externe a informat aliații și pe secretarul general al NATO asupra circumstanțelor și a solicitat măsuri pentru accelerarea transferului de capabilități antidronă în România, a mai menționat Abrudean. Purtătorul de cuvânt al NATO, Alison Hart, a transmis că secretarul general al NATO, Mark Rutte, se află în contact cu autoritățile române. Condamnăm irresponsabilitatea Rusiei, NATO va continua să își consolideze apărarea, mai anunță reprezentanta Alianței Nord-Atlantice. Ministrul interimar de externe, Oana Țoiu, a declarat că există certitudine în acest moment că drona care a explodat în Galați este rusească. Ministrul a mai spus că este un incident de o gravitate majoră. Reprezentanții Ministerului Apărării Naționale au dat asigurări că situația este sub control, subliniind că nu ne confruntăm cu un atac asupra României, ci cu efectele unui conflict desfășurat în imediata apropiere a frontierei. Circulația rutieră se redeschide astăzi pe Transalpina, pe sectorul cuprins între Rânca și Curpăț al drumului național 67C, informează Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere. Totuși, pe timpul nopții, circulația va fi restricționată. CNIR amintește că limita de viteză pe acest sector de drum este de maximum 30 de km pe oră, iar accesul autoturismelor cu masa maximă autorizată mai mare de 3,5 tone este interzisă. Senatorii au dezbătut ieri un proiect de lege care interzice legarea permanentă în lanț a câinilor și utilizarea unor sisteme de prindere care limitează sever mișcarea sau pot provoca răni animalului. Inițiativa introduce și sancțiuni pentru proprietarii care nu le asigură acestora condiții minime de trai, acces permanent la apă potabilă sau protecție față de intemperii ori temperaturi extreme. Votul asupra proiectului este programat săptămâna viitoare în Senat, iar mai apoi dezbaterea se mută în Camera Deputaților for decizional. Previziunea astrală pentru Berbec, Taur și Gemeni. Berbec, astăzi este important să-ți păstrezi calmul și să eviți stresul sau reacțiile impulsive. Taur, starea ta de sănătate se îmbunătățește, iar energia interioară îți oferă motivație pentru mișcare. Gemeni, energia zilei aduce surprize plăcute și momente speciale. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: We're Gold School. Gold FM. Solid Radio.

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile economice Gold FM. Guvernul a anunțat că a fost semnat primul contract cu finanțare prin programul SAFE pentru Autostrada Unirii cu o valoare de 4,87 de miliarde de lei. Durata de realizare a proiectului este de 46 de luni, din care 10 luni pentru proiectare și 36 pentru execuție. Finanțarea infrastructurii rutiere prin programul SAFE reprezintă o oportunitate concretă pentru dezvoltarea economică a regiunilor istorice, mobilității la standarde europene și siguranță pentru cetățenii români, transmite guvernul într-o postare pe Facebook. Bulgaria dorește să își respecte angajamentul față de NATO și să își majoreze cheltuielile pentru apărare la 5% din produsul intern brut, a declarat prim-ministrul rumen Radev. Fost președinte al Bulgariei, Radev a demisionat din această funcție înaintea alegerilor parlamentare din aprilie, pe care le-a câștigat cu o majoritate zdrobitoare. Comisia Europeană a amendat platforma de shopping Temu cu 200 de milioane de euro pentru încălcarea regulamentului privind serviciile digitale, pentru că nu a reușit să identifice, să analizeze și să evalueze riscurile produselor ilegale oferite pe platformă și prejudiciile pentru consumatorii din Uniunea Europeană. Previziunea astrală pentru Racleu și Fecioară: Rac, pe lângă responsabilitățile personale, simți nevoia să oferi ajutor sau să te implici în activități caritabile. Leu, astăzi mintea ta este deschisă către oportunități noi, iar energia pozitivă te ajută să atragi progres și claritate în deciziile importante. Fecioară, un sfat spiritual sau o întâlnire cu o persoană înțeleaptă îți poate aduce liniște mentală și echilibru emoțional. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: We're Gold School. Gold FM. Solid Radio.

0: You're on Gold FM. Solid Radio. Descoperă Unitip Global din 2012, partenerul tău de încredere pentru lucrări durabile și de calitate. De la drumuri bine construite, la rețele de canalizare pluvială și menajeră, găsim soluții pentru fiecare provocare. Ne mărim echipa și te așteptăm să construim împreună un viitor mai bun. Urmărește-ne pe TikTok, Facebook și Instagram sau vizitează unitip.ro pentru mai multe detalii. Unitip Global, unde calitatea întâlnește excelența. Control. Cenzură. Oprirea propagării informațiilor dăunătoare. Dăunătoare cui? Clubul de gândire Gold te cheamă pe noua platformă goldtv.ro să li te alături celor ce caută mereu adevărul. Dezbateri politice, analize, emisiuni culturale pentru cei ce gândesc și vor să vadă în ce lume trăiesc. goldtv.ro e Solid TV, pentru că lumea nu este ceea ce pare a fi.
1: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
0: You're on Gold FM. Solid Radio.

0: your marks. Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile externe Gold FM. Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat că Rusia a depășit încă o linie după ce una dintre dronele sale a lovit un bloc de locuințe din Galați și a rănit civili în timpul unui atac în cursul nopții în Ucraina vecină. Și președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a condamnat cu fermitate evenimentul. Ministrul delegat francez pentru afaceri europene a afirmat că incidentul arată că Rusia reprezintă o amenințare la adresa securității europene. La rândul său, ministrul francez de externe a catalogat evenimentul ca fiind un act iresponsabil al Moscovei. Șeful diplomației franceze l-a convocat pe ambasadorul Rusiei în Franța. Ministrul polonez de externe a declarat că Rusia rămâne o amenințare indiferent de circumstanțele care înconjoară incidentul din Galați și și-a exprimat solidaritatea cu țara noastră. Portul Ismail din Ucraina, din regiunea sudică Odessa, a fost atacat de mai multe drone în cursul nopții. Una dintre drone a rămas blocată între liniile electrice, întrerupând temporar furnizarea de electricitate în 5 sate. Marina ucraineană a anunțat că o altă dronă a atacat o navă de marfă turcească în Marea Neagră, provocând un incendiu în care au fost răniți 2 membri ai echipajului. Acest incident are loc la nici 24 de ore după ce 3 cargouri turcești au fost vizate de un atac cu drone tot în Marea Neagră, în largul coastelor de nord ale Turciei, fără a se înregistra victime, a raportat presa turcă. Parlamentul islandez a validat ieri organizarea pe 29 august a referendumului privind reluarea negocierilor de aderare la Uniunea Europeană. Islanda și-a depus candidatura de aderare la UE în 2009, la un an după ce a fost dur afectată de o criză financiară. Negocierile s-au desfășurat între 2010 și 2013, înainte de a fi suspendate, apoi întrerupte oficial în 2015. Previziuni astrale pentru Balanță, Scorpion și Săgetător. Balanță, pot apărea discuții importante despre economii, stabilitate și planuri de viitor. Scorpion, conexiunea cu partenerul de viață devine mai profundă, iar energia romantică îți învăluie întreaga zi. Săgetător, ziua favorizează reconectarea cu persoana din trecut. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: I'm too gold for this hit. You're on Gold FM. Solid Radio.

0: Starbucks. Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile sportive Gold FM. Marina Zabalenka s-a calificat în runda a treia a turneului de mare șlem de la Roland Garros, după ce a dispus ieri de Elsa Jacquemont cu 7-5, 6-2. Lidera mondială va juca pentru un loc în optim cu Daria Kasatkina și Coco Gauff, numărul 4 mondial și campioana în titră de la Paris, s-a impus cu 6-3, 6-2 în fața jucătoarei Maia Sharif, iar mai departe o va înfrunta pe Anastasia Potapova. La masculin, marele favorit Jannik Sinner, numărul 1 mondial, foarte afectat din punct de vedere fizic din cauza caniculei, a fost eliminat în turul al doilea al turneului de tenis de la Roland Garros în 5 seturi, 6-3, 6-2, 5-7, 1-6, 1-6. De Juan Manuel Cerundolo, această înfrângere a pus capăt seriei de 30 de victorii consecutive. FIFA a anunțat că un nou lot de bilete pentru cele 104 meciuri ale Cupei Mondiale de Fotbal, care va debuta pe 11 iunie, a fost pus în vânzare ieri, cu 14 zile înainte de începerea turneului din America de Nord. Peste 5 milioane de bilete au fost deja vândute, potrivit președintelui FIFA, din cele aproximativ 7 milioane puse inițial în vânzare. Recordul istoric de 3,5 milioane de bilete vândute pentru o cupă mondială, stabilit în 1994, a fost deja doborât. Echipa națională a României a învins formația Angliei cu scorul de 1-0 aseară într-un meci din grupa D a campionatului european de mini-fotbal de la Bratislava. În celălalt meci al grupei, Georgia a remizat cu Spania 0-0. România și Georgia au câte 4 puncte, Spania are 2 puncte, iar Anglia 1 punct. Primele două clasate din fiecare grupă și cele mai bune 4 formații de pe locul al treilea se califică în optimile de finală. Ultimile meciuri din grupă vor avea loc mâine. România-Georgia de la 18 și 15 minute și Spania-Anglia de la 22 și 15 minute. Iată și informațiile meteo. Astăzi se va mai răcori, mai ales în Moldova, Dobrogea și jumătatea estică a Munteniei. Cerul va fi variabil spre senin, însă în estul și sud-estul țării vor apărea temporar înorări, iar pe spații restrânse sunt posibile ploi de scurtă durată. Vântul va sufla slab și moderat, dar va avea intensificări în Moldova, Transilvania și nordul Dobrogei, unde rafalele pot atinge 60 de km pe oră. În celelalte regiuni, vântul va sufla mai slab. Temperaturile maxime se vor încadra între 18 și 27 de grade Celsius, iar minimele vor fi cuprinse între 1 și 14 grade. În capitală, cerul va fi variabil pe parcursul zilei și mai mult senin noaptea, vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va fi de 25 de grade Celsius, iar minima de 10 grade. Previziunea astrală pentru Capricorn, Vărsător și Pești. Capricorn, tensiunile din familie îți pot afecta starea interioară. Vărsător, chiar dacă ești ocupat, nu neglija viața socială. Pești, aprecierea și recunoașterea pe care le așteptai pot veni astăzi, aducând satisfacție și încredere. Previziunile astrale nu au bază științifică. Acestea au fost informațiile orei. Rămâneți pe undele Gold FM.
0: Gold FM. Solid Radio. Young is the new gold.

0: your marks. Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Bună ziua, sunt Iuliana Pitaru Vlacicu și vă prezint știrile Gold FM. În urmă cu o oră a început ședința CSAT convocată de președintele Nicușor Dan ca urmare a pătrunderii în spațiul aerian românesc și apoi a prăbușirii unei drone militare cu încărcătură explozivă în balconul unui apartament din Galați. Șeful statului a afirmat într-o postare pe Facebook că acesta este cel mai grav incident care a afectat teritoriul național de la începutul războiului de agresiune al Federației Ruse împotriva Ucrainei, adăugând că vor fi dispuse măsuri proporționale în raport cu Federația Rusă. Nicușor Dan subliniază că forțele armate române au acționat respectând procedurile care au fost stabilite pentru astfel de situații, având ordinul ferm de a dobori drona de îndată ce condițiile ar fi permis o astfel de operațiune fără riscul producerii de victime sau distrugeri la sol. Între timp, președintele României a avut și o convorbire telefonică cu secretarul general al NATO, Mark Rutte, în care a condamnat ferm încălcarea inacceptabilă a suveranității României, menționând că au convenit continuarea coordonării strânse în cadrul Alianței pentru consolidarea apărării României și a flancului estic, în special cu capacități antiaeriene și antidronă. Ministrul Afacerilor Externe, Oana Țoiu, a anunțat că l-a convocat pe ambasadorul Federației Ruse pentru a-i comunica măsurile pe care le va lua România la nivel diplomatic. Țoiu a avut și o convorbire telefonică cu un altul reprezentant al Uniunii Europene pentru Afaceri Externe și Politică de Securitate, Kaja Kallas, prilej cu care oficialul european a exprimat solidaritatea fermă a Uniunii în fața acestei escaladări iresponsabile din partea Federației Ruse, adăugând că noul pachet de sancțiuni împotriva Rusiei va fi accelerat. Procurorii parchetului de pe lângă Curtea de Apel Galați au deschis un dosar penal, una dintre infracțiunile vizate de cercetări fiind cea de tentativă la omor calificat. Ministerul Sănătății informează că cele două persoane rănite în incidentul de la Galați, o mamă și fiul său minor, care locuiau în apartamentul în balconul căruia s-a prăbușit drona, sunt stabile, fiind internate pentru investigații medicale și tratament de specialitate, și că nu se pune problema unui transfer către o altă unitate medicală. Structurile de ordine publică rămân mobilizate în municipiul Galați. Distrigaz Sud Rețele a întrerupt temporar alimentarea cu gaze naturale în zona blocului afectat de explozia dronei. Senatorii PSD i-au cerut ministrului interimar al Apărării Naționale, Radu Miruță, să se retragă imediat și definitiv din funcție, deoarece apărarea țării și siguranța oamenilor nu sunt o joacă pentru amatori. Citez, condamnăm cu fermitate evenimentele inacceptabile care au avut loc la Galați și care demonstrează încă o dată ce se întâmplă atunci când iresponsabilitatea primează în fața siguranței cetățenilor. Nu este prima dronă care violează spațiul aerian, iar la nivelul statelor NATO din vecinătatea Ucrainei, astfel de evenimente s-au întâmplat frecvent, dar vecinii noștri s-au adaptat rapid pentru a preveni astfel de riscuri. Se arată într-un mesaj postat pe pagina de Facebook a grupului parlamentar PSD din Senat. 25 de cazuri de prezență a ursului în municipiul Brașov au fost sesizate în cursul nopții la 112, fiind un record absolut. Numărul alertelor fiind ridicat chiar și pentru această perioadă în care fenomenul a crescut. Conform primăriei Brașov, noaptea trecută a mai fost împușcat un urs, fiind al treilea exemplar eutanasiat în această lună. Conform specialiștilor, în pădurile aparținând de municipiul Brașov, trăiesc 110 urși, în timp ce numărul lor optim ar fi 12. Administrația Națională de Meteorologie a emis două atenționări cod galben și o informare de intensificare ale vântului ce vizează până mâine seară majoritatea regiunilor. Pe parcursul zilei de astăzi, până la ora 21, va fi în vigoare un cod galben de vânt în Marea Mureș, în cea mai mare parte a Transilvaniei și a Moldovei și în nordul Dobrogei, unde, la rafală, se vor atinge viteze de 50 până la 70 de km pe oră. În Carpații de Curbură și în jumătatea de est a Carpații meridionali vor fi intensificări de 70 până la 90 de km pe oră. Un al doilea cod galben de intensificare ale vântului va fi valabil mâine în intervalul orar 10-21 în zone din Marea Mureș, Transilvania, Oltenia, sudul Banatului, sud-vestul Munteniei și cea mai mare parte a Moldovei. De asemenea, de astăzi și până mâine seară există o informare de vânt puternic ce vizează nordul, centrul și estul țării. Vântul va sufla cu viteze în general între 45-55 de km la oră, iar în zona montană de peste 60-80 de km pe oră. Coreea de Nord nu pare dispusă să stabilească contacte cu Washingtonul și Seul, preferând să-și consolideze autonomia și descurajarea militară, a declarat ministrul singaporez de externe. Fenianul a respins în repetate rânduri inițiativele de pace ale guvernului sud-corean și a sprijinit Rusia în invazia sa în Ucraina. Ministrul singaporez de externe a făcut această declarație după prima vizită în ultimii 8 ani la Fenian, cu ocazia celei de-a 50-a aniversări a relațiilor diplomatice între cele două țări. În ultimele luni, Coreea de Nord și-a intensificat atacurile verbale la adresa Coreei de Sud, calificând-o drept statul cel mai ostil și a eliminat din Constituția sa orice referire la reunificarea peninsulei divizate. Arbitrul Marian Barbu va conduce la centru partida Dinamo FCSB, care se va disputa diseară de la ora 20:30. Confruntarea este finala barajului pentru conflict.

0: On Gold FM. Solid Radio.
1: Descoperă Unitip Global din 2012, partenerul tău de încredere pentru lucrări durabile și de calitate. De la drumuri bine construite, la rețele de canalizare pluvială și menajeră, găsim soluții pentru fiecare provocare. Ne mărim echipa și te așteptăm să construim împreună un viitor mai bun. Urmărește-ne pe TikTok, Facebook și Instagram sau vizitează unitip.ro pentru mai multe detalii. Unitip Global, unde calitatea întâlnește excelența.
0: On Gold FM. Solid Radio.
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
0: On Gold FM. Solid Radio.

0: oază de relaxare în Delta Dunării, Puflene Resort, destinația perfectă pentru o vacanță de neuitat. 6 săli de conferință, între 30 și 350 de locuri, perfecte pentru team building-ul companiei tale. Piscină de mărime olimpică, locuri de joacă pentru copii, excursii cu bărcile în Mirifica Delta, un peisaj de basm. Puflene Resort, un etalon al ospitalității din Delta Dunării.
1: Rezervări la telefon 0753 112 222.
2: You're on Gold FM, Solid Radio.
1: Ascultați redifuzarea emisiunii
3: Geopolitica la zi cu Daria Gușă la Gold FM.
4: Bună ziua, dragi ascultători, bine ați revenit la Geopolitica la zi. Am mai avut o săptămână plină de evenimente, plină de știri, poate nu la fel de spectaculoasă ca și săptămânii trecute, când am avut multe vizite la nivel înalt, dar o să vedeți că și săptămâna aceasta s-au întâmplat destule. O să începem, ca de obicei, cu trecerea în revistă a unor știri care mi s-au părut interesante și apoi vom face analiza mai detaliată a unor evenimente, inclusiv Orientul Mijlociu, inclusiv Ucraina, inclusiv Armenia. Deci avem multe subiecte astăzi și nu o să vă mai țin cu o introducere lungă. Oricum ați văzut, după ce au tot apărut acele probleme tehnice de unde stau eu, astăzi am venit chiar la radio, alături de Iulian aici, ca să aveți și o imagine cât mai bună. Să sperăm că nu vor mai fi probleme dacă de acum vom face astfel. În ultimele zile au avut loc mai multe vizite internaționale interesante. Prima, despre care nu cred că ați auzit prea mulți, este vizita lui Marco Rubio, secretarul de stat american, în India, unde s-a văzut cu Modi, cu mai mulți lideri. S-a discutat foarte puțin despre această vizită, mai ales în România, pentru că, practic, nu a ieșit absolut nimic concret. Analiștii se așteptau ca indienii să dea de înțeles că de acum sunt total de partea americanilor. Nu s-a întâmplat asta. Singurul lucru concret care s-a întâmplat a fost că SUA și India au semnat un acord în ultima zi a vizitei marți, prin care să coopereze în domeniul mineralelor critice și rare, și pământurilor rare, și în procesare și în obținerea lor. În aceeași zi, foarte interesant, Marco Rubio a anunțat același parteneriat și cu Armenia, între SUA și Armenia, cam aproape aceiași parametri. Un semnal destul de clar împotriva Chinei și de reorganizarea economiei americane, dar cu problema faptului că, momentan, China produce aproximativ 60% din pământurile rare ale lumii și procesează aproximativ 90% dintre acestea. Încă nu au nici americanii, nici indienii tehnologia necesară pentru a face acest lucru, deci, practic, toată această strategie se bazează din nou pe China. A doua vizită interesantă are loc chiar astăzi, anume Vladimir Putin este în Kazahstan. Încă nu știm toate concluziile, dar normal că această vizită a fost una foarte pozitivă. Putin s-a lăudat cu faptul că aproape toate tranzacțiile între Rusia și Kazahstan sunt făcute acum în monezile naționale. A anunțat și că Rusia va construi prima centrală nucleară a Kazahstanului. Kazahstanul, v-am spus, este foarte interesant din prisma faptului că foarte multe dintre proiectele Chinei se bazează pe Kazakhstan și foarte multe dintre proiectele Rusiei se bazează pe Kazakhstan. Să vedem dacă va ieși ceva surprinzător, dar eu cred că toate rezultatele acestei vizite vor fi foarte pozitive. Și a treia vizită interesantă a fost cea a lui Vučić, a președintelui serb la Beijing, unde s-a întâlnit cu Xi Jinping. Se pare că a fost o vizită foarte lungă, nu a venit un raport oficial, dar unele surse de știri spuneau că au discutat cei doi chiar 4 ore, asta având în vedere și faptul că Xi Jinping a primit alt șef de stat în aceeași zi. Și Vučić a spus că a fost cea mai importantă vizită a carierei sale. Într-adevăr, cam așa este, dar să nu ratăm faptul că în același timp în care Vučić se afla în China, s-au organizat proteste masive în Serbia, zeci de mii de oameni, unele surse spun că aproximativ 40 de mii de oameni au fost implicați în aceste proteste sub sloganul "Studenții câștigă". O vizită importantă pentru că a arătat faptul că Vučić, într-un fel, are aceste proteste încurajate extern, dacă a fost această mare coincidență că atunci când pleacă din țară au loc aceste proteste. Oricum, vizita la Beijing a fost una de succes pentru că s-au semnat mai mult de 20 de

o fabrică a companiei Mint Group, care este o companie uriașă. A început în principal ca și producător de piese auto, dacă nu mă înșel, este cel mai mare producător de piese auto din China, deci vă imaginați cât de importantă este această companie. Și uitându-se la acei roboți umanoizi care erau în acea fabrică și care tot dansau acolo pentru el, Vucic a făcut anunțul că în curând și în Serbia vor fi produși toți acești roboți pe care Mint Group îi creează. Foarte important, aici vedem că în această direcție se duce tehnologia și se duc banii. Serbia va fi țara care va găzdui prima companie din Europa care să poată facă așa ceva. Deja sunt 3500 de angajați ai Mint Group în Serbia. Deci este extrem de important faptul că Vucic a reușit totuși să impună acest lucru într-o țară atât de mică. Și ce putem spune de aceste proteste? Că sunt și împotriva acestei politici externe ale lui Vucic și nu cred că sârbii sunt cei care sunt împotriva acestei politici externe, dar cred că cei din afară care poate încurajează aceste proteste, aici mă refer în principal la Bruxelles, dar aceasta este doar opinia mea, nu spun că este ceva 100% demonstrat, deși sunt dovezi în acest sens. Atunci se pune accentul pe problemele interne și se încurajează aceste proteste tocmai atunci când lideri din Europa încep să aibă o politică externă mai independentă de dorințele Bruxellesului. Asta am văzut și în Serbia, asta am văzut și în Ungaria. Și deja vedem acest lucru și în Spania, pentru că din 90.000 de oameni au protestat în Spania la începutul acestei săptămâni, cerând demisia premierului Pedro Sanchez. Cred că îl știți și voi deja oricum, dar și în cadrul acestei emisiuni l-am lăudat de mai multe ori pentru că a reușit să se impună ca vector principal anti-Netanyahu, anti-sionism, nu anti-Israel, în Europa. Fapt ce a adus foarte multă simpatie și internă și externă, dar totuși Sanchez nu este iertat pentru problemele și scandalurile de corupție care îl implică pe el și alți aliați cheie ai partidului său, din Partidul Socialist. Ieri, Poliția Anticorupție din Spania a percheziționat sediul partidului lui Sanchez. Se presupune că oficiali ai Partidului Socialist au cheltuit 10.000 de euro pentru a obstrucționa anumite comentarii negative la adresa lui Sanchez sau a altor. Autoritățile de reglementare europene intenționează să oblige platformele de socializare să promoveze, prin algoritmii lor, conținutul de la instituțiile media cu valoare publică, adică aprobate de stat. Schema este promovată momentan mai ales de Germania și de Merz. Dar am văzut în media europeană că acest lucru ar putea deveni un proces la nivel de Uniune. Este destul de complicat pentru că vorbim practic de instituții, cum ar veni CNA-ul la noi, dar din alte țări, care să lucreze deja cu Facebook-ul, cu TikTok-ul, cu Instagram-ul și să le ceară direct să promoveze anumite postări și să blocheze altele. Vom vedea dacă chiar se va întâmpla acest lucru, dar ați observat și cu întâlnirea care a avut loc.

0: ieri sub patronatul lui Nicu Șordan, că se concentrează din ce în ce mai mult pe această combatere a dezinformării, cum se spune oficial. O anchetă Wired, foarte interesantă, intitulată Forțele de ordine din SUA, avertizează asupra extremismului antitehnologie pe măsură ce ura față de inteligență artificială crește. A avut foarte mare succes această investigație, acest editorial, pentru că cei de la Wired au obținut mai multe documente care arată că se pregătesc autoritățile americane să definească orice sentiment anti-inteligență artificială ca și extremism. Asta este ceva orwellian, dacă deja ne jucăm atât de mult cu definițiile, pentru că deja nu mai vorbim despre vreun grup de oameni, un grup minoritar care să fie persecutat, ci vorbim despre faptul că americanii și oamenii în general din restul lumii sunt foarte preocupați de faptul că inteligența artificială le fură locul de muncă, le fură datele personale spre profit și astfel au aceste sentimente negative. Cred că ați văzut, sau nu mai știu că v-am povestit, acum câteva săptămâni a fost un scandal în SUA pentru că la o ceremonie de absolvire la o universitate din Florida, rectorul universității, o doamnă în vârstă, a început să laude inteligența artificială la microfon în timpul discursului ei și întreaga sală de zeci de mii de studenți, sau nu, probabil vreo 10.000 în total, că vedeți seama, universitățile din America sunt foarte mari, dar totuși e doar un an acolo, au început cu toții să o huiduie și au huiduit restul discursului de fiecare dată când inteligența artificială era menționată. Și aceasta este o problemă foarte mare, o tulburare a tinerilor americani în general. Și în loc să se managerieze acest lucru, pentru că aceste companii de inteligență artificială sunt mână în mână, cum se spune, cu autoritățile americane, trebuie să spunem că sunt extremiști oamenii care doresc ca lumea să rămână totuși umană, să nu trecem această parte de totul artificial, totul tehnologie. O altă știre interesantă din SUA are legătură din nou cu Pete Hegseth, care am văzut că nu este prea agreat nici în SUA, nici la nivel internațional. Nu am auzit pe nimeni să laude prea mult pe Pete Hegseth. Și a dat un discurs Pete Hegseth la o academie militară din SUA, cum este și normal. Și le-a spus prima dată celor din sală, proaspeților absolvenți, că poate vă trimitem la război. Și când a văzut că poate s-au îngrijorat puțin cei din sală, nu ești neapărat popular dacă le spui unor tineri soldați că vor fi trimiși la război, mai spus Hegseth că ai lui 7 copii, pentru că 7 are, sunt cu el în sală și că nimic pe această lume nu l-ar face mai mândru decât să-l audă pe unul dintre acești copii să-i spună să îl trimită la război. Mie mi se pare că după toate dovezile de instabilitate pe care le-a arătat Hegseth, aceasta este una similară. Nu poți să spui că cel mai important lucru pentru tine ca părinte este ca copilul tău să se ducă la o moarte cât de cât sigură, dacă îl trimiți la un război propriu-zis, nu cu drone, cu inteligență artificială, dacă îl trimiți pe front. Dar da, acest videoclip cu Hegseth a făcut valuri în SUA la finalul săptămânii trecute. O analiză interesantă de la Knight Frank, care sunt un grup uriaș de imobiliari și de consultanță în imobiliare la nivel internațional, prezice că oamenii super bogați, definiți ca cei care au un capital de peste 30 de milioane de dolari, se vor muta în principal în Indonezia în următorii 5 ani. Indonezia este noua țară agreată de milionari, foarte interesant. Spune că în următorii 5 ani aproape se va dubla numărul superbogaților din Indonezia. Pe locul 2 în acest ranking va fi Arabia Saudită. Foarte interesant că în această analiză și predicție care este foarte serioasă de altfel, Arabia Saudită încă rămâne în top, având în vedere războiul de acolo. Cei de la Knight Frank sigur știu ceva ce nu știm noi. Și pe locul 3, surpriză, este Polonia. Foarte interesantă această analiză, poate și un sfat pentru cei care mă ascultați și aveți peste 30 de milioane de dolari, să știți unde să vă duceți, să vă găsiți colegi de breastă, ca să spunem așa. Și ultima știre mai scurtă pe ziua de astăzi, a apărut o investigație a Politico care spune că au dat de niște documente de la 5 țări ale Uniunii Europene, conduse de Franța, dar Franța alături de Italia, Spania, Olanda și Lituania. Acest grup de 5 cere ca Bruxelles să folosească mai multe taxe de import sau alte măsuri defensive. Aici putem înțelege inclusiv sancțiuni, pentru a putea face față Chinei și altor țări care au politici comerciale abuzive. Interesant că Franța conduce acest grup, mai ales având în vedere faptul că doar acum câteva luni Macron a fost în vizită la Xi Jinping și a încercat să se dea cât mai bine pe lângă acesta. Dacă intrăm pe o parte atât de ostilă și în comerțul mondial, care este, să spunem, singurul capitol la care UE încă mai excelează cât de cât în ziua de astăzi, atunci va fi destul de complicat. Eu am mai făcut această analiză, dar v-am spus că Uniunea Europeană are nevoie să fie îngrijită de una dintre cele trei mari puteri de astăzi, adică SUA, Rusia și China. Și China este cea mai plauzibilă variantă. Din păcate, pentru că am văzut că SUA deja a abandonat în mare Uniunea Europeană, vedem că Rusia, după ce a fost insultată de atâtea ori și ostilizată, nu va mai avea mari interese în Europa, deci măcar la capitolul China, europenii ar trebui să fie mai simpatici, ca să spunem așa, și nu atât de duri în măsurile lor defensive, cum sunt declarate. Dar să trecem la Iran. S-au întâmplat multe și în același timp nimic în ultima săptămână. Nu suntem mai aproape de un acord de pace, de vreun armistițiu clar. Măcar Emiratele Arabe Unite nu au mai fost atacate, ostilitățile au fost încheiate. Și s-au reluat zborurile de marfă, astfel, între Emiratele Arabe Unite, Etiopia și bazele din Ciad și Libia, adică s-au reluat zborurile de marfă utilizate pentru aprovizionarea forțelor de sprijin rapid. V-am mai spus de ele, RSF, acele forțe din Sudan care duc acel război lung, acel genocid, cum este descris de unii, cea mai mare criză umanitară din lume, cum este descris de alții. Și deja au apărut imagini cu noul lot de vehicule militare emirateze care au ajuns în Sudan. De aici putem înțelege, într-un fel, că Emiratele Arabe Unite au primit aceste câteva zile de pace pentru a face aceste livrări. tot americanii au negociat acest lucru în mod evident. Trump a anunțat un weekend că un acord nuclear cu Iranul este în mare negociat, că doar detaliile finale trebuie să fie elaborate. A făcut o postare mai lungă, dar în principal a spus că a avut o convorbire telefonică cu președintele Arabiei Saudite, al Emiratelor Arabe Unite, prim-ministrul Qatarului, prim-ministrul Pakistanului și președintele Turciei, al Egiptului, al Iordaniei, al Bahreinului, a avut o conferință telefonică cu toți aceștia și a avut una separat și cu Bibi Netanyahu. Este astfel pregătit să ajungă la un acord de pace. Asta a postat în weekend, dar duminică seară sau luni dimineață a mai făcut o postare după ce toate păreau bune și frumoase în urma primei postări, cerând tuturor țărilor pe care le-am enumerat alineaur cu care a discutat în decursul săptămânii precedente, să semneze imediat acordurile Abraham, declarând și că crede că este posibil ca Iranul să se alăture acordurilor Abraham dacă se va ajunge la un acord de pace. Nu a mers bine această amenințare pentru Donald Trump, pentru că singurele țări care au răspuns la acest mesaj au răspuns pentru a declara foarte ferm că nu vor semna acordul Abraham. Aici vorbim despre Pakistanul, care a răspuns o zi mai târziu. Apoi vorbim și despre Arabia Saudită, vorbim și despre oficialii qatarezi. Deci toate aceste țări nu vor să-și normalizeze relațiile cu Israel. Au spus asta foarte clar. Trump, când a văzut aceste răspunsuri într-un alt interviu, a declarat că atunci poate el nu va semna niciun fel de acord de pace cu Iranul dacă nici măcar Arabia Saudită și Qatarul nu se alăture acestor acorduri. Aici este o situație în care americanii practic amenință că vor continua să bombardeze Iranul și să lase statele aliate din Golful Persic să sufere consecințele care vin acest lucru, nu doar economice, dar și umane. Am văzut că au murit oameni în fiecare dintre aceste țări. Dacă nu ajung la un acord cu Israelul, americanii mi se pare că doar demonstrează în ultimele luni de ce nu sunt un aliat de încredere. Ca și în cazul Omanului, de exemplu, care v-am spus oricum că este mai izolat decât celelalte state pentru că a rămas un fel de stat satelit la modul informal al Rusiei și a acestui nou sistem în Orientul Mijlociu în tot acest timp. Sultanul Omanului, Haitham bin Tariq, semnase la finalul săptămânii trecute un decret prin care Omanul să își crească volumul comercial cu Iranul, să aibă legături economice mai strânse și eventual să coopereze și în strâmtoarea Ormuz. Iar Trump din nou a amenințat că va distruge Omanul, că îl va bombarda dacă Omanul va susține această idee de colaborare cu Iranul în strâmtoarea Ormuz. Interesant. Ce putem spune? Este o situație foarte complicată, măcar Emiratele Arabe Unite au scăpat de această decizie, ele deja au semnat acordul Abraham, au trecut de 6 ani de atunci. O știre interesantă apropo de Emiratele Arabe Unite, care a venit pe Fars News, canalul, cum ar veni de stat de știri din Iran, ne spune că Camera de Comerț Iran-Pakistan acuză Emiratele Arabe Unite că obstrucționează în mod activ integrarea Iranului în coridorul economic China-Pakistan pentru a împiedica portul Gwadar al Pakistanului să devină un rival pentru Dubai. Deci foarte interesant, ne-au dat practic un motiv pentru care pakistanezii par mai apropiați și cred că sunt mai apropiați de iranieni decât de americani, cel puțin ideologic aici, în aceste negocieri, pentru că Emiratele Arabe Unite nu doar că i-au încurcat foarte tare pe iranieni prin distrugerea acestor proiecte, obstrucționarea acestor proiecte economice cu China, dar și pe pakistanezi, care totuși beneficiază foarte mult de pe urma acestor proiecte de infrastructură economică a Chinei. Dar ca să ne întoarcem la tema specifică a acordului de pace sau posibilului acord de pace, dacă luăm cererile Iranului, care au fost definite pe televiziunea națională a Iranului, RIB, Iranul cere un armistițiu permanent, retragerea SUA din regiune, ca americanii să nu mai intervină, să interfereze în politica iraniană, ca Iranul să nu mai fie supus niciunei sancțiuni, să primească înapoi toate activele compensate și, în plus, să primească 300 de miliarde de dolari compensație la toate distrugerile făcute de americani și să poată, în continuare, să controleze traficul maritim. Astea sunt, teoretic, cererile iranienilor. Nu sunt atât de exagerate, dar nu cred că vor primi acea compensație de la Trump. Cred că va veni de la țări terțe. Trump nu va putea să justifice acestor alegători ai săi care nu vor să mai irosească banii americanilor pe război externe o astfel de plată. Și nici nu va putea să accepte ca strâmtoarea Ormuz să rămână în mod oficial sub jurisdicția Iranului, deși de facto clar va rămâne. Acum, din păcate, și restul cererilor, care mie mi se pare rezonabile, devin irezonabile atunci când ne uităm la modul în care americanii au descris publicului intern până acum acest război. Trump a declarat că nu va oferi niciun fel de derogare de la anumite sancțiuni dacă înainte ca această anulare a sancțiunilor să vină, nu vor trimite iranienii tot uraniul îmbogățit în SUA. Iranienii au spus foarte clar că vor scoate uraniul îmbogățit din Iran doar dacă îl vor trimite în China sau în Rusia. Deja pun China pe locul întâi în acest ranking, dar nu vor accepta niciodată ca tot acesta să ajungă la americani, pentru că au nevoie să îl poată folosi în cazul în care este necesar pentru uz civil. Dar pe lângă toate aceste certuri publice, ca să spunem așa, între Trump și restul lumii, pentru că nu îi răspundă iranienii pe Truth Social, punctele principale de contenție în această negociere de pace, aș spune eu că sunt, 1. Toate activele înghețate ale Iranului, pentru că Iranul vrea să le primească înainte să se ajungă la vreo decizie finală, drept garanție. Asta va fi greu de justificat. Și, în al doilea rând, problema Israelului. Pentru că iranienii au spus foarte clar că nu vor accepta ca războiul să continue în Liban și să numească totuși armistițiu sau proces de pace cu SUA pentru Iran, este necesar ca și toată regiunea să nu mai aibă război. Dar ce să vedem din aceste ultimele zile, în care teoretic se negociază exact acest punct, armata israeliană a omorât mai mult de 50 de oameni în sudul Libanului în ultimele 48 de ore. Deci, în ciuda armistițiului de acolo, războiul continuă. Organizația Națiunilor Unite a adăugat săptămâna aceasta Israelul și pe lista neagră a autorilor de violență sexuală în zonele de conflict, alături de organizații ca și Hamas sau ISIS. Acesta a fost un anunț făcut de ambasadorul Israelului la ONU, care a mai adăugat că această desemnare este o calomnie sângeroasă, adică practic este o calomnie împotriva tuturor evreilor, deși în mod clar acțiunile unite se refereau la acțiunile statului Israel, nu la acțiunile evreilor în general. Dar această mișcare vine și în urma rapoartelor recente ale activiștilor eliberați din flotila Global Sumud din Gaza, care au acuzat abuzuri sexuale și violuri în custodia israeliană. Dacă până și activiștii au acuzat acest lucru, ce să mai spunem despre toate femeile și bărbații din Gaza care au acuzat până acum, în ultimii ani? Netanyahu are o misiune grea de a convinge lumea că nu s-au întâmplat aceste lucruri în ciuda unui număr foarte mare de acuzații. Și cred că ați văzut că ultima săptămână a devenit un scandal diplomatic această interceptare a flotilei Global Sumud. 11 țări au convocat ambasadorii israelieni pentru explicații, din cauza faptului că chiar un ministrul israelian al Securității Naționale, Itamar Ben-Gvir, cine altcineva putea fi, a postat o înregistrare în care îi prezintă pe acești activiști care se comportau în mod pașnic, îngenunchiați, cu mâinile legate, cu capetele plecate, și un Ben-Gvir care se plimbă printre ei, ținând un steag israelian în mână și spunând: noi suntem stăpânii aici. Deci faptul că există filmări cu miniștrii ai guvernului Netanyahu, nu cu vreun soldat care a scăpat de sub ofițer, nu un ministru care se comportă în acest fel cu activiști, nici măcar oameni care ar putea face parte din Hamas, să spunem așa, este extrem de grav. Dar pe tema Gaza v-am spus că acel Consiliu pentru Pace și Marea Pacea lui Trump nu va aduce rezultatele așteptate. Asta am prezis, din păcate, încă de anul trecut. Și spun din păcate pentru că se pare că am avut dreptate. Fondul Consiliului pentru Pace, care a fost anunțat cu atâta fasă la acea ceremonie din SUA, care a venit atâția lideri mondiali, s-a bucurat și Nicușor Dan, că a fost invitat și a postat pozele când a dat mâna cu Trump. Acest fond de 17 miliarde de dolari, care trebuiau să ajungă la Gaza, nu a adus niciun cent pentru proiectele din Gaza în aceste 4 luni de la crearea Consiliului. Dacă țineți minte, când a avut loc acea ședință, acest fond administrat de Banca Mondială a declarat că i-a fost promis 7 miliarde de dolari de la statele membre și încă 10 miliarde de dolari de la Trump, adică de la americani. Dar banii transferați, care se pare că au fost transferați, deși nu 17 miliarde de dolari, ci mai puțin atât, au fost direcționați direct la un cont al JP Morgan, nu la contul Băncii Mondiale. Asta înseamnă, practic, că dacă au trimis la JP Morgan, atunci nu vom vedea niciun fel de transparență în modul în care vor fi utilizați acești bani. Pot ajunge oriunde, în buzunarul oricui. JP Morgan nu este obligat să dea explicații. Consiliul Păcii a declarat oricum că își va raporta situația financiară propriului Consiliu Executiv, adică acel Consiliu format din Donald Trump și prietenii săi, la un moment considerat oportun. Deci, în mod clar, nu vom vedea niciun fel de explicații. Până acum, știm doar de câteva zeci de milioane de dolari din partea Marocului, din partea Emiratelor Arabe Unite, care sunt folosite doar pentru a finanța biroul lui Mladenov, care este înaltul reprezentant pentru Gaza, desemnat de Donald Trump, un bulgar, vă mai povesti despre el. Dar, mai mult de atât, nu a ajuns nici măcar un cent la palestinienii din Gaza. Și asta având în vedere faptul că un studiu recent din ultimele luni al Uniunii Europene, ONU și al Băncii Mondiale estimează că va fi nevoie de minim 70 de miliarde de dolari pentru reconstrucția Gazei în următorul deceniu. Și asta doar pentru reconstrucție, nu pentru a stabili vreo economie floritoare, vreo viață normală pentru cei de acolo. Deci, înțelegem că americanii, cum am spus și anul trecut, de fapt doar i-au ajutat pe israelieni și și-au făcut un moment de PR prin acest Consiliu al Păcii. O viață normală pentru palestinieni nu pare un obiectiv. Și înainte să trecem la Ucraina, un raport al Quincy Institute foarte interesant este intitulat Cecul ajutorului care dispare, viitorul sprijinului pentru apărare dintre SUA și Israel. Quincy Institute este un think tank foarte respectat în SUA și în acest raport cei de la Quincy Institute discută despre momentul de renegociere a memorandumului de înțelegere pentru apărare între SUA și Israel. Acestea se negociază tot timpul pe 10 ani. Și dacă țineți minte, acum 2 săptămâni v-am povestit că Bibi Netanyahu a declarat că în următorii 10 ani dorește să elimine treptat ajutorul militar american. O poziție care sună în sine pozitivă, înseamnă pentru oricine citește această propoziție, un pas către încetarea asistenței militare americane către Israel, ceva ce ar trebui să îi bucure pe americani, care nu stau la fel de bine ca de obicei din punct de vedere economic. Dar, de fapt, cei de la Quincy Institute au aflat că înalții oficiali israelieni, inclusiv Netanyahu, spun că nu este, de fapt, o reducere a sprijinului american, ci o reorganizare, adică aceste miliarde de resurse din granturile pentru ajutor extern administrate de Departamentul de Stat să fie transferate către conturi generale de achiziții ale Pentagonului, către parteneriate industriale. Și, practic, israelienii își vor primi banii, dar această schimbare va elimina toate mecanismele de supraveghere politică și diplomatică și vor face în acest fel ca publicul să nu mai poată ști, de fapt, cât de mulți bani ajung direct la Israel pentru toate aceste războaie din zonă. Deci nu ne putem bucura prea tare pe frontul Orientului Mijlociu. Să trecem la războiul din Ucraina, unde tot așa nu putem fi prea optimiști. În ultima săptămână, Principala știre, dacă ne uităm la presa internațională, nu la cea occidentală, a fost cea a atacului ucrainean cu drone asupra unei facultăți din Starobelsk. Starobelsk, care a fost teritoriul ucrainean, dar acum este teritoriul rus, așa putem înțelege din hărțile care ni se arată. 21 de copii de la acest colegiu au fost omorâți, copii și tineri. O tragedie. Ce a fost mai grav însă și a fost semnalat de Maria Zaharova, care este purtătoarea de cuvânt a Ministerului de Externe rus, este că toate entitățile medii occidentale au fost invitate să raporteze, să vadă ce s-a întâmplat în Staropolis și au refuzat. Și BBC-ul a refuzat, și CNN-ul a refuzat. Se pare că Tokyo chiar le-a interzis corespondenților japonezi la a se duce în Staropolis pentru a vizita ce s-a întâmplat acolo. Rușii au fost foarte supărați în urma acestui atac, iar din cauza acestui lucru au atacat înapoi Kievul. Din nou, alt moment dificil în acest război, un moment periculos. Din imaginile care au apărut, se pare că sediul SBU a fost distrus total. Mai multe locații din Kiev au fost distruse. Din presa ucraineană înțelegem și că nu s-au prea descurcat la interceptare ucrainenii. Asta este foarte grav. Dacă până acum reușeau să intercepteze măcar jumătate din rachetele care se îndreptau spre ei, de data aceasta, din 30 de rachete balistice Iskander, doar 11 au fost doborâte, iar nicio rachetă Kinzhal sau Zircon nu au fost interceptate. Înțelegem astfel că nu mai au interceptoare de la americani. Și în același timp a fost și un atac asupra Belaya Cerkov, unde se pare că a fost folosită racheta Oreșnik, fără focoase nucleare, dar a fost folosită și nu au reușit să o intercepteze. Unele surse ucrainene au spus că nici măcar nu s-a mai încercat, deși ni s-a spus că, vai, au atacat în mod inutil trei garaje de acolo, din Belaya Cerkov, nu contează. De fapt, acest atac este semnificativ pentru că demonstrează că Oreșnicul poate trece prin orice fel de sistem antiaerian existent. Așteptăm cu toții în continuare alte atacuri, cu frică, de fapt, așteptăm acest lucru pentru că rușii luni au recomandat străinilor să părăsească Kievul cât mai curând posibil. Și au sfătuit locuitorii din Kiev să nu se apropie de instalațiile de infrastructură militară și administrativă, pentru că vor urma mai multe atacuri sângeroase. Să sperăm că nu va fi așa, dar lumea pare îngrijorată. Kaya Kallas a spus azi dimineață că angajații de la ambasada americană din Kiev au plecat din Kiev de frica acestor atacuri. De fapt, nu este așa. Ambasada americană a făcut o postare imediat după aceste declarații ale Kayei Kallas, spunând că se află acolo, dar totuși le recomandă tuturor americanilor să nu călătorească în Kiev, ci să aibă grijă la vreun atac iminent. Dar, da, din săptămâna aceasta, pe lângă toată această frigă, toate aceste tragedii, ce trebuie să înțelegem este că ucrainenii se află acum într-un punct extrem de grav, pentru că nu mai au interceptoare americane. Ați văzut și că Zelenski a trimis lui Donald Trump o scrisoare lungă de 5 sau 6 pagini. Am citit-o pe toată. Concluzia principală este că Statele Unite rămân unicul partener capabil să asigure vectorii de interceptare împotriva rachetelor balistice. Europenii nu au o astfel de tehnologie. Și Zelenski este incredibil de îngrijorat. A solicitat și președintele și Congresului SUA să continue să sprijine eforturile ucrainene. Încă nu a venit niciun fel de răspuns de la americani, să vedem dacă va veni, dar Ucraina este într-o situație critică. Și purtătorul de cuvânt al forțelor aeriene ucrainene a recunoscut săptămâna aceasta că Rusia știe exact câte rachete are Ucraina și câte interceptoare de apărare aeriană primește din Occident și că momentan este o lipsă gravă de rachete de apărare aeriană. Deci dacă rușii ar dori să atace din nou, să atace dur, ucrainenii nu ar reuși să intercepteze rachetele folosite de ruși. Este o situație foarte complicată, mai ales având în vedere câți bani s-au trimis din Occident Ucrainei până acum. Am fi sperat că măcar astfel pot fi apărați civilii, pot fi folosite interceptoare. Maria Zaharova a venit cu o declarație săptămâna aceasta și a spus că Ucraina a primit mai mult de 70 de miliarde de dolari doar de la Banca Mondială, mai mult decât susținerea anuală pentru toate țările din Africa subsahariană puse la un loc. Ea a făcut această declarație în contextul unei critici a miliardelor de dolari de ajutor occidental care ajung în Africa, dar de fapt se duc la companiile occidentale care operează acolo, nu la civili și la oamenii care au nevoie de acei bani, doar se reciclează în același sistem financiar occidental acești bani. Dar, da, pentru Ucraina este un moment foarte dificil, în ciuda tuturor acestor fonduri care au fost primite până acum, în ultimii ani. Dar Zelenski, în ciuda acestor probleme, a avut timp săptămâna trecută să participe personal alături de ministrul de externe al Ucrainei la reînmormântarea rămășițelor lui Andriy Melnik. Aici o să spun că nu sunt rapoarte definitive cum că Zelenski a fost acolo. Unele surse spun că au fost personal, alții spun că au fost doar membrii ai biroului său. Dar și dacă nu a fost acolo personal, tot Zelenski a fost cel care a aprobat această acțiune. Și ca să vă spun cine este Andriy Melnik, a fost șeful Organizației Naționaliștilor Ucraineni. Rămășițele lui au fost exumate la Luxemburg și au primit o rehumare completă în Ucraina. Mă mir că este timp de astfel de activități în plin război, dar cum a fost timp și de concerte și de Kiev Fashion Week, presupun că este timp și de acest lucru. Și Andriy Melnik este o figură controversată pentru că, fiind șeful Organizației Naționaliștilor Ucraineni, organizație care în 40 s-a divizat în două facțiuni rivale, în bandera, cea lui Bandera și în cea a lui Melnik, este cunoscut pentru faptul că a colaborat cu Germania nazistă în timpul războiului. cum de este timp pentru astfel de activități de rang mare? De ce numim o astfel de țară un model al democrației? Dacă asta este Ucraina, de ce lăudăm aceste activități sau ne prefacem că nu există? Ministerul de Externe israelian a condamnat această rentă mare, dar mie mi se pare extrem de grav că nu a fost un scandal la nivel internațional apropo de această acțiune a lui Zelenski să vină altcineva la putere. Dacă asta susține Zelenski cât timp el este la putere, în loc să se concentreze pe război, asta este incredibil de grav, dar în urma revelațiilor din ultimele săptămâni la adresa lui, nici nu cred că sunt mulți care aveau alte așteptări, ca să fim diplomați. Și trecem la ultimul subiect pe ziua de astăzi, anume la Armenia. Armenia este mare agitație pentru că la finalul săptămânii viitoare vor fi alegeri și Pașinian, președintele influencer, cum îi spun eu, pentru că de când s-a împrietenit cu Trump a început să posteze videoclipuri pe TikTok, să arate cum e la mese, în camere de hotel, cum călătorește. Pașinian este într-o situație destul de gravă pentru că a avut mai multe derapaje în ultimul an. Ultimul derapaj a avut loc acum aproximativ o săptămână, în timpul unui eveniment preelectoral, când o femeie din mulțime l-a acuzat de dezmembrarea statalității armene și a spus că prim-ministrul Pașinian a ruinat țara, i-a furat patria, a distrus o întreagă generație tânără a națiunii. O femeie supărată din public, ce putem să spunem? Și Pașinian i-a răspuns, ați vorbit acum cu toții, ascultați-o, cum ar veni, ascultați reacția ei, și a spus mulțumiți-le celor din mulțime că nu v-au spart capul în cea mai apropiată toaletă chiar acum. Acesta este un citat direct de la Pașinian, un citat care nu a fost preluat de media occidentală, nu este surprinzător, dar au fost foarte multe comentarii despre campaniile de dezinformare a rușilor în pragul acestor alegeri din Armenia. Poate au fost la fel de multe campanii de dezinformare a rușilor câte au fost și în România. În opinia mea nu au fost niciunele, pentru că și eu am fost acuzată într-un videoclip recorder că am făcut parte în această campanie și nu am primit nimic de la nimeni, nici ordine, nici bani. Deci nu îmi pot imagina că situația este cu mult diferită în Armenia, având în vedere că sunt aceleași probleme. Dar relațiile dintre Moscova și Erevan sunt foarte dificile. Ieri, Maria Zaharova a declarat că Moscova a notificat Ministerul Armean de Externe cu privire la posibila denunțarea acordului interguvernamental privind furnizarea de gaze, petrol și diamante în cazul aderării Erevanului la Uniunea Europeană. Acesta este un acord semnat încă din 2013, prin care Rusia furnizează Armeniei gaze fără taxe de export și în condiții preferențiale legate de consumul intern. Să ținem minte că Gazprom Armenia, care este societate de acțiuni ruso-armeană, este vânzătorul monopolist de gaze naturale pe piața internă, are contract cu Gazpromul mare, cum ar veni, și în Armenia sunt prețuri foarte, foarte mici la combustibil comparativ cu restul lumii. Vorbim de prețuri de 177 de dolari pe 1000 de metri cub, în timp ce în Europa, în prezent, costă aproximativ 600 de dolari 1000 de metri cub de gaze. Deci prețuri foarte, foarte mici. Și rușii acum au venit să spună că aceste reduceri sunt oferite pe cheltuiala proprie a Rusiei. Pașinian însă a venit foarte curajos și a spus că el nu se teme de creșterea prețului la energie în cauza deteriorării relațiilor cu Rusia și intenționează ca Armenia să se îmbogățească devenind, citez, o intersecție a lumii. Vom avea mult mai mulți bani, atât de mulți încât nu ni se va părea scump. Aici înțelegem că are speranțe foarte mari domnul Pașinian de la coridorul Trump de transport, adică practic o autostradă, de la ajutorul americanilor pentru Armenia, de la acest acord pe metale rare cu Marco Rubio pe care l-a semnat. Și Donald Trump, când a văzut această declarație foarte curajoasă a lui Pașinian, în următoarea oră a intrat repede pe Truth Social și a scris o postare, adică ea a fost scrisă, în care a spus că îl susține total pe Pașinian ca să acesta să fie reales pe 7 iunie. Acum, având în vedere cât de prost stă Pașinian în sondajele interne, cât de multă nevoie are Armenia de Rusia până la urmă. Și având în vedere și faptul că Trump, la fel de tare, l-a susținut și pe Viktor Orban, de exemplu, recent, și acesta totuși a pierdut alegerile, eu cred că Pașinian va pierde alegerile. Asta este predicția mea. Vom mai discuta și săptămâna viitoare, să vedem ce se mai întâmplă până atunci, dar la momentul acesta, la momentul de față, mie mi se pare că deja este prea evident această ceartă cu Rusia, pentru ca Pașinian să fie ajutat din toate părțile să câștige din nou, pentru că de asta ar avea nevoie de ajutor din toate părțile. S-ar putea să fie și totul o scenetă din care fac parte și rușii, pentru ca Pașinian să poată spune public că el de fapt este separat de Rusia și asta este o probabilitate, dar v-am spus astăzi, eu cred că de fapt el va pierde, voi reveni cu o predicție mai finalizată săptămâna viitoare la Geopolitica la zi, ca de obicei, joia la orele 17. Vă mulțumesc că ați fost azi alături de mine. Sper că vi s-a părut interesant, sper că ați aflat ceva ce nu știați și vă urez un weekend plăcut. La revedere!
1: Geopolitica la zi cu Daria Gușă la Gold FM. On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio. We're Gold School, Gold FM, Solid Radio.

0: Această emisiune are caracter de divertisment. Opiniile exprimate de invitați, precum astrologi, numerologi sau alți specialiști în domenii ezoterice, nu sunt confirmate științific și trebuie privite ca simple puncte de vedere personale. Ascultați redifuzarea emisiunii
1: 63 by Adina și Oana Timofte.
2: Bună ziua, dragii noștri! Ne reauzim la o nouă emisiune 63 by Adina și Oana Timofte. În fiecare vineri, începând cu orele 15, alături de colega mea și sora mea, Oana Timofte, eu, Adina Timofte, specialist în numerologie și astrologie, și de fiecare dată, când intrăm în contact cu dumneavoastră, sperăm să vă aducem bucurie, să vă împărtășim informații de calitate, la care lucrăm chiar de fiecare dată când intrăm în orice emisiune și în orice interacțiune. Și astăzi o să vrem să vorbim cu dumneavoastră despre un subiect care este pe buzele tuturor și care a inspirat poeți, a schimbat foarte multe vieți. Temă și subiect care a creat multe seriale și multe drame, multe bucurii sufletești, și anume despre iubire. Și am fi noi fără iubire. Exact, exact. Deschidem un subiect care, din punctul meu de vedere, este de interes, pentru că, într-adevăr, așa cum a zis Adina, ce suntem noi fără iubire? Fără iubirea părintească, fără iubirea dintre un bărbat și o femeie, fără iubirea copiilor, fără iubirea socială și așa mai departe. Fiecare dintre noi a iubit măcar o dată, da? Adică cred că fiecare dintre noi a așteptat așa un mesaj, un mail sau ceva care să fie primit din partea acelei persoane la care vă gândeați, care v-a adus așa deodată zâmbet pe buze, care v-a schimbat în câteva zile cât nu v-a schimbat poate nimeni altcineva. De ce am dorit să deschidem acest topic și acest subiect atât de important în viețile fiecăruia dintre noi? Pentru că fără iubire nu putem funcționa, da? Fără iubire devenim din ce în ce mai răutăcioși, mai aricioși, ne pierdem și ne adâncim din ce în ce mai mult către blocaje. Poți să spui că ai iubit de 2 ori, de 3 ori, de 4 ori, de 5 ori în viață, dar cu siguranță ai iubit diferit. Te-ai întrebat vreodată de ce? Poți să spui că iubirea vieții tale e acel prieten din clasa 8-a, din clasa 10-a, din clasa 12-a, care poate din punct de vedere fizic nu s-a întâmplat nimic, dar a existat acolo o legătură care a rămas așa întipărită în sufletul tău pentru toată viața.
3: Și uite, având în vedere că suntem și live pe TikTok și live pe Radio World FM, și pentru cei care ne aud poate la radio la volan, vă îndemnăm să ne trimiteți data voastră de naștere, să vă spunem cum iubiți voi în funcție de ziua în care v-ați născut, dacă anul acesta este bine să vă îndrăgostiți sau dacă este bine să vă vindecați sau dacă este bine să vă rezolvați traumele care poate vă împiedică să găsiți partenerul potrivit. Așadar, pe numărul de WhatsApp 0735102210 pentru cei care ne ascultați de la volan, pentru cei care sunteți live pe TikTok, vă îndemnă să scrieți data completă de naștere la acest live și să ne povestiți așa și voi, cei care sunteți cu noi, când ați iubit și cum ați iubit cel mai puternic, cum v-a împlinit o iubire. Poate iubirea de mamă, poate iubirea de tată, poate iubirea de la un copil, poate iubire pasională de la un fost iubit și tot așa. Bun. Și haideți să începem cu... Te rog. Și haideți să începem cu cei care sunt născuți, da? într-o zi de 1. Ce facem noi cu cei care sunt născuți într-o zi de 1? Mm? Într-o zi de 1 sau dacă v-ați calculat numărul de destin și ați ajuns la cifra 1.
2: Dar Iuliana ne ajută și o să o pună pe ecran modalitatea de calcul a numărului de destin, iar cei care încă nu au intrat în contact cu această informație, o să dăm un exemplu chiar acum. Pentru a vă calcula numărul de destin, este necesar să vă luați data completă de naștere, zi, lună, an. O să punem plus între fiecare cifră care formează data completă de naștere, adunăm, dăm un exemplu acum, 5 a 10 a 1959, da? 5 plus 1 plus 1 plus 9 plus 5 plus 9, ajungem la un rezultat cu două cifre și anume 30, mergem mai departe, 3 plus 0 egal 3. Această persoană, de exemplu, este în subenergia numărului de destin 3. Cei care ne ascultați, să știți că trebuie să ajungeți la un rezultat între un, cuprins între 1 și 9 sau mai există și categoria celor numere maestre care o iubesc la fel de intens, se răzbună la fel de intens, tratează lucrurile în viață la fel de intens, și anume 11, 22 și 33. Și acum că v-ați calculat numărul de destin, o să încercăm să vă facem așa o structură, bineînțeles, la nivel general, pentru fiecare număr de destin.
3: Și de pentru cei născuți în zilele respective. Adică putem, Iuliana scrie cifra de destin 1 și vibrația 1, adică cei născuți în zilele de 1, 10, 19, 28, da? Ca să fie așa mai la îndemâna tuturor. Și pe parcursul acestui live, am aici o cărticică și cei care doriți să vă răspund la o întrebare în legătură cu dragostea, astăzi vrem să vorbim despre dragoste.
2: Să tratăm doar dragostea.
3: Exact. Voi puneți întrebarea, deschid cărticica și vă citesc ceea ce este aici. Și așadar să dăm drumul.
2: Să procedem.
3: Da, exact.
2: Cei care intrați mai târziu, să știți că emisiunea o puteți revedea pe canalul de YouTube Numerologie și Astrologie cu Geminele Timofte sau pe conturile noastre de Facebook, TikTok, Instagram, Adina Timofte Numerolog și Oana Timofte Numerolog. Vă puteți abona la pe rețelele noastre de socializare pentru a intra în contact și cu alte informații pe care le postăm permanent. Și acum să începem cu cei care iubesc
3: și care sunt născuți într-o zi de 1, 10, 19, 28 sau care aveți destin numărul 1. Păi nu știu dacă

0: cu un soi de control. Iubiți un soi de autoritate și iubiți cu foc o foarte mare pasiune care, de multe ori, dacă merge mai departe și mă duc mai departe cu discuția și intru și să vorbesc și despre blocaje, cam despre asta este vorba la voi în iubire, da? Cumva, fiind atât de autoritar și având o nevoie, atât de mare de a deține control, pentru că unul ce face? Vrea să fie unul, vrea să câștige, vrea să se realizeze. Și întotdeauna tot ce privește în viață, privește printr-un ochi al egoismului, printr-un ochi al mândriei, printr-un ochi al controlului. De aceea, în momentul în care unul intră într-o relație, acolo, de fapt, este provocarea lui cea mai mare. Și vă protejați foarte prea mult când vine vorba de iubire, pentru
1: Când
0: că
1: pierd, exact.
0: simțiți această și nu simțiți greșit faptul că puteți fi cei care să controleze lucrurile în jur. În schimb, aici este poate o lecție sau o conștientizare pe care ar trebui să o faceți fiecare dintre voi cei născuți în zilele de 1, 10, 19, 28 sau chiar cu destin 1, să înțelegeți că în iubire nu mai există control și ar trebui să deveniți ușor vulnerabili,
1: Faceți echipă.
0: să vă permiteți
1: Vă
0: să
1: dăruiți.
0: vă dăruiți și să dați așa deoparte zidurile pe care în societate sau în profesie le ridicați. E foarte important pentru cei născuți în data de 19 să acordați o mai mare atenție faptului că acolo există și o lecție karmică, da? Pentru că, după cum bine știți cei care ne urmăriți de ceva timp sau pentru cei care acum intrați în contact cu noi, numerele 13, 14, 16 și 19 au încărcătură karmică. Iar această cifră 19 exact încărcătura karmică în legătură cu dragostea, în legătură cu iubirea și în legătură cu dificultatea de a vă crea o relație stabilă, echilibrată, de durată și în care să simțiți că, așa cum a spus și tu, Adina, că puteți face echipă cu cei din jur, pentru că, da.
1: Odată ce învățați aceste lucruri care fac parte din viață până la urmă și care vă caracterizează conform numerologiei, odată ce faceți pace cu aceste lucruri, odată ce conștientizați că trebuie să se realizeze un echilibru din acest punct de vedere, veți putea întâlni povești de dragoste, voi cei cu destin numărul 1, care să vă aducă în primul și în primul rând pe culmi înalte ale profesiei. Pentru că voi,
0: Iubind, da, pe care ați
1: iubind,
0: spus.
1: evoluați cu o rapiditate și cu o ascensiune, așa, cu o dinamică în ascensiune destul de repede, în momentul în care sunteți într-o poveste de dragoste care vă împlinește, vă susține și în care vă așezați și aveți ochi, urechi și inimă pentru acea relație.
0: Bun. Acum să luăm întrebări și îi rugăm și pe cei care sunt la volan și care doresc să ne trimită mesaje pe WhatsApp, să ne scrie la numărul de WhatsApp 0735 1022 10. Iuliana, am să te rog să îmi trimiți pe WhatsApp, da, pe pagina radioului, pentru că nu pot intra aici, nu știu, nu văd efectiv pe telefonul pe care suntem live pe radio. E scrisul foarte mic, nu știu de ce. Așadar, Iuliana, dacă avem mesaje, da, de la cei care ne ascultă, aș dori întrebări, da? Aș dori întrebări ca în legătură cu iubirea, ca să vă răspund, da? Să vă răspundă Universul prin această cărticică. Bun, 27.09.1988 ne dă Iuliana o dată de naștere. Haideți să luăm vibrația zilei, da,
1: Da.
0: Adina? Vorbim de cifra 9, aici e cu greutatea de a uita relația care se încheie. De multe ori, cel cu 27.09.1988, privind doar din perspectiva zilei de naștere și anume 27, întâlnești partener care să facă aduce un soi de înțelepciune.

0: și o nedreptate și să te scoată spre lumină. Dar greutatea la tine și limbajul tău de comunicare în iubire este unul ascuns, unul care, de care nu prea multă lume află, pentru că stai ascuns, nu-ți place să vorbești prea mult. Și blocajul cel mai mare este cel al reîntoarcerii în trecut de fiecare dată. Cred că acolo te și a neputinței de a trece peste un eșec în dragoste și uite, nu. Anul ăsta e timpul. E timpul să renaști, da? E timpul
1: Să uiți suferința de anul
0: să
1: trecut,
0: te,
1: nu?
0: exact, și să te deschizi la o nouă iubire, pentru că este un nou început pentru tine. Întrebări, Iuliana, nu avem despre, nu știu, despre situație de dragoste, da? Mă interesează să puneți întrebări despre,
1: O
0: deci
1: să
0: există o
1: există.
0: ruptură între mine și soțul meu, întreabă Roxana Andreea.
1: Hai,
0: Uite, hai să vedem, să vedem. Roxana
1: ruptură.
0: Andreea, pentru tine, Roxana
1: Hai.
0: Andreea, da? Așa, hai
1: Bine.
0: să vedem. Acțiunea ta va decide, deci efectiv comportamentul tău va decide ruptura dintre tine și soțul tău. Adică dacă îți dorești sau dacă vă doriți să mergeți în continuare, lucrurile se pot îmbunătăți
1: Îmbunătăți
0: datorită acțiunilor tale.
1: datorită acțiunilor tare
0: Și este un îndemn pentru, în primul rând, îl spun mie și îl spun și celorlalți. Haideți să nu mai aruncăm la coșul de gunoi relații, să nu mai aruncăm la coșul de gunoi căsătorii. Mai întâi să trecem și printr-o vindecare, să trecem și prin a încerca să aducem ceea ce are nevoie o relație la un moment dat, pentru că rata divorțurilor crește fulgerător. Statisticile spun că oamenii consumă relații extraordinar de rapid. Haideți să încercăm să realizăm că contactul cu fiecare partener din viața fiecăruia, atât doar la nivel fizic sau mental, emoțional, lasă acolo niște urme, atât pozitive cât și negative. Și este important să înțelegem că energia celuilalt cu care interacționezi, indiferent la ce nivel, rămâne acolo la tine, da? Și dacă nu conștientizezi lucrul ăsta și dacă nu faci vindecări, curățări după contactul, indiferent da, de ce natură este acea relație, îți poate schimba parcursul pozitiv, mai ales în iubire, pentru că despre vorbire vorbim. Așa, cifra de destin cum va fi anul acesta. Cei care
1: Haideți.
0: doriți să aflați previziuni despre numerele de destin în anul 2026, intrați pe contul de YouTube Numerologie și Astrologie cu Gemenele Timofte. Avem acolo postat și horoscopul verii și previziuni pentru fiecare număr de destin. Vă puteți abona la acel cont de YouTube. Este gratuit. Mai este lume care crede că dacă vă invit pe conturile de sociale, trebuie să plătiți sau pe YouTube. Nu. Efectiv, dați un follow sau urmărește în funcție de cum aveți voi setată limba pe telefon. Urmărește, abonează-te și veți primi informația pe care noi o postăm aproape zilnic.
1: Bun.
0: Și o să găsiți acolo și zilele cu impact pentru zilele importante pentru perioada verii, pentru fiecare număr de destin. Mergem mai departe și vorbim despre limba, despre cum iubește cel care este născut pe data de 2, pe data de 11, pe data de 29 sau cel care are destin numărul 2. Dacă puteți să reveniți cu telefoanele după ce terminăm live-ul, am fi recunoscătoare. Bun. Cei cu destin numărul 2, ei sunt cei cu inima sensibilă, cu inima, cu o energie emoțională foarte mare. Sunt cei care aduc lumină într-o relație, vor armonie într-o relație, vor blândețe, vor pace și liniște sufletească. Sunt cei care se pot pierde într-o relație pentru că se dăruiesc prea mult celorlalți.
1: Cei cu destin 2 sau cei care sunt născuți în data de
0: 11.
1: 2-11-29 iubesc 2. Dar aici nu e prea bine să iubiți cu 2. Lăsați și pe celălalt să vă iubească pe voi. Cred că aici e
0: punctul sensibil,
1: conștientizarea pe care ar trebui să o faceți voi. În momentul în care intrați într-o relație, așteptați să vi se dăruiască, nu să dăruiți voi cât și pentru celălalt. Este extrem de important să știți că sunteți oameni extrem de vulnerabili, sensibili. Emoția și energia pe care o captați de lângă partener este extrem de importantă pentru voi. Nu știu, poate pentru unele persoane contează foarte mult partea materială, pentru unele persoane contează siguranța, pentru unele persoane contează să călătorească cu partenerul. Ei, pentru voi cei născuți în data de 2, 11, 29 sau cu destin 2 sau 11, contează extrem de mult cum vă simțiți energetic și emoțional lângă persoana cu care creați sau lângă care sunteți într-o relație. Poate logodiți, poate căsătoriți, poate o relație de iubire. Da?
0: Voi puteți simți foarte mult la nivel de energie, puteți simți atât binele cât și răul în relație. Și îți face bine să comunicați toate lucrurile astea cu partenerul pentru a nu se ajunge la o comunicare deficitară. De ce? Pentru că voi, simțind atât de mult cei născuți pe data de 2, 11, 29 sau cei cu destin 2, bineînțeles că, și este normal să gândiți așa, aveți impresia că partenerul simte la fel sau gândește la fel sau se află în aceeași dinamică energetică ca voi. De multe ori, dacă aveți un partener cu aceeași vibrație, este posibil să vă simtă. Dar dacă este altă vibrație, cum ar fi un 3, un 7 sau un 9 sau un 4, vă asigur că limbajul de iubire și limbajul de comunicare de iubire este cu totul diferit. Și recomand celor cu o vibrație a 2 să vorbească atunci când iubirea începe să doară, să se răcorească prin comunicare atunci când iubirea începe să creeze insomnii, începe să creeze lucruri care nu mai aduc fericire în relație.
1: Sunteți cei care evită, da? Aveți acolo și rulați un program de a evita conflictele, mai ales în dragoste. Vă e frică să nu răniți pe cei pe care iubiți. Și cred că aici este cea mai mare greșeală pe care o puteți face, pentru că prin fuga voastră de a nu comunica real ceea ce simțiți, practic creați și scenarii celor de lângă voi. Așadar, voi cei cu destin...
0: Și se creează un elefant în cameră.
1: Exact.
0: Se creează un elefant în cameră despre care nu vorbești nici tu cel născut pe 2, 11, 29 și nici partenerul. Și tot aștepți, tot aștepți, tot aștepți. Trece o zi, trece un an, trec 2, trec 15 ani și o să te uiți în spate și o să spui wow!
1: Și începe dorele de stomac și începe gastrita și tot așa. Așadar, cel cu destin 2 iubește,
0: s-au născut,
1: dar în același timp vorbește ceea ce simți, ceea ce simți din punct de vedere energetic, emoțional, pentru că nimeni nu-ți va ghici gândurile și nu mai evita comunicarea, pentru că a comunica nu înseamnă a te confrunta sau a te crea tensiune sau ceartă. Trecem mai departe la 3 de 6 și jumate de an, să știi.
0: Mm-hmm.
1: Pentru cei cu destin numărul 3 sau cei născuți în ziua de 3, 12, 21 sau 30,
0: ei vor să râdă.
1: Știi ce voiam, stai, voiam să mai fac în felul următor. Vreau pentru fiecare număr de destin și pentru fiecare vibrație, da? Să ofer un mesaj.
0: Okay.
1: Pentru cei cu destin numărul 2 sau cei născuți în data de 2, 11, 29, da, un mesaj de la Univers. Evită prima soluție. Pentru cei care ne auziți, da? Pentru cei care ne auziți și sunteți născuți în zilele respective, pentru...
0: Adică mai gândește-te și la altă soluție dacă te-ai hotărât la ceva acum, nu știu, poate chiar acum când iau sau ieri sau ceva care este foarte important, încearcă să mai găsești și o altă soluție pentru că este mai profitabilă, să spun așa, și mai benefică. Asta ne spune acum cartea de răspunsuri.
1: Trecem la cei născuți în ziua de 3.
0: Ei, 3, 12, 21 și 30 și ale fiecărei luni sau cei care au destin numărul 3 vor să râdă, să zâmbească, să povestească, să fie acolo cei aplaudați. Și atâta timp cât păstrează un echilibru sănătos între a comunica, între a povesti
1: în a înțelege că și celălalt cu care are un parteneriat de iubire are nevoie să facă același lucru, lucrurile pot funcționa și poate pot exista relații absolut magice între cei născuți în ziua de 3, 12, 21 și 30 și cu alți parteneri. În schimb, treiul poate uita
0: Asculte.
1: să asculte și cumva creează acea capcană în relație și anume îi cenzurează pe ceilalți sub o formă sau alta. Aduceți lumină, într-adevăr, aduceți veselie, vă jucați cu dragostea, vă jucați cu partenerul, ceea ce este bine. Dar, atenție să... Atenție că atunci, în momentul în care ne jucăm, trebuie să includem și pe celălalt partener. Asta este extrem, extrem de important. Adică jocurile să fie la comun, nu doar să fie
0: Corect.
1: regulile tale, nevoile tale și așa mai departe. De asta este important să nu cenzurezi pe celălalt prin pofta ta atât de mare de a povesti și tu ai foarte multe de povesti și te înțeleg și te cred. Este vibrația povestitorului, este vibrația scriitorului, a creativității, dar într-o relație poți să obosești din punctul ăsta de vedere. Și în funcție de ce vibrație are și partenerul tău, acolo pot interveni tot felul de lucruri mai neplăcute. Și acum să, pentru cei născuți pe vibrația 3, un mesaj pentru voi de la
0: Univers.
1: Urmează-ți gândurile bune și intențiile tale bune, mai ales în dragoste, în următoarea perioadă, pentru că astăzi vorbim despre dragoste. Da? Trimite un mesaj frumos. Poate unei persoane cu care n-ai mai vorbit de mult sau poate chiar partenerului sau partenere de viață care poate cu care ești certat sau poate ești așa într-o mică tensiune.
0: Mai ales că voi la nivel general cei cu destin numărul 3 anul acesta este despre stabilitate, este despre a crea fundații sănătoase în toate domeniile și poate ați rupt o relație acum vreo un an, doi și pe care poate așa vă pare rău. Puteți să trimiteți mesaje pentru că e anul karmic din punctul ăsta de vedere care vă ajută să vă reîntoarceți cu o energie mai bună și mai pozitivă către ceilalți, mai serioși. Trecem și vorbim despre cum iubesc cei născuți în data de 4, 13, 22 și 31. Sau cei care au destin 4, se află sub vibrație energetică numărul 4. Numerologia spune despre voi că lucrurile la voi stau foarte clare, stricte și inflexibile, să spun așa, da? Sunteți cei care, cărora vă place să iubiți pe termen lung.
1: Da, am putea spune că cei cu destin numărul 4 sau cei născuți în ziua de 4, 13, 22 sau, da, 22, nu prea sunteți persoane romantice, mai mult arătați, mai mult dovediți, mai mult faceți, dar nu sunteți cei mai romantici în vorbe, în fapte, nu sunteți cei care rămân foarte ușor într-o relație, dar când rămâneți și când vă hotărâți, vreți să fie pe viață și mai ales toate lucrurile astea le treceți prin filtrul familiei de proveniență, da? Adică din rădăcini. De exemplu, femeile cu vibrația 4 caută bărbați. Caută imaginea bărbaților importanți din viața lor. Dacă au avut un tată model pozitiv, caută și vor să aibă un model în viața lor cu acea personalitate și așa mai departe. Dimpotrivă, dacă sunteți sub vibrația 4, născuți pe 4, 13, 22 sau 31, este posibil chiar dacă părintele a fost mai neplăcut prezentat în fața voastră, da? Cu precădere, dacă nu s-a curățat karma familiei, este posibil chiar să atrageți tiparul tatălui, chiar dacă vorbim de violență, de dependențe și așa mai departe.
0: Da, pentru cei cu destin numărul 4 este extrem de important să
1: să fiți conștienți de rădăcini, de mediul în care ați, de, din care ați plecat, pentru cei care ați ieșit acolo din, dintr-o căsuță, da? În care, din punct de vedere emoțional, energetic și educația a fost un echilibru pentru voi, cu siguranță veți putea crea extrem de ușor o familie și prin care să vă împliniți. Dar pentru cei care ați ieșit acolo dintr-un cuib mai puțin echilibrat, care ați avut un tată sau o mamă mai autoritară, din păcate puteți atrage la fel același tipar de parteneri și practic să fiți acea persoană care luptă și să dovedească partenerului ceea ce nu a putut dovedi mamei și tatălui. Te rog.
0: Știi de ce, știi de ce faceți voi asta cu destinul 4 sau născuți pe data de 4, 13, 22 și 31? Pentru că aveți, dispuneți de o loialitate și fidelitate dusă la extremă. Și chiar dacă ați intrat în contact cu un, cu un model negativ, cu o imagine de familie negativă, în, la nivel de subconștient, parcă vă simțiți dator să duceți mai departe acea, sună ciudat ce spun, dar despre asta este vorba la voi. Și, un, și cei care sunteți născuți pe această vibrație, nu uitați să dezvoltați calitatea de, flex, de flexibilitate, pentru că asta vă poate aduce foarte multe oportunități, mai ales în iubire și în a treia acea familie.
1: Nu, doar oasele și se rup oasele, da. Și se rup relațiile. Mesajul pentru voi, cei cu destin numărul 4 sau născuți în ziua de 4, 13, 22.
0: If you don't resist.
1: Dacă nu rezist, dacă nu mai reziști într-o relație, este timpul să mergi mai departe. Asta spune Universul. Da, pentru voi cei născuți în ziua de 4, 13, 22. Repet, aceste mesaje pot rezona doar pentru unii dintre voi. Sunt mesaje de la Univers către cineva care are nevoie de aceste mesaje. Trecem mai departe la cei născuți în ziua de 5, destin 5, ziua de 5, 14, 23.
0: Despre voi, de fapt, este emisiunea, că voi iubiți cu atâta apuș, cu atâta dinamică, viața pentru voi e egal iubire, indiferent dacă vorbim de profesie, la voi, la voi trebuie făcută cu iubire și așa o faceți, cu impulsivitate, cu iubire, cu foc, cu pață și cu o energie ca, cu care devorați viața, încât de multe ori am putea să ne inspirăm de la voi. De multe ori am putea să vă sunăm și să spunem, băi, spuneți-mi cum pot să rămâi atât de vioi și plin de viață. Dar câteodată doza asta, e, când e prea mare, strică și încurcă treburile. Și vă spun și de ce, pentru că voi născuți pe data de 5, 14, 23, vă îndreptați atât de tare către un partener, dar vă puteți împiedica, vă puteți împiedica cu alți parteneri până să ajungeți la cel la care vă gândiți, da?
1: Așadar, voi cei cu destin 5 sau cei născuți în ziua de 5, 14, 23, vă place să iubiți mult și de asta vă puteți avânta în mai multe relații, puteți călca acel tărâm al infidelității, să știți că călcați sufletele altora și cred că aici este o atenționare. Responsabilitatea în iubire cred că este un lucru pe care vi l-aș recomanda să-l cântăriți foarte bine. Poate pare o joacă pentru voi la început și într-adevăr aveți foarte multă nevoie de validare. De asta un partener care este lângă voi ar trebui să știe când să vă mănânce, cum spune Scarlett, da, mănâncă-mă mami, mănâncă-mă nana, să vă atingă, să vă mănânce, să vă iubească, să vă aduleze, să vă pună pe piedestal. Voi sunteți oamenii progresiști, sunteți oamenii care doriți evoluție și evoluția asta în relația de cuplu, poate nu o găsiți doar lângă un singur partener, dar
0: pentru că nevoia voastră de, de cunoaștere, curiozitatea și faptul că vă uitați, să spunem, la 2-3 parteneri și puteți spune cei născuți pe 5, 14, 23, dar la ăla îmi place asta, dar la ăla, vai când asta îmi place și celălalt, Doamne, că dacă mă face să mă simt, pe care să-l aleg, ce pot să fac? De asta, voi, cei născuți în această zi,
1: aș putea să le dau eu un sfat, lăsați pentru alții. Mai lăsați și la alții. Și încercați să vă învățați cu adevărat lecțiile după fiecare partener, indiferent că e un triunghi amoros, indiferent că e o căsătorie. Pentru că altfel, consumând atât de mult, atât de multă iubire, corectă sau...
0: consumând atât de multă iubire și intimitate, puteți prelua, da, multă energie blocată de la alți parteneri. Gândiți-vă, în primul rând, la lucrul ăsta, da?
1: Uite, eu citeam ceva chiar și voiam să spun. Cei, de exemplu, care aveți pe astrologie Lilith în casa a cincea, să știți că, de ce vă aduc aminte de acel cinci, pentru că vorbesc de cinci, și e posibil să vă regăsiți și voi cei cu vibrația cinci, care au avut pierderi de sarcină în tinerețe și care ulterior, după acumulare de înțelepciune, de nevoie de stabilitate, acolo este, intervine acea imposibilitate de a rămâne, de a putea să devină părinți. Așa că aveți grijă când faceți ceva în...
0: Suntem live.
1: În iubire, să o faceți și cu responsabilitate, da? Pentru că vă puteți călca în primul și în primul sufletul vostru și după aia a celorlalți. Și să, practic, să vă creați dezavantaje.
0: Un mesaj pentru cei născuți în ziua de 5, 14, 23 sau cei cu destin numărul 5 de la Univers. Întreabă pe mama ta, asta îmi ziceți.
1: Foarte tare!
0: Sunteți în situație în care mama vă poate ajuta. Așadar, succes! Vă poate da un sfat în dragoste.
1: Mergem și vorbim în continuare despre cum este iubirea în viața celor care sunt născuți în ziua de 6, 15 sau 24 ale fiecărei luni, sau aveți destin numărul 6.
0: Sau 33.
1: Sau 33. La voi fugiți după familie, da? V-ați întâlnit un partener, gata, vreți să vă duceți la starea civilă, să luați acasă, să creați o familie. Dar atenție, opa, nu atât de repede. Mai stai și tu, mai du-te la o cafea, mai întreabă, mai fii curios despre acea persoană, da? Pentru că lipsa asta de curiozitate și lipsa asta de a fi interesat cu adevărat de persoana de lângă tine poate crea pentru tine eșec în dragoste.
0: Voi, da.
1: Cei născuți, scuze Martina, cei născuți în ziua de 6, 15, 24, te vă pun acum o întrebare la care să vă gândiți în momentul ăsta. Spune-mi o calitate despre partenerul tău sau despre soția ta sau despre soțul tău. Să vedem. Fii onest cu tine, că îți dai seama că n-ai să-mi scrie aici. Sau, na, nu știu, dacă vrei să-mi scrii, scrie pe live, pe 0735102210, dar uite, e o întrebare care să te pună pe gânduri, să înțelegi cât de repede tu vrei să-ți creezi un cămin. Dar căminul ăla, înainte de a-ți crea un cămin, trebuie să și cunoști, măi, ce-ți place să mănânci. Cu ce te ocupi? Care este relația cu familia ta? Cum vezi tu evoluția sau cum vezi tu o familie? Ce înseamnă? Pentru că da, într-adevăr, voi cei născuți pe data de 6, 15, 24, sunteți cei care sunteți omul familiei, sunteți cei care iubiți să oferiți, să protejați. Când intrați într-o relație, intrați cu tot sufletul, cu toată ființa. Și la prima greșeală, indiferent care este greșeala partenerului, începeți ușor, ușor. În loc să comunicați și să spuneți, m-a deranjat aia, de ce nu mi-ai spus, de ce nu mi-ai cerut sfatul, sau indiferent de context, vă retrageți ușor, ușor din poveste, dar fără să îi dați de înțeles celui lângă care trăiți.
0: Să deveniți responsabil pentru relația de cuplu, da? Atenție, pentru că despre asta e vorba. Trebuie să devii responsabil pentru tine și relația pe care ți-ai creat-o. Și cred că aici este punctul de conștientizare pentru voi.
1: Și vă lasesc și acum o întrebare, indiferent de ziua de naștere, indiferent de numărul de destin. Care credeți că sunt cele mai importante lucruri într-o relație? Că trebuie să existe o bază, indiferent de vibrația noastră, indiferent de numărul de destin. O relație sănătoasă, frumoasă, în bucurie, care poate trece și prin diferite momente de neplăcute, prin cumpene. Pentru că nicăieri și niciunde nu există relații perfecte, nicăieri și niciunde nu există relație care de la punctul 0 până la punctul de 100 de ani, să spunem că ar fi
0: Uite, eu am
1: împreună.
0: 29 de ani cu soțul meu. Ce frumos,
1: Ce
0: bravo.
1: frumos!
0: Bravo,
1: Și cu siguranță, indiferent de, repede, de construcția
0: mulțumesc.
1: asta
0: Uite, cineva spune
1: energetică,
0: loialitate, sinceritate și comunicare. Ce
1: foarte
0: frumos!
1: frumos, foarte frumos. E important să respectăm acele valori, da? Loialitate, sinceritate, comunicare, cum spune, cum a spus
0: Iubitoarea noastră.
1: Și e important să fiți sinceri cu voi. Dar, repet, nu fugiți din relații la prima provocare, nu fugiți din relații la primul obstacol, la prima... Bine,
0: eu am 33 de ani cu soțul meu, ce frumos!
1: Și ce sfaturi ați putea oferi pentru cei care ne ascultă la radio, aici pe TikTok?
0: Dar, uite, cei care sunteți doritor să care ne ascultați și sunteți fideli emisiunii noastre și doriți să intrați cu noi în direct, ca invitat, dintr-un anumit punct de vedere, poate că vreți să vorbiți despre relația voastră de cuplu, poate că vreți să vorbiți despre ceva din viața voastră profesională, ne puteți scrie și putem să începem să facem episoade, să spunem așa, cu voi, pentru că e despre voi și poveștile altora ne pot inspira atât pe noi și cât și pe cei care ascultă în fiecare vineri această emisiune. Așadar, vă provoc sau hai să dăm drumul și la această invitație către voi și indiferent de subiect, bineînțeles, un subiect constructiv, un subiect din care putem învăța fără doar și poate, lăsați-ne un mesaj pe telefonul radioului 07 35 10 22 10. Și cu numele, prenumele și cu topicul cu care vreți să intrați în direct cu noi pe emisiunile viitoare și cu mare drag revenim la voi.
1: Cineva ne spune să continuăm. Hai pentru cei de ascultă.
0: Simon, m-ați plictisit, parcă început să spuneți ceva despre cifra 6, ați fugit departe de acest lucru. Ne scuzăm că te plictisim, draga mea, Simona, dacă vrei poți să dai scroll, nu e absolut nicio problemă, sau să revii când pe bucățile care te interesează.
1: Bun, pentru cei cu destin 6, 33, născut în ziua de 6, 15 și 24, mesajul de la Univers, băi, ce-mi place așa.
0: Și din suferință avem de învățat, așa este.
1: Priviți mai atent și vedeți ceea ce se întâmplă, da? Analizați și după aia hotărâți, da? Cei care sunteți și aveți o situație de rezolvat în următoarea perioadă, digerați mai bine și ulterior analizați mai profund și decideți înțelept. Și dacă tot am spus de cuvântul înțelept, trecem la cei născuți în ziua de 7, 16, 25 și cifra de destin 7.
0: Cei care iubesc cu adevărul în mână și cei care nu-și deschid sufletul imediat, pentru că ei sunt așa misterioși, pot fi catalogați așa ciudați undeva din altă lume, da? Dar ei să știți că
1: întotdeauna
0: au
1: este
0: nevoie...
1: un mister în jurul lor. Nu-i poți înțelege. Dacă întâlnești un destin cu 7 sau cei care sunteți născuți în ziua de 7, 16, 25, să știți că lăsați așa o oază de mister și cel cu care vă întâlniți nu prea își dă seama, măi, ce vrea să spună persoana asta.
0: Asta pentru că cei născuți pe data de 7, 16, 25, în iubire au nevoie de timp și încredere.
1: Și conexiune reală.
0: Ei se pot îndrăgosti imediat de tine, dar le este frică să-ți declare iubirea respectivă. Au nevoie de acel timp și încredere atât din partea ta pentru a vedea că într-adevăr tu vei rămâne acolo. Că pentru a se suda, corect, acea relație și a putea-i declara din toate punctele de vedere că ești pentru mine, ai rămas aici și da, putem face lucruri împreună. Chiar dacă e par distanț, chiar dacă un 7, un 16, 25 pare distanț și că nu te sună și că nu te caută, să știi că se gândește la tine.
1: Ce, el se uită, nu se fac telefon și să...
0: Exact.
1: Se uită, nu-mi scrie. Ai răbdare cu tine, cel care ești născut în ziua de 7, 16, 25 sau ești destin 7, ai răbdare cu tine, ai răbdare și cu partenerul, pentru că, din păcate, voi cei născuți în această zi sau cu destin 7, găsiți imediat defectele. Dacă îi stă părul într-un fel, dacă nu are profesia pe care o doresc, Într-adevăr, aveți, dispuneți de o inteligență aparte, sunteți oamenii care, din punct de vedere emoțional, vă puteți de îndrăgosti de acea persoană, de partenerul care are o carte în mână, care citește, care este cu capul în cărți. Pentru că și voi, de multe ori, devorați cărțile, sunteți curioși, cercetați și tocmai, practic, această latura voastră, care este, bineînțeles, calitativă, uneori poate deveni defect în relația de iubire, pentru că aveți pretenția ca persoana de lângă voi să fie la fel de rapidă, la fel de ispiață, la fel de rapidă intelectual, mă refer, și cu o inteligență emoțională la fel ca a voastră. Răbdarea este lecția voastră în iubire și cam despre asta este vorba. Mergem mai departe.
0: Un mesaj
1: pentru voi. Uite cum mă grăbeam pentru 8, dar trebuie să vă dăm mesajul pentru... Voi
0: născuți
1: în ziua de 7, 16, 25.
0: De unde au le?
1: Nu te mai îndoi. Nu te mai îndoi de ceva în relația ta sau despre cineva. Nu știu, poate ai întâlnit acum recent. Mergi
0: mai ales că voi
1: mergi mai cu multă încredere.
0: Exact. Și intuiția, da? Unita de intuiție.
1: Exact. Intuiția oricum la tine funcționează foarte bine. Cel născut în ziua de 7, 16, 25 sau destin 7. Tu doar trebuie să o asculți.
0: El, 8-ul iubește intens, la tine totul este mare. Și
1: acum trecem la 8, da? La cifra de destin 8 sau cei născuți în data de 8, 17 și 26. Pasiunea, gelozia, puterea, la voi totul este mare în iubire și de multe ori...
0: Hai, hai să o spune și pe aia bună, iubește și banii partenerului, se îndrăgostește.
1: Ajungeam și acolo, stai liniștită. Pentru că numerologia ne învață că fiecare vibrație are și partea pozitivă și valențele negative. Încep să vă spun potențialul vostru în iubire, dar vă spun și partea mai puțin pozitivă, ca să înțelegem că e un mix acolo. Și bineînțeles, cei care vă regăsiți pe partea asta negativă, mai ales voi cei cu destin cu născut pe data de 48, o mai spun încă o dată, la voi amprentarea karmică este puternică și este necesar o conștientizare, o vindecare, o curățare karmică. Și acum să continuăm pentru voi cu 8 în iubire. La voi totul este mare, intens, pasional, cu gelozie, cu putere și așa mai departe. Cereți foarte mult de la partener. La comunicare o faceți într-un cadru și într-o agendă, parcă ar fi de business, da? Adică e ca și cum... Vă este cumva străină comunicarea asta despre suflet, despre sentimente, despre puterea sentimentelor, despre puterea relațiilor. În schimb, nu vă este străină comunicarea sentimentelor ca în cadrul unui contractual, da? Ca și cum ar fi un cadru contractual. În această uniune emoțională sufletească cu un partener, voi aveți acolo și rulează în spatele vostru o frică, frica de a fi abandonat, frica de a vă lăsa partenerul pentru cineva poate mai frumos, pentru cineva mai elegant, pentru cineva mai puternic din punct de vedere financiar. De asta este extrem de important ca acel statut și acea autoritate calitativă să fie din tine, nu neapărat să... și cartea ta de vizită. Cartea ta de vizită să fii tu și ulterior partea materială pe care o prezinți. Într-adevăr, tu, cel cu destin 8, ai acest noroc, să spun, sau acest drive de a fi omul cu statut, omul care este atras...
0: Să declare.
1: Ceva. Este atras de o parteneră sau de un partener cochet.
0: Adică să fie o declarație oriunde mergi și orice faci, mai ales cu partenerul. Tocmai de aceea mulți cei născuți pe data de 8, 17, 26, puteți pierde parteneri în care sufletul, da, îi recunoaște, dar poate minte atunci nu înțelege. De multe ori mergeți pe copertă, pe ambalaj, dar de fapt la nivel de suflet puteți fi atrași mai ales de partener cu care poate nu v-ați văzut niciodată lângă. Dar de ce se întâmplă asta? Voi, mai ales cei născuți pe 8, 17, 26, atrageți și trăiți povești karmice. Atrageți și pentru a vă învăța lecțiile karmice sau pentru a evolua împreună cu anumiți parteneri.
1: Acum depinde dacă sunteți deschiși și conștientizați acele atracții karmice, știți? Acele relații care poate sunt interzise, dar parcă voi... sunteți atrași acolo precum magnetul, acolo e clar o lecție karmică, important e să treci prin acea relație, dar să înveți ceva din ea, nu să ieși mai amărât, mai șifonat sau alte chestii. Uite, ce voi cu destinul numărul 8, în iubire e posibil dacă veți ajunge la divorț sau dacă aveți ceva de împărțit cu partenerul, partenera de viață, e posibil, de exemplu, să aveți multe procese, dar lungi,
0: greoaie,
1: ca să împărțiți acolo ce ați construit împreună. Hai să vedem, sau să fiți lăsați cu
0: buza umflată.
1: Cu buza umflată și păgubiți de partenerul de viață. Pentru destinul numărul 8, sau cei născuți în ziua de 8, 16, 26, mesajul de la Univers, pentru iubire, da, vorbim de iubire astăzi, ce-mi place. Universul spune felul următor.
0: Începând de astăzi, peste un an, nu va conta atât de mult
1: suferința ta de acum.
0: Suferința ta de acum. Nu va conta în ce sens, nu va mai durea atât de mult, nu te va mai sufoca atât de mult durerea pe care o simți acum. Este mesaj, repet, așa cum a spus Oana, pentru cei pentru toți, ci cei care au nevoie să audă aceste mesaje. Trecem mai departe pentru cei și vorbim despre iubire, dragoste și viața sentimentală pentru cei născuți în ziua de 9, 18 și 27.
1: Sau cei cu deschid 9.
0: La voi iubirea este ideală, este ca a idoma filmelor și a idoma acelor povești de dragoste pe care
1: au unui tablou care le descifrezi,
0: pe care le citim și am unei exact povești de dragoste pe care o putem vedea vizual într-un tablou. Voi sunteți cei care creează mai mult povești de dragoste mentale decât să le trăiască. Și în momentul în care vă implicați, o faceți cu atâta putere și cu un legământ atât de puternic, încât vă este foarte greu după o despărțire să dați drumul cu adevărat acelei relații. Vă puteți muta peste 9 țări, 9 continente, 9 orașe, 9 străzi departe, dar dacă de aici nu-i dai drumul prin iertare, prin a vindeca cu adevărat suferința, trauma sau efectiv acea despărțire, să știi că tu, cel născut pe data de 9, 18, 27, îți va fi foarte greu să vezi partenerul care poate se află acum lângă tine și cu care poți crea povestea de iubire la care visezi.
1: Ca să ai o relație durabilă și calitativă și în conexiune reală, tu, cel cu destin numărul 9, art sau născut în ziua de 9, 7, 18 sau 27, ar trebui să
0: rupi.
1: Te conectezi la nivel real cu persoana de lângă tine. Pentru că știi ce se întâmplă la tine? Poate te căsătorești dintr-o frică, poate te căsătorești. Există foarte multe relații, da, pentru cei de care ziceam mai devreme. Te-ai căsătorești pentru că așa a zis mama, ca să te vadă mama, să te vadă fratele, să bifezi acolo, că așa este tradiția. E ceva acolo care poate să fisureze o relație de cuplu, da? Dar și cel și cel mai important, când intri într-o relație, tu cel cu destin nou sau născut pe 9, 18 sau 27, fii sincer cu trecutul tău, vorbește partenerului sau partenerei despre trecutul tău ca să te ajute să vindece ceea ce e din trecut. Pentru că vei fi tot timpul
0: Măcinat
1: și vei fi tot timpul cum se spune, măi, pe piciorul, mă rog, și tot timpul, băi, Doamne, când vine cuvântul, să compari, să faci comparații cu fostul partener și cu actualul.
0: Tentat,
1: că nu venea cuvântul. Tu cel cu nou compari tot timpul, ești tentat să faci sau să ceri de la partenerul actual ce făcea celălalt, chiar dacă nu o spui.
0: Exact, un fel de a retrăi sau de a continua o poveste care s-a terminat cu primul iubit, al doilea, și vrei să continui acea poveste cu alt partener. E clar că nu va funcționa, pentru că fiecare persoană cu care te întâlnești, în primul rând, iubești altfel, te simți altfel, se învață alte lucruri, evoluezi altfel și așa mai departe. Acum
1: E interesant pentru cei voi cu destin numărul 9 să înțelegeți că tot ce se întâmplă în cadrul acesta a sentimentelor pentru voi vă ajută foarte mult să ieșiți la iubire. Adică o poveste de iubire pe voi vă poate salva, vă poate aduce către faimă, către lumina de care aveți nevoie. Și să nu uităm că cei cu destin numărul 9 se mai și joacă, dar cu alți parteneri. Unde, dacă nu au acea împlinire acasă, se cam joacă. Dau acea...
0: Vrei să spun și partea
1: alesa negativă a lui nouă?
0: E furie, e răzbunător, încep din
1: dormitor. Și ai o teatralitate, tu cel cu destin numărul 9,
0: da,
1: te crede partenerul cum spui.
0: Nu, eu niciodată.
1: O să-i pui nea lui Dumnezeu și de fapt ești eu.
0: Cu toată lumea, adică da, într-adevăr și lași acolo de înțeles mai mult decât trebuie, fără doar și poate, dar aici
1: deschide-te în fața partenerului și fii
0: o să spună, păi tocmai vă deschid prin dormitoare.
1: Nu, deschide-te acolo unde ești, doar într-un dormitor.
0: Hai să vedem un mesaj pentru cei cu destin numărul 9 sau
1: cei care ați intrat mai târziu și doriți să revedeți această emisiune. O puteți urmări pe contul de YouTube Gemenele Numerologie și Astrologie cu Gemenele Timofte.
0: Contul de YouTube Oana Timofte, astrolog și numerolog.
1: Și ne puteți da follow, urmărește sau să vă abonați pe conturile noastre sociale de social media. Adina Timofte, numerolog, și Oana Timofte, numerolog. Vă mulțumim foarte mult pentru că a stat alături de noi. Două secunde mai am mesajul pentru cei
0: da, cu numărul 9 și născuți data de 9-18-27.
1: Give it all you've got.
0: Oferă tot ce ai aici în suflet, și cu bune și cu mai puțin bune. Deschideți sufletul, da? Despre asta e vorba. Cei care sunteți deja într-o relație sau cei care sunteți la început de drum într-o relație de iubire, dă tot acolo ce ai, și cu bune și cu mai puțin bune, pentru că despre asta e vorba.
1: Nu-ți fie frică și de fricile tare să le vorbești cu partenerul tău, nu-ți fie frică de frică,
0: corect,
1: pentru că și asta face parte din viață. Și acum, Iuliana, dacă avem mesaje...
0: Am dată de naștere. Deci nu avem întrebări punctuale? Hai să vedem... 30-12-96, dacă se va căsători, să vedem ce spune Universul.
1: 30-12.
0: E nevoie de un compromis. Dacă compromisul ăsta are în legătură cu anumite vindecări, dacă sunt anumite lucruri de pe neam care trebuie făcute, aici la întrebarea dacă se va căsători cel gândat ades, Universul spune trebuie să faci un compromis. Bun. Mai ce-mi zice... Uite, Liviu, 7-6-64, hai să-i spun mesajul de la Univers pentru Liviu.
1: Acum ești pe... te gândești la ceva, la cineva și ești pe urmele acelui cineva, dar Universul, cel puțin cartea Universului,
0: acum să schimbi direcția.
1: Schimbi un pic direcția, da? Dacă, cei care doriți o analiză personalizată din punct de vedere numerologic și astrologic, ne puteți găsi contactul pe Adina Timofte, numerolog, și Oana Timofte, numerolog. Noi ce oferim la nivel de interacțiune pe emisiunea noastră de radio pe care o avem de câțiva ani, ceea ce postăm noi pe rețelele noastre de socializare, sunt materiale, da, la nivel general, dar bineînțeles în momentul în care analizăm o dată de naștere, un nume și prenume complet, un număr de locuință, lucrurile pot sta, bineînțeles, diferit.
0: Da, pentru că informația devine personalizată. Aici noi dăm informația la nivel general, în momentul în care suntem unul la unul cu
1: informația se completează, de fapt.
0: Da, și se pot schimba, pentru că uite, un destin nou poate fi la nivel general, ea în personal 1, dar un destin nou poate fi la final de ciclu, da, la nivel personal. Bun, haideți să ne luăm la revedere de la Iuliana. Iuliana, îți mulțumim, mai ai tu acolo scris un mesaj, dar nu-mi dau seama, nu știu, probabil nu văd. Efectiv, pe StreamYard n-am văzut niciun mesaj. Invităm pe cei care sunt live pe radio să treacă ușor pe TikTok, pentru că mai stăm 10 minute pe TikTok, că ulterior va trebui să filmăm altceva. Iuliana, îți mulțumim, cei care ați fost alături de noi pe frecvențe Radio Gold TV, vă așteptăm și vinerea viitoare, să aveți un weekend binecuvântat și Doamne ajută! Mulțumim, Iuliana, și pentru astăzi! Ne revedem data viitoare!
1: Vă îmbrățișăm, weekend minunat!
2: 63 by Adina și Oana Timofte. You're on Gold FM. Solid Radio. Vrei mai mulți clienți? Reclama ta merită să se audă pe Gold FM. Ajungem direct la publicul tău. Cere oferta la 0735 102 210 și ai să vezi că susținem întreprinzătorii români. Gold FM, vocea afacerii tale.
3: You're on Gold FM. Solid Radio.

0: You're on Gold FM. Solid Radio.
1: Mi-aș dori o vacanță cu mare, soare și liniște, dar să zbor până la capătul lumii pentru ea?
2: Vacanța ta perfectă te așteaptă chiar aici, pe malul Mării Negre, la Hotel Boutique Citadel din Eforie. Apartamente spațioase, design inspirat din destinații celebre, precum Hawaii, Santorini sau Positano, plajă privată, gastronomie de top și activități pentru toată familia.
1: Am discount dacă rezerv din timp?
2: Pe citadeleforie.ro ai reduceri early booking, 15% pentru sejururi de 3 până la 5 nopți, de duminică până joi și 10% pentru sejururi de peste 7 nopți. Oferta este valabilă pentru rezervările achitate integral în avans. Hotel Boutique Citadel Eforie. Lumea întreagă într-o singură vacanță. Fără zboruri lungi, fără oboseală, doar tu și mare. Ești interesat de ultimele evenimente internaționale și de jocul geopolitic al marilor puteri planetare? Ascultă Geopolitica la zi cu Daria Gușă la Gold FM. În fiecare joi, de la ora 17, o analiză spectaculoasă a consecințelor tensiunilor dintre Orient și Occident, a luptei curente dintre țările blocului euroatlantic și cele din BRICS Plus pentru impunerea noii ordini mondiale. Geopolitica la zi cu Daria Gușă, ca să înțelegi cum funcționează lumea de astăzi. Hai zi, ce ai pățit? Te-a lăsat bateria?
3: Mai rău, m-au lăsat pe mine bateriile.
2: Ei, dacă ai muncit mult, ai și tu nevoie de o vacanță.
3: Da mă, dar vreau o natură, liniște, să mă plimb, să pescuiesc, somn odihnitor, mâncare bună, piscină. Unde le găsesc eu mă pe toate la un loc?
2: Cum unde? La Hanul Pescarilor Crișan. Știu eu de el, pe canalul Sulina. Pentru o vacanță excepțională, relaxantă, în care să vă reîncărcați bateriile și să gustați din plin frumusețile naturii. Sunați la 0726 404 271 sau rezervare pe site hanulcrișan.ro. Hanul Pescarilor Crișan. Confort, eleganță și servicii de calitate.
4: Sunt femeie și folosesc cu încredere serviciile profesionale de curățătorie și spălătorie ale societății Nuforul. Cu Nuforul economisesc timp și bani prin eficientizarea consumurilor de energie electrică, apă și detergenți. Profesionalismul salariatelor îmi oferă satisfacție prin soluțiile găsite pentru efectuarea prestațiilor. Pentru a apela la serviciile societății Nuforul cu experiență de peste 60 de ani, sună la numărul de telefon 021 93 80 și consideră-l cel mai bun prieten al familiei tale.
5: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
0: You're on Gold FM. Solid Radio. On your marks. Get set. Gold FM. Solid Radio.

0: You're on Gold FM. Solid Radio.
1: Vrei să întorci toate privirile? E simplu! Nine Beauty Salon. Experiența frumuseții la un pas de tine. Servicii de coafură, manicură și pedicură realizate de profesioniști. De luni până sâmbătă între 9 și 21. Programează-te acum la 0791 999 900 și descoperă excelența în frumusețe. Ne găsești în București, șoseaua Pipera 61, Nine Beauty Salon. Locul unde frumusețea întâlnește excelența.
2: Sunt Jessie Baneș și te invit în fiecare seară la Golden Hour. Ai întâlnire cu psihologi, astrologi și numerologi. Ghizi moderni pentru întrebările vechi ale vieții. Răspunsuri, revelații, ascultă și conectează-te cu tine și cu vremurile pe care le trăim.
3: Golden Hour, emisiune în drive time, filtrată vulcanic, la fel ca apa Billboard.
4: De luni până joi, de la ora 18, pe 96,9 FM și pe goldtv.ro.
3: Bea apă Billboard. Ascultă Golden Hour și gândește limpede.
5: Sunt femeie și folosesc cu încredere serviciile profesionale de curățătorie și spălătorie ale societății Nuforul. Cu Nuforul economisesc timp și bani prin eficientizarea consumurilor de energie electrică, apă și detergenți. Profesionalismul salariatelor îmi oferă satisfacție prin soluțiile găsite pentru efectuarea prestațiilor. Pentru a apela la serviciile societății Nuforul cu experiență de peste 60 de ani, sună la numărul de telefon 021 93 80 și consideră-l cel mai bun prieten al familiei tale.
6: Mi-aș dori o vacanță cu mare, soare și liniște, dar să zbor până la capătul lumii pentru ea?
7: Vacanța ta perfectă te așteaptă chiar aici, pe malul Mării Negre, la Hotel Boutique Citadel din Eforie. Apartamente spațioase, design inspirat din destinații celebre, precum Hawaii, Santorini sau Positano, plajă privată, gastronomie de top și activități pentru toată familia.
6: Am discount dacă rezerv din timp?
7: Pe citadeleforie.ro ai reduceri early booking, 15% pentru sejururi de 3 până la 5 nopți, de duminică până joi și 10% pentru sejururi de peste 7 nopți. Oferta este valabilă pentru rezervările achitate integral în avans. Hotel Boutique Citadel Eforie. Lumea întreagă într-o singură vacanță. Fără zboruri lungi, fără oboseală, doar tu și mare.
8: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.
0: You're on Gold FM. Solid Radio.
4: Urmează Fără Filtru cu Jessie Baneș. 10 întrebări pentru România. O conversație sinceră despre oameni, putere și viitorul țării.
9: Bun găsit, dragi prieteni, la o nouă ediție Fără Filtru cu Jessie Baneș. Astăzi avem în studio un invitat cu o biografie fascinantă. Un om care a trăit și a creat în spații culturale de excepție, scriitor și poet în perioada Bucureștiului cultural greu încercat de comunism, s-a mutat ulterior la Paris, unde a activat ani buni ca negustor de artă și expert pe piața internațională de tablouri. În același timp a rămas profund legat de cuvânt ca jurnalist și editor cu o vastă cultură. Astăzi vorbim despre boema pariziană, despre lumea marilor intelectuali, despre cum se educă ochiul pentru a recunoaște valoarea în artă, dar și în viață. Bun venit la Fără Filtru, domnule Petru Romoșan!
10: Mulțumesc pentru invitație, Jessie!
9: Propunerea mea de astăzi este să lăsăm deoparte agenda politică la zi vreau să vorbim despre dumneavoastră, ca oamenii să vă cunoască mai bine, pentru că mulți dintre ei vă știu părerile, opiniile legate de politică, mai mult de geopolitică, dar pentru cei care vă cunosc doar de la televizor, vreau să le spun că cartea dumneavoastră de vizită arată cam așa, dar urmează să discutăm. Anii 70-80, sunteți poet și scriitor în tânăra generație a Bucureștiului. În anii 90, schimbați decorul și vă mutați...
10: Generația 80, faimoasă în epocă, care a schimbat paradigma culturală.
9: Da. În anii 90, schimbați decorul și vă mutați la Paris, unde deveniți negustor de tablouri și fiind cunoscător al licitațiilor internaționale, iar în anii 2000 și până astăzi, reveniți în forță în spațiul public românesc ca editor, jurnalist și fondator de reviste. Așadar, vin și cu prima întrebare pentru dumneavoastră, de la rigoarea versurilor, la culisele pieței de artă din Paris și până la analiza subtilă a lumii de azi, cine este de fapt omul din spatele tuturor acestor măști?
10: Eu zic că sunt un om norocos. Am avut noroc în viață. Citesc din când în când foarte frumoasă zicere a lui Brâncuș, viața mea a fost un șir de miracole. Pot să spun și eu despre mine. Întotdeauna, până la urmă, mi-au ieșit lucrurile. Cum, necum, deși păreau că se înfundă, nu mai merge, totuși, întotdeauna s-a găsit o cale. Deci, și încă, cred că mai am câteva lucruri de făcut. Mă apropii, am 69 de ani deja.
9: Mulți înainte.
10: Mulțumesc. Dar încă mai vreau să fac câteva lucruri. Spre exemplu, în săptămânile următoare iese în ediția a doua prima carte a soției mele, Adina Chenereș, Întereasa cu pălărie verde, care a luat și premiul scriitorilor în 1983, care a plecat dintre noi acum 3 ani. Uh-huh. Și vreau să tipăresc o antologie a poeziilor mele din tinerețe, poate chiar al nostru. Deci mai sunt câteva lucruri de făcut.
9: Deci încă nu ați renunțat, să zic așa, de tot la artă. Sunteți...
10: Nu, în momentul ăsta, de exemplu fac studii aprofundate pe pictura olandeză din secolul de aur, Golden Age, secolul 17, pe școala de la Barbizon, care e foarte importantă pentru pictura românească. Pe acolo au trecut Nicolae Grigorescu, Ion Andreescu și alții, Mirea. Sunt în momentul ăsta total implicat în povestea cu pictura și mă interesează foarte mult, chiar caut alte cataloaje rezone științifice cât mai extinse ale picturilor olandezi și flamanzi de secolul XVII.
9: Bine, am înțeles. Vreau să pornim cu discuția un pic mai dinainte să vă întâlniți cu această zonă a frumosului, a artei, și vreau să discutăm despre prima dumneavoastră mască, așa cum am spus și mai devreme.
10: M-am întâlnit cu zona asta a artei pentru că la 24 de ani am preluat o galerie a fondului plastic pe strada. Uh-huh.

0: serie cu un partener. Deci,
1: Da.
0: dar sigur că eu mă definesc în primul rând ca poet și scriitor. Asta a fost prima și cea mai importantă identitate.
1: A fost cumva și prima dragoste când a apărut ea?
0: Păi, la 15 ani, Dele Popescu îmi tipărea pe prima pagină în revista Tribuna 6 poezii, pe prima pagină. La 15 ani deja. Cred că nici măcar împliniți. Și a continuat. La un moment dat am pus un stop total.
1: De ce?
0: N-am mai participat. Cum vă spuneam, ultimii ani a lui Ceaușescu au fost ani foarte duri pentru toată lumea și foarte duri pentru scriitori. Cenzura era din ce în ce mai compactă.
1: Cum ați scris primele versuri?
0: Băi,
1: V-ați îndrăgostit, așa cum fac de obicei, sau cum se zice că fac poeții?
0: Nu. Am avut norocul, la mine, la Orășteara de Sus, unde sunt născut, undeva în Munții Orăștiei, e comuna care ține Sarmizie, Tuzla, Regia și cele mai multe cetăți dacice. În comuna asta a fost trimis în domiciliu obligatoriu un mare pedagog al Ardealului, care era Aron Demian, fost director al liceului Aurel Vlaicu din Orăștie, fost inspector general al învățământului și ministru adjunct al învățământului în pasagerul guvern Octavian Goga. Octavian Goga l-a adus la București. Acest om avea o calitate de pedagog ieșită din comun. Cei care l-au cunoscut l-au comparat cu faimosul Albert Schweitzer, cel care în Africa a civilizat comunități întregi de africani. Și întâmplarea fericită a făcut ca acest om să locuiască la mătușa mea, care era chiar peste drum de noi, pe aceeași uliță. Și a venit cu biblioteca lui fenomenală, care bibliotecă, după plecarea lui, a rămas cea mai mare parte, cred că a rămas acolo. Și eu mutam cărțile de la mătușa acasă, de peste drum, le mutam acasă și. Deci am avut acces de foarte devreme, prin norocul ăsta, la marea lectură. Bizareria era că în aceeași casă locuia și soțul mătușei mele, care era mare propagandist comunist după vremea lui Dej, și el avea cărțile lui care erau toate de propagandă și erau cărți comuniste. Și eu, copil fiind, nu puteam să fac diferența între unele și altele. Citeam de valma, bineînțeles. Unele mă interesau, altele nu, dar așa, de exemplu, am citit, și nu o să uit niciodată, Așa s-a călit oțelul, un faimos bestseller sovietic la vremea respectivă. Deci, în capul meu era un amestec de ideologii, de culturi, dar cum se întâmplă la un copil care nu poate să facă diferența și. Dar am avut norocul că acest mare pedagog, Aron Demian, e foarte cunoscut în Ardeal, a ridicat o generație de profesori acolo, generația dinaintea mea, astfel încât atât generația dinaintea mea, cât și generația mea, toți s-au dus și au făcut studii. Adică avea geniu acest om.
1: Da.
0: Deci, e un noroc biografic ăsta la mijloc. Probabil că fără domiciliul lui obligatoriu în Orășteara de Sus, eu n-aș fi aici pe fotoliu.
1: Da.
0: Da.
1: Din Orășteara de Sus, locul dumneavoastră de baștină, să zic așa, v-ați mutat după aceea la Cluj, din
0: Dar
1: câte
0: liceul l-am
1: știu.
0: făcut la Cluj. Am început cu High English Special School. Mircea Malița înființase două licee de engleză, unul la București și unul la Cluj, și la liceul de la Cluj am început. Clasa 12, în schimb, am terminat-o la liceul Coșbuc din Cluj. Dar am învățat engleză foarte tare, pentru că se făceau

0: nu știu, 10-14 ore pe săptămână, se făcea intensiv. Am vorbit cu Mircea Mariță ulterior, i-am tipărit câteva cărți. Și domnule Mariță, de ce ați făcut liceele astea de engleză? Că știți că toți colegii mei de la Cluj au plecat în America. N-a rămas nimic, că ăsta a fost scopul să-i...
1: Da.
0: La ce ne-a folosit nouă românilor liceul? Probabil și că colegii noștri de la... Cred că Rosetti era în București, dacă țin bine minte. Era liceu de predare intensivă engleză. Sigur, Marița, să facem o paranteză cu el, e un personaj totul ieșit din comun. El a fost trimis de Dej prin 62, dacă nu mă înșel, să facă 62-63, să facă conexiunea cu americanii, să le spună că noi nu suntem neapărat pe linia sovietică a politicii. L-am cunoscut bine pe Marița, am stat mult de vorbă cu... I-am tipărit 3 cărți, deci, și cu această ocazie. Dej și alți mari lideri se întorceau din Asia când era povestea cu rachetele din Cuba și când era cât paci să înceapă un război nuclear.
1: Da.
0: Și ăsta s-au speriat și zice, noi trebuie să-i prevenim pe americani că noi nu suntem cu războiul. Că dacă nu, ne bombardează și pe noi. Și omul care a fost ales ca să îi contacteze pe americani a fost Mircea Mariță. Și legătura lui principală a fost la vremea aia, cred că era ori ministru direct, ori ministru adjunct, celebrul Averell Harriman, care a avut o lungă carieră diplomatică, mare personaj politic american. Și așa s-a făcut legătura dintre România și America și așa au venit tehnologii din America, așa au venit bani pentru epoca Ceaușescu, pentru industrializare, prin legătura asta făcută inițial de Gheorghiu Dej. Deci, povesteam de Marița, vorbeam de liceele făcute de
1: Da,
0: engleză.
1: Cluj, da.
0: La
1: Cred
0: Cluj și
1: că
0: la București.
1: și la București, da. Și dumneavoastră ați avut ocazia să-l faceți pe cel de la Cluj.
0: Da.
1: Am înțeles. Cum a fost parcursul dumneavoastră după liceu, facultate, când ați deschis prima
0: La
1: editură?
0: 19, în 1976 am intrat într-un concurs al editurii Dace, la vremea aia, ca să tipărești un volum, amărât volum de versuri, trebuia să te premieze o editură. Filtrul era foarte, foarte
1: Era
0: strâns.
1: concurență mare, nu?
0: Nu, era control mare, mai ales. Foarte mare control. Spre exemplu, când am câștigat concursul la editura Dacia cu volumul Ochii lui Homer, care a apărut în 1977. Eu sunt născut în 57, deci aveam 20 de ani. Volumul a avut un succes colosal, în sensul că au apărut vreo peste 40 de cronici literare în toate revistele importante. Au apărut, la vremea cea mai importantă revistă era România Literară. Au apărut 4 cronici, între care 3 semnate de Nicolae Manolescu, Eugen Simion, Ion Pop, toți 3 profesori universitari. Care sigur că mi s-a urcat la cap, am devenit un mic geniu. N-am mai fost niciodată atât de celebru pe cât am fost la 20, 21, 22 de ani.
1: Nici măcar acum?
0: Nu, nici pe departe.
1: Am
0: Atunci
1: înțeles.
0: eram ultra celebru.
1: Da.
0: Dar sigur,
1: Frumos.
0: e altă epocă.
1: Da, așa
0: Și
1: este.
0: prietenii mei se chemau Nichita Stănescu, care m-a și protejat. Și mulți, mulți mari scriitori. Dacă intram la restaurantul unui scriitorilor și mă vedea Nichita intrând pe ușe, poete, poete, și trebuia neapărat să fiu cu Nichita.
1: Ați fost prieteni apropiați?
0: Da.
1: Da.
0: Da.
1: Care e cea mai frumoasă amintire pe care o aveți cu domnul Nichita Stănescu?
0: Am o amintire formidabilă. Nu știu dacă să vă spun acum. Că e tare de tot. Haideți să vă spun.
1: Eu m-ați făcut curioasă.
0: Eram numai noi doi la el în Piața Amzei, strada care duce în Piața Amzei din Calea Victoriei, la etajul 4, apartament, cred, de 3 camere, modest. El, din păcate, era mare băutor de vodcă. Bea cam o sticlă de vodcă pe zi, ceea ce l-a și terminat, l-a și
1: Da.
0: lichidat. A murit foarte tânăr.
1: Da.
0: Și eram numai noi doi. Ne-am pus pe, mă rog, el mai mult, eu mai puțin, că nu eram capabil. Și m-a întrebat, nu știu ce a avut pe limbă, că m-a întrebat să ce gândesc eu despre cărțile lui, despre poezia lui. Și mă, în loc să îi spun niște cuvinte din astea frumoase, simțite și să trecem peste subiect, m-am apucat să-i vorbesc serios. Și bineînțeles că eu îi cunoșteam pe toți cei dinaintea mea și îl cunoșteam. El era la momentul ăla, asta se întâmpla prin 79-80, era în culmea gloriei, o glorie. E greu de înțeles astăzi ce fel de glorie a avut Nichita la trăind. Pentru că niciun scriitor nu mai are nicio glorie. Nici ziariștii care, pe urmă, au preluat gloria scriitorilor nu au același tip de glorie, nici pe departe. Era o altă lume, o altă societate închisă și în care literatura conta foarte mult. Lectura conta foarte mult. Și Nichita, uite, prima ta carte, că o viziune, dacă acum, că n-am mai reluat subiectul de mulți ani, o viziune a sentimentelor, sigur că sunt niște poezii comuniste acolo, așa mai, dar nu contează asta, erau inevitabile. Dar erau genuine, erau făcute cu toată trăirea. Nu, asta era, cred că era Sensul Iubirii, se chema prima lui carte, Sensul Iubirii. Și după care vine o viziune a sentimentului. Viziunea senilor continuă, devine mai robust, totul e foarte bine, dar după aia te-ai apucat și cu 11 elegii în care a scris poezii pornind de la lectura lui Hegel, fel de poezii filozofice, cu Laus Ptolemeicu. Zic că ai început să le cam faci din cap, Nichita. Nu mai era. Tu erai mai puțin prezent acolo. Mai mult capul tău funcționa. Eu puștan acolo, un puști, vorbea cu
1: Da.
0: marele zeu literar al momentului, care în plus era și un protector al meu și un bun prieten. Și
1: Și s-a supărat?
0: s-a tulburat. Am ieșit cu paharele în mână pe balcon și la un moment dat, fără să-mi dau seama, el era un om foarte mare, solid, robust. M-a luat în brațe, m-a făcut poezia și a început să mă lege deasupra balconului.
1: Ah, ca și cum să vă arunce peste balcon.
0: Și zic, aoleu, atâta ți-a fost de dor, ce tâmpit mai poți să fii, uite ce ai făcut. Și îmi vorbea în timpul ăsta, eu eram, zic, asta a fost. Am crezut că. Și la un moment dat, brusc, m-a pus jos înapoi pe balcon. Poete, ce știi tu să nu mai spui la nimeni?
1: Deci l-ați prins cumva.
0: Da, și
1: Da.
0: ui, e prima dată când o spun.
1: Mă bucur.
0: Voiam să-ți ofer
1: Da, o știre
0: o
1: așa, o
0: exclusivitate, cum să spun.
1: exclusivitate. Vreau să vă întreb, domnule Romoșan, dacă tot vorbim de poezi, de scriitori, de ce după 1990 credeți că România n-a mai dat niciun nume în
0: Nu,
1: în
0: eu
1: această.
0: nu mai sunt, mai sunt tineri de talent. Eu am făcut o antologie a generației zise 2000. Sunt mulți tineri de talent, sunt oameni de foarte bună calitate, nu sunt cunoscuți, nu
1: Da,
0: sunt
1: asta
0: citiți.
1: e.
0: Dar
1: Poate
0: ei,
1: sunt talentați, dar n-au ajuns până la noi, la
0: pentru
1: public.
0: că trăim o epocă care e impregnată de valori americane, vest-occidentale, o societatea de consum, lumea spectacolului,
1: Cât de diferită e
0: Și
1: lumea
0: poezia.
1: de azi față de lumea pe care a trăit-o dumneavoastră, mă refer
0: Din
1: lumea
0: punctul de
1: poeziei.
0: vedere a carierelor literare, totalmente diferită, și în momentul ăsta carierele literare contează prea puțin, ca și pictorii se mai descurcă, îi urmăresc, sunt unii care, mulți au și lucrat în marile capitale, unii au lucrat la New York, deci s-au afirmat, în afară de faimosul Adrian Ghenie, care se vinde cu milioane de dolari, mai sunt și alți oameni de talent. Din păcate, a luat-o mult prea mare extindere. Televiziunea mai întâi, mai nou rețelele sociale, consumul e de fapt cheia de boltă a societății de azi, ce e păcat, dar asta e.
1: Da. De ce erau, credeți dumneavoastră, înainte scriitorii un reper moral pentru societate, iar acum apar atât de relevanți, irelevanți, așa cum ați
0: Lumea
1: și
0: comunistă,
1: dumneavoastră?
0: comunistă cum era, erau totuși o lume așezată, se așezase, trecuseră 40 de ani și avea criterii, avea valori, avea. Lumea de astăzi e complet neașezată, e încă complet neașezată. Și pentru cei care vin, pentru oamenii tineri, e foarte greu să găsească un drum corect care să ducă la creștere, la dezvoltare, la. Foarte greu, îi văd pe oamenii tineri care sunt debusolați, sunt și cei maturi parcă și-au pierdut rostul. Nu înțeleg că ei trebuie să transmită, trebuie să ajute, trebuie să.
1: Poate este cumva și, cum să zic, simt și ei că nu mai citește lumea și atunci poate nici nu mai vor
0: Să știți că.
1: să
0: Să
1: scrie, că n-au pentru cine.
0: știi, Jessica,
1: Da.
0: în Franța, în timpul pandemiei, soția mea a fost editor în Franța mulți ani, deci eu am observat, urmărind ce făcea ea, bineînțeles că eu mă ocupam de altceva, am urmărit lumea asta a editurilor, a cărților, a revistelor. În Franța, în timpul pandemiei, când a fost la fel de șocant ca și aici, producția editorială, care e cea mai mare din lume, a scăzut cu vreo 2%. Atât. Acolo se citește în continuare foarte mult. În societățile așezate și care nu s-au bulversat cu schimbările astea totale, cu revoluții, lucrurile continuă. Nu e. La noi,
1: Dacă, de ce diferența
0: venirea
1: asta
0: asta a
1: dintre Franța și noi?
0: telefonului mobil, a noilor tehnologii, a bulversat mult mai mult decât în alte părți. Lumea așezată din Franța, din Elveția, din Marea Britanie, își continuă drumul ei. Nu e. Sigur că este și acolo o vălmășeală, dar nu toată lumea e așa.
1: Totuși, pe noi ne-a afectat foarte tare.
0: Teribil, dar înseamnă că eram foarte cruzi, foarte nepregătiți pentru ce ni s-a dat. Și dacă ne uităm la câteva televiziuni, cele mai mari, începând cu ProTV-ul, ca să spunem lucrurile de-a dreptul, produc niște gunoaie interminabile. Asta e. Și, din păcate, se și consumă astea.
1: Păi asta e că ei pot să le producă, nu? Dacă noi nu le consumăm ca societate.
0: Și s-a văzut și cu ziarele. Tirajele cele mai mari erau la ziarele de tip click, Libertatea, vechea formulă, acum Libertatea a devenit un ziar mai serios. Deci, nu, România a fost lovită în moalele capului de această devenire a capitalismului. Dar, în mod bizar, deși s-a întâmplat asta, pârghiile de putere practic nu s-au schimbat până astăzi. Ele sunt tot acolo unde au început în 90. Adică, în 90 puterea a fost luată de serviciile secrete și e ținută până astăzi. De fapt, deși în momentul ăsta, cu criza politică pe care o trăim, părerea mea este că e prima dată după 30 și ceva de ani când serviciile secrete deja se bat între ele, când voi spuneai că vrei,
1: Da,
0: ești
1: să discutăm și
0: interesată și
1: despre
0: pe
1: acest
0: zona
1: aspect, da.
0: asta. și că lupta de fapt care se duce e a lor cu ceva care e mai tare decât ele, care e capitalismul. Și cred că această luptă va fi pierdută. Capitalismul va câștiga. Capitalismul cu cele bune și cu cele rele. E prima dată când se va produce o formă de libertate care ține de viața reală. Și că vom ajunge în fine ca oamenii politici să înțeleagă că ei reprezintă populația și că nu sunt acolo să tragă în piept populația și că să păcălească la vot și după care să-și vadă de business și comisioane.
1: Da.
0: Cred că se va produce și eu nu văd toate convulsiile astea pentru fabricarea unui nou guvern. Cred că nu vom avea pentru o bună perioadă ceva stabil. Pentru că se întâmplă această schimbare de paradigmă.
1: Practic, cumva, înainte de 1989, țara părea că e la cheremul securității, dar și astăzi este tot la
0: fel.
1: Nu
0: era numai la cheremul securității, era că era și partidul. Partidul era foarte important, partidul era deasupra securității. Și Ceaușescu devenise în ultimii 5-6 ani chiar foarte neîncrezător în securitate. Pentru că securitatea începuse să lucreze dincolo de ordinele lui. El și ea dând ordine aberante, evident.
1: Da, și ea?
0: Ea era foarte...
1: Elena Ceaușescu.
0: Ultimii ani au fost, practic, ea a fost mai importantă decât el. El era foarte bolnav, el suferea de un diabet grav și ea devenise, de fapt, prima avioară. Ultimii 4-5 ani, cei mai răi.
1: Și dumneavoastră, în timpul acesta, erați plecat în Franța,
0: nu? Nu, am plecat târziu în Franța, am prins destul. Soția mea a plecat în 87 și eu am plecat în 88, la sfârșitul anului.
1: Cum ați reușit, ca tânăr poet, să ieșiți din țară?
0: Pe jos, prin Ungaria. Prima tentativă, 23 august 88. 3 zile pe frontieră, m-am întors, n-am reușit să trec, ratată, m-a luat poliția.
1: Povestiți-ne,
0: că... E lungă povestea, nu te povestesc la un moment dat. E a doua tentativă, pe 30 septembrie, eram în domiciliu, nu m-au băgat la pușcărie și pentru că eram membru unii scriitorilor și pentru că eram destul de cunoscut, dar eram, nu știu, domiciliu... sub observație, nu știu cum se chema atunci. Mă rog, m-au anchetat. Povestea e cu adevărat. Se pare că există un scenariu scris de film, se pare că se va face un film pe tema asta. De-aia mă rețin deocamdată să povestesc.
1: Înțeles. Mă gândeam că aveți așa o preliști față de... Nu, toată sunteți acasă aici la vorba, la Gol de Fem.
0: Există deci, un scenariu scris deja.
1: Aveți un scenariu scris despre...
0: Nu e al meu scenariu, dar e scris.
1: A scris, de fapt, da, într-adevăr. Cineva un scenariu...
0: A scris soția mea care s-a... Ea l-a scris.
1: Soția dumneavoastră l-a scris. Și urmează acum să-l dați în producție?
0: El e în discuții, da.
1: Am înțeles, foarte interesant. Bine atunci, nu ne spuneți. Urmează să vedem filmul, nu?
0: Nu știu.
1: Dacă ajută
0: asta e o...
1: Dumnezeu.
0: Care e cu bani, e complicată.
1: Ați fost pus să semnați un angajament cu securitatea pentru a putea ieși din țară?
0: Am semnat un angajament ca să poată să plece nevastă mea, pe care nu l-am respectat. Am fost șantajat să semnez chestia asta cu o zi înainte că ea să plece de pe aeroport. Și după care n-am făcut nimic, le-am întors spatele. Și pornindu-se de la asta, deși nu s-au găsit documentele, da, asta e adevărat, CNSAS-ul cu Pleșu, Dinescu, Patapievici, pentru că eu tipăream în momentul ăla cărți ale unor tineri care nu le conveneau lor, îi puneau pe ei în discuție, s-au găsit să facă dosar de colaborator, am câștigat procesele și la Curtea de Apel și la în alta curte împotriva CNSAS-ului. Eu cred că au fost din puținii intelectuali care au reușit să câștige un proces. Deci n-am colaborat cu securitatea. Dar am făcut acea semnătură ca să poată să plece soția.
1: Da. Și ce pretindea această colaborare, dacă ați fi făcut-o?
0: Nu știu că n-am Sigur că știu multe lucruri acum, dar le știu nu din experiență directă, le știu din lecturi, din cunoscând foarte. De timp am cunoscut foarte mulți generali de securitate. Le-am tipărit cărțile, că eram curios să văd ce-i cu
1: Da.
0: această securitate.
1: Am înțeles, da. Deci ziceți că n-ați colaborat
0: Nu. Dar eu prin decizia în alte curții și a curții, deci decizii.
1: dumneavoastră, da. Cum ați putut să ieșiți, să
0: De
1: plecați?
0: aia a trebuit să merg pe jos.
1: Deci pur și simplu ați fost
0: Da,
1: chiar
0: pentru
1: pe
0: că mie.
1: jos?
0: Da, am trecut pe jos în Ungaria, da.
1: A, și de acolo mă gândesc că
0: De
1: ați
0: acolo am
1: plecat
0: mai stat
1: ceva.
0: în Ungaria ceva timp, am dat un interviu de vreo 4 ore la o emisiune care abia începea, era faimoasă, Panorama. Realizatorul care făcea emisiunea, slovac, maghiar slovac, a devenit un fel de șef al partidului de extremă dreaptă, un fel de echivalent al lui Vadim Tudor în Ungaria. Interviul a făcut un mare zgomot, a fost reluat foarte mult în Statele Unite și în foarte multe ziare din Statele Unite. Atât de expus a fost încât la câteva luni un mare fotograf, unul din mari fotografi, s-a stins, nu o să-l odihnească, a venit să mă caute să ne întoarcem în Ungaria, să facem niște poze acolo, de la Newsweek. Era o comandă Newsweek asta. Și m-am dus cu el. Mi-a cerut să trec frontiera înapoi să mă fotografieze pe frontieră, dinspre Ungaria spre
1: Da.
0: Ungaria. N-am putut să fac asta. Și atunci m-a pus pe mine să-l fotografiez. Eu, fotograful se chema și e foarte cunoscut, se găsește pe Getty Images, Shepard Sherbell, un mare fotograf de război.
1: Wow.
0: În schimb, cu el am fost primit la președintele din epocă al Ungariei, Imre Poșgai, care era un fost comunist, dar mai, mă rog, mai liberal, mai descuia la cap. Au fost câteva ore simpatice acolo și
1: Dar cum
0: după
1: ați ajuns la
0: cu Shepard Sherbell.
1: așa, da. Dar care era scopul acestei
0: Ca
1: întâlniri?
0: să se făcea, se făceau poze și se făcea un interviu și cu un reportaj și cu președintele Ungariei din epocă. Asta era în 88. Și mai sunt două detalii de povestit. Și am fost însărcinat, dus, ăsta a fost un alt mare moment de celebritate, să tai sârma ghimpată de pe frontiera maghiară-austriacă pentru presa americană. Am apărut cu poze, nu știu câte poze în Newsweek, de exemplu, și că dacă tot nu vusesem să trec dincolo să îmi facă poze, am
1: Da.
0: găsit un alt subiect.
1: Da.
0: Și maghiarii au fost de autoritățile maghiare au fost de acord, pentru că eram deja din cauza interviului foarte cunoscut și în Ungaria. Ce s-a mai întâmplat? Peste încă vreo 2 luni, a venit o echipă de la televiziunea maghiară să facă un interviu cu mine la Paris, dar de fapt era un pretext pentru că a venit să-mi propună să mă duc să fac campanie pentru Imre Poșgai, care e candidat la președinție. Și Adina, soția mea, făcea pe translatorul, dar făcea pe translatorul în engleză. Ea stăpânea perfect toate limbile pământului. Eu zic, îmi pare rău, știți, e un om admirabil, mie mi-a făcut plăcere să-l întâlnesc, să-l cunosc, dar cred că timpul dânsului s-a dus. Lumea se schimbă violent, vedem asta. Asta
1: Da.
0: era anunțul. În România nu se întâmplă nimic. La care unul dintre ei care am mai informații, domnule, dar vă plătește, nu mergeți. Deja aveți un acontul de 100.000 de dolari.
1: Ca să-l promovați pe viitorul
0: Să mă
1: președinte.
0: duc în Ungaria
1: Da.
0: Soția traducea. Și eu am rezistat, am zis nu. La care noi n-aveam de niciunele, eram refugiați și
1: da.
0: Au făcut niște ochi.
1: Soția v-a certat un pic, așa e după.
0: Asta a fost.
1: Da, de ce n-ați acceptat totuși? Chiar...
0: Că era împotriva mersului lumii.
1: Aha.
0: Lumea da. O luase pe altă potecuță.
1: Și simțeați aceste
0: era, destul de evident, era destul de evident.
1: Adică erați atent la zona politică.
0: Ajuns la Paris, am înțeles imediat că Ceaușescu mai are foarte puțin. Dar stând aici, nu înțelesem lucrul ăsta.
1: Dar cum vedeați România de acolo, din Paris?
0: Nu era chiar așa greu să înțelegi lucrul ăsta când vedeai pe prim-ministru francez, Michel Rocard, socialist, care la câteva zile spunea că trebuie făcut ceva cu România, cu Ceaușescu, și la un moment dat pe un telejurnal din ăsta, pe la ora 8, a rostit propoziția il faut en finir avec Ceaușescu.
1: Uh-huh.
0: Il faut en finir. Trebuie să terminăm. Când vorbește un politic în funcție la nivelul unui stat ca Franța, de felul ăsta, înseamnă că lucrurile erau deja hotărâte. Și de fapt erau hotărâte. Se hotărâseră la Moscova cu vreo 6 luni înainte, într-o, de asta l-am aflat ulterior, întâlnirea trilaterală. Trilaterală înseamnă America, Europa, bineînțeles de vest la vremea aia, Japonia, asta e trilaterală, care a fost fabricată de același faimos David Rockefeller, care a inventat și clubul Bilderberg și care a inventat și clubul de la Roma.
1: Și au semnat sentința de moarte.
0: Atunci au decis că Ceaușescu trebuie terminat și au fost însărcinați sovieticii să ocupe de asta, pentru că ei cunoșteau terenul aici. Era în ograda lor, cum aș fi.
1: Da.
0: De-aia au fost sovieticii la Revoluție, pentru că au fost cele americane să vină sovieticii să rezolve problema.
1: Da. Foarte interesant lucruri ne spuneți. Cum a fost viața pentru dumneavoastră la Paris și cum ați ajuns să intrați în piața de artă? Ați mers acolo cu gândul că veți face exact acest lucru?
0: Eu am mers, deja aveam bazele, lucrasem la București, în galeria de pescelare a fondului plastic, din 81 până în 87. Deci 6 ani îi cunoșteam pe toți pictorii, acolo mă ocupam să vând tablouri în galeria. Deci eu eram deja, îmi făcusem ucenicia în domeniul ăsta.
1: Înțeles.
0: Chiar dacă la București, dar lucrurile nu sunt foarte diferite. Sigur că mai avea problema a fost că eu nu stăpâneam bine limba când am ajuns. A trebuit să intru în cursuri intensive de limba. Am făcut-o cu ajutorul unor organizații protestante, deși n-am mai simpatie pentru protestantism. Mi-am amintesc de lucrul ăsta și încerc să fac cioc mic. La fel cum am unele îndoieli în legătură cu Amnesty International, dar pentru că mi-a plătit biletul de avion de la Budapesta la Paris și că am fost trecut în membrii de onoare a acestei organizații, trebuie să îmi țin rangul. Și așa mai departe. Iar cum am intrat acolo, lucrurile sunt foarte organizate în comerțul de artă. Paris fiind până de curând, poate că acum nu mai este, capitala lumii de peste 100 de ani a comerțului de artă, capitala mondială, era peste Londra și peste New York,
1: uh-huh,
0: în materie de artă. Și pentru că Franța acumulase din toată lumea lucruri formidabile și pentru că secolul impresionist a fost în primul rând, nu, mișcarea impresionistă plus mișcarea cubistă plus mișcarea fovistă cu Monet, Manet și Cézanne la impresioniști, cu Picasso, Brâncuș la cubiști, cu Matisse și ceilalți la foviști, ele erau, toate se întâmplaseră la Paris, deci a fost multă vreme capitala artistică a lumii și în consecință comerțul continua ceea ce se făcuse.
1: Uh-huh, uh-huh. Deci ați știut clar că asta vreți să faceți când ați ajuns la Paris.
0: Altceva nu știam să facă cu poezia la română,
1: Cum mergea?
0: la Paris nu prea faci mai. Sigur că am colaborat cu Europa Liberă, scrieam articole și mă și plăteau decent, dar nu puteai trăi din chestia asta.
1: Da. Care a fost cel mai valoros sau spectaculos obiect de artă care v-a trecut prin mâini la
0: Aici,
1: Paris? Și nu cred că e doar unul dacă
0: s-ar putea
1: vă
0: să nu
1: întrebați.
0: pot să povestesc pentru că țin de meseria. Eu n-am prea vorbit despre meseria asta până de curând, dar acum o să încep să vorbesc. N-am vorbit și pentru că am înțeles când m-am întors și eu voiam să deschid o galerie aici și m-am interesat de nivelul legislației și am văzut că nu există și că a te apuca de o asemenea chestie aici era foarte riscant.
1: De ce?
0: Pentru că nu puteai să respecti o lege care nu există, simplu, și erai la dispoziția oricui. De aia am mers complet pe proiectul editurii, nu a fost proiectul meu, a fost proiectul soției, pentru că ea era editor de meserie. Și eu am ajutat cu partea administrativă, cu partea financiară, cu, mă rog,
1: Ziceți că ați avut un început mai greu, bineînțeles, ajungând în Paris împreună cu soția, dar după aceea, cât de mulți bani se fac din această...
0: pot face oricâți.
1: Da?
0: Se pot face
1: Și mai ales acolo, cred, în Franța.
0: foarte mulți bani dacă îți faci serios meseria, bineînțeles.
1: Și care era programul dumneavoastră acolo? Ce făceați într-o zi sau într-o săptămână?
0: Păi acolo mi-a trecut foarte mult timp la Hotel Drouot. Hotel Drouot e zilnic, eram acolo. Sunt case de licitații centralizate
1: Da.
0: într-un spațiu pe două etaje. Aveau loc 15 licitații tot la 2 zile, simultane. Lunea, miercurea, vinerea erau 15 licitații. Marțea și joia mai erau câte două. Și bineînțeles, la fiecare licitație asta, cu o zi înainte, era expoziția ca să poți să vezi ce cumperi. Acolo mi-am făcut după care am deschis o galerie destul de repede
1: Cu obiecte cumpărate chiar din acele licitații?
0: cu obiecte cumpărate de peste tot și unde am expus și mulți pictori români și am și, de exemplu, între reușitele mele trebuie să mi-o revendic. Eu am vândut primul 90, cred, un tablou de Ștefan Câlțea într-o licitație la 17.000 de franci. În momentul ăsta vă dau exemplul ăsta, pentru că în momentul ăsta probabil cel mai scump pictor român în viață e Ștefan Câlțea. Se vinde la 20, 30, 40 de mii de euro lucrarea și se vând.
1: Da, interesant.
0: Și mai scump decât Liviu Alexa.
1: Dar ce părere aveți de picturile lui Liviu Alexa? Hai să ne facem că nu ne aude.
0: Mă rog, dacă pe omul a apucat talentul, acum ce pot să... Sunt tablourile unui scriitor, totuși, a unui ziarist, a unui literat. Nu sunt... Există o mare distanță între cum vede un artist plastic, un pictor, lumea și care e limbajul lui și celălalt scriitor. Sunt aproape sunt opozite.
1: Da, diferite.
0: La el e clar că mai degrabă sunt niște imagini produse de un om care scrie și care citește, au de un scriitor. El e și scriitor, a tipărit și cărți,
1: Da.
0: a scris și poezie. Se pare că are succes, îi dorim mai departe. E și asta o cale.
1: Dar vă plac, adică le apreciați ca și opere de artă sau
0: Nu,
1: n-au
0: n-am
1: ajuns
0: văzut
1: neapărat?
0: destul de bine, nu știu încă, dar
1: A,
0: au
1: deci
0: fost.
1: încă nu le-ați văzut. Eu am fost la galeria de artă pe care a adus-o în București și mi-a plăcut. Acum, Liviu este și prietenul nostru și îți apreciezi prietenii, dar chiar cred că are talent. Cum v-ați dat seama că, adică, el este, dacă nu l-ați cunoaște pe Liviu Alex, dați seama că este scriitor, adică sunt anumite tehnici pe care nu le
0: Care e diferența
1: folosește?
0: dintre limbajul pictorului și limbajul scriitorului? E Pictorul lucrează cu culoare, cu forme și nu spune o poveste. Dimpotrivă, chiar și poetul, nu mai vorbim de prozator, spune întotdeauna o poveste. Deci sunt contrare. Sigur, chiar în marea pictură a Renașterii, marii picturi ai Renașterii, sunt subiectele religioase. Alea sunt subiecte care țin de o anumită formă de propagandă cerută de comanditari. Dacă ar fi numai imagine ca atare și n-ar fi talentul formelor, al culorilor, ar fi complet neinteresante astăzi, pentru că lumea nu mai e acolo. Ele continuă să intereseze din cauza calităților intrinseci picturale, intrinseci vizuale. Și eu, pictorul e un om tăcut, e un om care tace și care comunică într-o formă care e foarte aproape de cea a tăcerii. Scriitorul e un om care vorbește foarte mult, ca și ziaristul.
1: Da. Deci credeți că nu poate să se apuce oricine să facă acest lucru, să picteze?
0: Acum,
1: Și nu mă refer în cazul lui Liviu Alexa, mă refer așa, dacă nu m-aș apuca eu.
0: începând de la 1840, școala, severitatea școlii care se practica înainte, care însemna să mergi la un maestru, să treci prin diverse pregătiri, să înveți să desenezi o mână, să înveți să desenezi ochi, s-a cam pierdut. Impresionismul, marea mișcare, a fost o mișcare de eliberare, dar din punctul de vedere al școlii, a fost un dezastru. La ei încă nu s-a resimțit, pentru că erau foarte aproape de epoca când lucrurile se făceau serios. Dar de-a lungul secolului 20, lucrurile s-au dus din ce în ce înspre lucruri care nu mai au sens. Foarte multe din lucrurile care se întâmplă azi în arta plastică sunt impostură. E sigur asta și nu vor rămâne. Țin de un gust epidermic actual, dar nu vor rezista timpului.
1: Să rămânem la perioada cu în care dumneavoastră locuiați în Franța. Ați cumpărat sau ați vândut vreodată vreun tablou care, nu știu, poate știați care în spate o poveste ilegală? Pentru că sunt convinsă că sunt multe povești în spatele acestor obiecte de artă.
0: Da, preocuparea celui care se ocupă de vânzarea tablouri e prima preocupare e să nu fie furat. Pentru că tu încerci să cumperi un tablou cât mai ieftin ca să-l vinzi cât mai scump. Și când un tablou foarte important e foarte ieftin, bineînțeles că trebuie să spui întrebări de ce e foarte ieftin. Există, în schimb, antidotul la asta. Lucru care am văzut că nu funcționează nici astăzi în România. Întotdeauna când cumperi un lucru, trebuie să faci o hârtie. Tu dai un ban, îți se dă un obiect și trebuie să ți se scrie o hârtie de vânzare care probează că l-ai cumpărat cu bani.
1: Da.
0: Răspunderea ta se duce la cel care ți-l vinde. Dacă cumva e furat tablou, se poate întâmpla asta, el poate fi confiscat, trebuie să ajungă înapoi în colecția de unde a fost furat, în muzeul de unde a fost furat, dar tu nu rămâi
1: Pagoba.
0: nu rămâi cu paguba, dar nu rămâi cu belele juridice. Rămâi cu paguba pentru că tu a trebuit să te întorci împotriva celui care ți l-a vândut. Și nu prea reușești nimic cu asta.
1: Da. Și ați avut
0: Deci
1: astfel de
0: există, am avut câteva incidente, dar
1: incidente?
0: n-am avut nimic de, pentru că totdeauna și astăzi și aici, dacă cumpăr ceva, eu cer o hârtie de cumpărare. Și îi sfătuiesc pe toți prietenii mei, toți colecționarii, faceți hârtii. Sunt întotdeauna utile.
1: De ce credeți că oamenii de afaceri sau politicienii preferă să-și ascundă sau să-și tezaurizeze cumva averile în tablouri? Că dumneavoastră
0: Dar
1: ați...
0: nu cred că e chiar atât de... La noi păcatul cel mai mare e iadul. E normal, oamenii care au bani normal să-și cumpere și tablou. Nu văd nimica ciudat în povestea asta. În schimb, la noi există o altă nenorocire. Sunt foarte multe case pline de falsuri. Și de care culmea, oamenii știu că sunt falsuri și le pun pe preț. Și de ce fac asta? Că e totuși, la prima vedere, e greu de înțeles. Pentru că vor să-și etaleze starea importantă de parvenire. Și atunci o fac prin toate mijloacele.
1: Ați fost așa la
0: Am
1: vreun...
0: văzut multe case pline de falsuri, da.
1: Da?
0: Da.
1: Și cum le-ați zis? Le-ați dat un
0: Am
1: cod
0: început
1: așa?
0: să nu mai vorbesc asta pentru că mi s-a întâmplat. Pentru că mi-am dat seama că nimeni nu primește. Cineva m-a invitat, casa la Znagov, nu o să-i dau numele, bineînțeles.
1: Bineînțeles.
0: Și avea multe lucruri interesante, dar avea și multe lucruri mai ciudățele. Dar în living, lângă masa acolo, era o mare natură moartă de toniță. Mă apropii și am început să strâng din nas și zice, nu vă place? Zic, dar dumneavoastră vă place? Și credeți că... Da, cred că nu e bun, da. Și... De unde ați cumpărat-o? Și mi-a spus casa de licitație în care a cumpărat-o, o casă, nici pe asta nu citesc pentru că vreau să evit procese. Și da, de ce nu mergeți, de ce nu vă faceți o expertiză serioasă și o dați înapoi? Cât ați dat pe ea? 25.000 de euro. Păi cum să...
1: Ci se pot vinde falsuri printr-o casă de licitație?
0: S-a întâmplat, da, a existat acest lucru.
1: Și ei nu știu acest
0: Se
1: sau...
0: pare că chiar știau. Asta e ciudat. Asta e și mai ciudat. Adevărul e că după această întâmplare nu m-am mai invitat.
1: Deci
0: Nu le-a...
1: persoana respectivă credea că este tabloul veritabil, măcar
0: Nu,
1: să-l fi dat jos
0: de
1: de
0: multe
1: pe
0: ori te
1: perete.
0: cheamă, de multe ori te cheamă și să
1: Îi confirm.
0: îi confirm tu chiar un fals. Eu nu pot să fac asta.
1: Măcar să-l fi dat jos de pe perete. Cât erați acolo dacă avea măcar o bănuială?
0: Și era sigur fals, adică. Dar cumpăra cu 25.000 de euro. Nu înțeleg. Se vorbește de bani negri, de diverse...
1: Da.
0: Mă rog, nu știu. Că n-am toate detaliile.
1: Da, dar totuși și banii aceia negri, iați ceva de vorba de asta ca, cu tablourile, chiar mă gândeam, cu tablouri false în casă, e ca asta cu cumpărat de haine fake.
0: Din păcate, în ultimii 30 de ani nu exista asta în anii 70-80, pentru că existau, legile funcționau atunci. Sau este o răspândire incredibilă a falsurilor în România. E o adevărată boală asta. Și nu înțeleg, pentru că noi suntem sub legea europeană la ora asta, iar legea europeană spune că falsificarea unui tablou e echivalentă cu falsificarea de monedă. Deci se pedepsește la fel. De ce nu se aplică legea? Nu înțeleg.
1: Dar chiar voiam să vă întreb, cum funcționează astăzi piața de artă din România? Că ziceați că atunci când ați
0: Au
1: plecat
0: apărut
1: în
0: între
1: Franța
0: timp
1: nu...
0: case mai solide, serioase, care funcționează, deci nu trebuie niciun caz să se creadă că toate casele de licitație fac asta, că nu e adevărat. Oamenii încearcă. Acum se poate întâmpla oricui să se mai înșele, dar important e că nu o fac în niciun caz voluntar.
1: Da, dacă te ocupi cu asta, să
0: Dar
1: nici
0: mai
1: nu-ți dai
0: sunt și
1: seama.
0: alții care se ocupă de-a dreptul de lucrul ăsta.
1: Da?
0: Organele știu, dar am impresia că sunt neputincioase în fața. E un flagel ăsta, de fapt.
1: Și
0: Că e
1: credeți că
0: și
1: n-au
0: foarte
1: niciun
0: întins.
1: interes să-l oprească?
0: Nu, eu cred că au interes să oprească. De ce? Ei își fac meseria, oamenii ăștia. Nu sunt oameni serioși, dar nu pot, nu știu de ce nu pot.
1: Dar care e cel mai mare fals pe care l-ați văzut vreodată, care v-a terifiat așa?
0: Nu, că problema... Problema nu e că îl vezi că e fals trăiesc pe lângă el. Nu e o tragedie asta. Și nu... S-au falsificat în România cel mai mult avangarda. Și avangarda a fost extra de falsificată. Circulă foarte mulți Brauner, circulă foarte mulți Matisse, Stoici, circulă foarte mulți Suculescu, care nu sunt în regulă. Și, în general, toată avangarda românească fiind un fenomen important, bogat, ilustrat. Dar sunt în momentul ăsta, în case deja, că au ajuns în case, foarte multe falsuri, care sunt mai ales de avangardă. E și mai ușor de făcut decât o pictură de 18, secolul XVIII, de secolul XIX, unde vezi și materialele că sunt
1: Da,
0: din epocă, nu sunt și așa mai departe.
1: da. Da, credeți că este piața de artă mai sigură în vremuri de criză decât băncile sau imobiliarele? Ce sfaturi le-ați dat celor care chiar sunt pasionați de
0: Nu,
1: artă?
0: vreau să dau sfatul nimănui, că sunt banii lor, să se descurce, dar știu, în schimb, că în timpul căderilor, cum acum asistăm la o, e abia începutul, la o cădere economică, asta e clar, că piața de artă, pe lucruri solide, serioase, funcționează mai bine ca niciodată. De ce? Pentru că oamenii își diversifică. Nu pun toate ouăle în
1: Ouăle
0: același coș.
1: într-un coș, exact. Deci, cumva ar fi mai sigură.
0: Tablourile de valoare trebuie înțelese și ca niște bancnote. Ele sunt niște bancnote. Dacă acum tot vorbim de criptomonede și de altele, tablourile sunt niște criptomonede de 10 secole, nu de astăzi.
1: Da. Bine, asta cu criptomonedele e așa, dar cu
0: Nu, că și
1: operele
0: acolo
1: de
0: nu e
1: artă,
0: sigur, pentru că
1: nu?
0: depinde cum evoluează gustul. Nu poți să știi cum va evolua gustul. De exemplu, Vermeer, care e cotat în primii 10 pictori ai tuturor timpurilor, până la 1870 dispăruse, nu exista, a fost redescoperit. Adică un pictor e în general cunoscut în timpul lui, cât e contemporan. După care, dacă e foarte celebru, mai merge o generație, două, după care poate fi uitat și poate fi redescoperit.
1: Vorbeați mai devreme de evoluția gusturilor și vreau să vă întreb, cum apreciați operele de artă, nu știu cum să le spun, pe care le vedem astăzi? Nu știu, mie mă mai uitam pe internet, mai vedeam că s-a vândut o banană cu un
0: Am văzut.
1: scoci, adică e reală acea treabă sau e da?
0: Aici sunt, asta e, ține de escrocherie asta și impostura, evident. Despre asta vorbeam mai devreme.
1: Da.
0: Dar, în general, cine are banii, cine vrea să-și plaseze banii, a trebuit să consulte și niște oameni care să pricep. Să-ți găsească niște oameni care să pricep și să încerce să le explice care e fenomenul, că e. El e pasionant, dar nu e simplu. Trebuie totuși învățat.
1: Cum poate cineva să dea atât de mulți bani, mă întreb?
0: La cei care au sume foarte mari, ce contează? E o mică distracție.
1: Da. Nu vreau să comentez. Vreau să facem trecerea și spre perioada în care v-ați hotărât să vă mutați înapoi în țară. Ce s-a întâmplat? Sau cum ați
0: Am avut
1: hotărât acest
0: probleme
1: lucru?
0: de sănătate destul de grav acolo și că aveam un copil mic care vreau să-l cresc și nu mai puteam trăi la nivelul ăla de intensitate, pentru că acel draw de care vorbeam mai devreme e un fel de bursă a obiectelor de artă și e absolut echivalent. Nici nu puteam să mă îndepărtez de asta, dar nici nu puteam să mai duc tipul ăla de viață stres. Și atunci trebuia crescut copilul și am zis, ia să ne mutăm. Aveam și diverse lucruri de rezolvat în România, să ne mutăm în România. Am vrut inițial să ne mutăm la Cluj, dar nu exista liceu în franceză pentru. Exista numai la București și de asta am venit la București. Copilul a făcut liceu în franceză, a făcut, pe urmă, Sciences Po Paris, a fost și în America în timpul facultății la studii și a făcut dreptul. E foarte bine, acum s-a stabilit în Elveția, venind de la Hong Kong.
1: Asta am vrut să vă întreb. A făcut facultatea la Hong Kong,
0: Nu,
1: unde?
0: facultatea la Paris
1: La Paris? Și masterul.
0: și în America.
1: Ah. Ah, deci nu era la...
0: S-a dus cu job într-un
1: Ok.
0: cabinet de avocați.
1: Am înțeles. Și cum a fost viața în Hong Kong
0: Păi,
1: pentru...
0: Hong Kong, lucru cel mai important care l-a obținut e că vreo 3 ani am învățat, asta vreo 10 ani acum, am învățat mandarină și vorbește mandarină și scrie mandarină. Pe lângă engleză, franceză, germană
1: Am moștenit-o pe
0: și
1: mamă.
0: rusă, da.
1: Am moștenit-o
0: Păi
1: pe
0: mama a
1: mamă,
0: moștenit-o, da.
1: da, am înțeles. Și cum v-a spus, cum e viața în Hong Kong?
0: Că Parisul față de Hong Kong pare un muzeu.
1: Deci Parisul față de
0: Hong
1: Hong
0: Kong pare un muzeu. Că ai sentimentul că trăiești într-un muzeu. Adică din altă epocă. Aia sunt în viitor, în orice caz.
1: Și ați fost
0: N-am
1: vizită?
0: fost în Hong Kong.
1: Niciodată?
0: Niciodată, nu.
1: Și nici nu sunteți curios?
0: Mai am curios să văd China, dar nu m-am dus. Nu m-am dus pentru că am folosit chestia asta de vândut acolo ca pârghie să o întorc în Europa. Iată că s-a întors în Europa.
1: Da, și sunteți acum mai liniștit,
0: Da.
1: văd așa. Am înțeles, am înțeles. Deci v-ați întors înapoi în București
0: În
1: pentru
0: 1998.
1: 90.
0: Da.
1: Deci a
0: Pentru
1: stat
0: că
1: 10 ani
0: 10 ani,
1: la
0: da.
1: Paris. Da. Aveți amintiri frumoase de
0: A,
1: acolo?
0: sigur, dar mi-e foarte drag. Și mă duc din când în când.
1: Și de ce
0: A
1: n-ați
0: fost și
1: putut
0: de
1: să...
0: curând, a fost.
1: Chiar atât de grea era viața în sensul de agitată acolo sau vă era și dor de casă?
0: Nu, a fost o alegere pur pragmatică de supraviețuire.
1: Și cum a fost viața în
0: E
1: România?
0: foarte dur să te despărți de un oraș ca Parisul, nu? Sau de orice oraș foarte mare,
1: Mă gândesc.
0: pentru că orașele mari sunt un mare viciu, cu multă lume, cu multe oportunități, cu viață diversă.
1: Și cum a fost mutarea la București?
0: N-a fost ușoară, n-a fost deloc ușoară. Din fericire, m-am întors cu bani buni, ceea ce a fost mai ușor.
1: Unde?
0: De la Paris la București.
1: Am înțeles. Și
0: Și de
1: când...
0: aceea am putut să facem și editură. Da. Că
1: Da.
0: o editură costă bani, mulți.
1: Dar cum v-a venit ideea cu această editură?
0: Mie nu mi-e mai bine. N-aș fi făcut-o.
1: Soția.
0: Soția, dar era
1: Da.
0: meseria ei, da.
1: Și n-a putut să se despartă. Am înțeles. Și dumneavoastră, ce ați făcut după ce v-ați întors?
0: Păi, eu am fost, ca să zic așa, mâna a doua la editură, mâna
1: Ok.
0: mai terestră, așa, mai cu lucrurile mai practice.
1: Am înțeles. Deci
0: Editorul principal a fost ea.
1: aveați cumva o afacere de familie.
0: Da.
1: Și când v-ați hotărât să, nu știu, reintrați în zona aceasta a jurnalismului, să
0: Băi,
1: studiați
0: aici am fost împins
1: geopolitica?
0: de soția mea, care ea era mult mai pasionată de actualitate și de faptul că lucrurile merg atât de prost și că trebuie să facem ceva. Începuse și ea să scrie articole, dar ea le scria foarte literal, foarte intelectual. Bă, fata, dacă scriu articole politice, dacă că, știu să le fac. Și am început să le fac și mă împingea să... Era și un cenzor, îmi făcea cenzura pe două subiecte, numai două, restul nu mă interesa.
1: Deci vă cenzura soția.
0: Da, să nu vorbesc niciodată despre evrei, pentru că nu e treaba noastră, nefiind evrei,
1: Așa.
0: e o regulă pe care evreii au stabilit-o și care acum, din cauza nefericitelor întâmplări din Gaza, lucrurile s-au cam schimbat. Și a doua, să termine, nu mai vorbi de securitate. Nu mai... Că e periculos. Astea erau cele două cenzuri care mi le-a aplicat sistematic. Mă sperii. Când te-a pus să vorbești de securitate, să scrii cu chestia asta, dai stres. Fără asta.
1: Da, s-a avut vreodată vreo problemă, vreun incident? După vreun articol?
0: N-am avut, nu pot să spun că am avut. Decât odată că un mare politician a vrut să mă aresteze. Mi-a trimis... Da, poate că altă dată o să facem subiectul ăsta.
1: Bine. Le notez și data viitoare. Poate în toamnă, când...

0: un tipărit cartea Rețeaua Caraman. L-am cunoscut destul de bine pe generalul Iulian Vlad, i-am tipărit cărțile șefului de cabinet adjunctului Aurel Rogojan și felul ăsta l-am cunoscut pe Iulian Vlad și pe alții.
1: Și care e concluzia după ce ați studiat atât de mult și ați avut și...
0: Că sunt între ei sunt oameni foarte căpoși, foarte dotați și că am convingerea fermă că orice țară are nevoie de servicii secrete. Nu poate, nu. Sunt nu inevitabile, sunt obligatorii ca țara să se apere, să existe. Problema e calitatea celor care compun aceste servicii secrete, nu existența lor.
1: Da, și cum vi se pare că sunt aceste servicii secrete în România față de...
0: Calitatea e foarte amestecată ca și toată România. Sunt și oameni extraordinari, patrioți, deștepți, profesioniști și sunt și multe lepre.
1: Dar către care parte înclină balanța?
0: Păi asta o vedem în rezultatele de afară, nu trebuie să mai...
1: Am înțeles. Da. Dar dacă ar fi să schimbați ceva în cadrul acestor structuri secrete din România, ce-ați schimba?
0: Nu știu dacă mă pasionează. Păi mă pasionează în continuare tablourile. Nu cred că mă pasionează. Nici măcar politica nu cred că mă pasionează. Eu cred că ar trebui să apară la ora asta un partid a unei noi generații, la fel cum a apărut în Georgia, celebrul vis georgian. Acolo, Georgia e o țară care nu are, nu știu, 3-4 milioane cât are. E condusă de un partid de oameni între 30 și 40 de ani. Și care au reușit performanța să nu se lase călcați în picioare nici de Uniunea Europeană, nici de Rusia.
1: Și credeți că s-ar putea așa ceva la noi în România?
0: Dacă au putut georgienii, înseamnă că se poate. Și georgienii sunt și foarte apropiați ca noi și ca cultură, ca structură. Asta ar trebui să făcut. Eu nu mai am ce să mai caut. Se ajută așa un pic de pe margine, da.
1: Da, credeți că se poate să înființezi un partid politic astăzi în România fără să ai acordul serviciilor secrete?
0: Eu cred că se va întâmpla asta în următorii 2 ani și se va întâmpla că tocmai că serviciile secrete pierd această putere și că abia în felul ăsta România se poate salva.
1: Dar de ce ar pierde-o dacă este
0: Pentru
1: atât de
0: că
1: bine?
0: se bat între ei deja foarte rău
1: Serviciile secrete din
0: și
1: România.
0: pentru că a venit și capitalismul peste ei și capitalismul nu are mamă, nu are tată.
1: Și vom scăpa în 2-3 ani, ziceți
0: Da.
1: dumneavoastră, de jugul
0: Va fi,
1: serviciilor
0: acum
1: secrete?
0: începe marea schimbare în România, cred asta.
1: Anul acesta?
0: A început deja.
1: Deci a început deja.
0: Da, cu criza asta, cu Bolojan, a început. Aici a început. Cu alegerile din 2024 anulate, atunci a început criza care nu știu că durează. Bine ar fi să nu dureze prea mult, pentru că e foarte periculos. Bine ar fi să se rezolve lucrurile mai repede. Să apară acest partid al tinerilor mai repede. Unul nou. Sau mai multe noi chiar.
1: Deci
0: Lucrul s-a
1: ziceți că...
0: întâmplat în Bulgaria. Nu e așa de fantezist pe cât pare. Unde un partid care s-a făcut acum a luat nu știu ce procent enorm peste 2-3 luni.
1: Da.
0: Și Bulgaria e lângă noi și Georgia e lângă noi și așa mai departe.
1: Îmi vine greu să cred în acest moment, dar vă cred pe cuvânt. Eu nu am experiența dumneavoastră, sunt curioasă să văd.
0: Ce aștept eu și ce sper eu să se întâmple.
1: Vreau să vă întreb, dacă tot am ajuns cu discuția la România, partide politice, unde se plasează țara noastră în acest moment, în tot acest context geopolitic, tensionat de altfel? Și încotro ne
0: Cele
1: îndreptăm?
0: două obiective ale clasei politice în România după 90 au fost numai două. Intrarea în Uniunea Europeană, care nu se putea face fără aderarea la NATO, pentru că era o prealabilă. Cele două au fost realizate. În momentul ăsta România e pe pilot automat. E condusă de la Bruxelles, nu e condusă de la București. De la Bruxelles și parte de la Washington. Nu există niciun politician care să conteze și să dea o linie să facă ceva. Asta e clar. Noi

0: suntem, de avem și o, nu avem politică externă, nu avem opinii. Am mers mulți ani, asta se întâmpla în timpul lui Băsescu, noi facem ce face Germania, că oricum Germania era șeful, ea era cu banii în Uniunea Europeană. Nu, nu s-a schimbat mare lucru. Eu nu văd care e linia politică a lui Nicu Șordan. Mă rog, la Bolojan înțelegeam cât de cât, pentru că el era, mă rog, cu tăierile, avea o...
1: Da, se zicea că este, ar fi omul francezilor, credeți acest lucru?
0: Noi, o chestie asta cu francezii, eu am contestat tot și în cunoștință de cauză. Francezii și-au încetat de mult expansiunea, ei au pierdut recent, ultimii 2-3 ani, și vreo 4 țări în Africa. În general, francezii fac comerțul în limba engleză. Deci, le rayonnement de la France și extinderea asta franceză nu mai există. Și în Uniunea Europeană, Franța e complet la căruța Germaniei. Germania e puterea economică. Deci, povestea asta cu... Mi se pare o intoxicare asta.
1: Bine, practic, cumva s-a demonstrat că acele contracte prin safe au mers chiar spre Germania. Deci...
0: Nu numai asta, dar Franța contează mai puțin la Bruxelles, contează Germania.
1: Credeți că mai poate să fie Franța un lider cultural și politic?
0: Sunt multe știri care spun că Franța riscă să se ducă pe derdeluș economic, intră într-o mare perioadă de criză. Uh-huh. Acum, eu nu neg faptul că diverse userici au fost fabricați în Franța sau... Dar să ne înțelegem, foarte multe din lucrurile astea se fac, de exemplu, la cererile americane. De exemplu. Și ca să nu se vadă exact unde e sursa deciziei, sunt puși alții să le facă. Ca să explicăm lucrul ăsta. Dar nu, decizia... Franța nu mai prea contează în momentul ăsta. Dar lumea nu înțelege treaba lor.
1: Da.
0: Nici Anglia nu mai prea contează. Din motive economice, pentru că nici ea nu se simte prea bine. Germania continuă să conteze, în schimb, pentru că e... Acolo a rămas disciplina muncii. În continuare, industria există, în continuare, deși au mari probleme și...
1: Încotro se îndreaptă Europa, domnule Romoșan? Credeți în posibilitatea destructurării Uniunii Europene în curând, cum se tot zvonește?
0: Cei care cer patetic ieșirea României din UE se înșală. Pentru un motiv simplu de tot, acela că dacă va ieși o țară din UE, ultima aia va fi România. Poate chiar înainte, chiar după Bulgaria. Dacă e vreo țară care ar putea să iasă din UE la ora asta, e Germania prima, e Franța, Spania. România nu are cum să iasă din UE pentru că, unul la mână, la un vot popular va fi categoric negativ, trebuie să ții cont de asta, că va fi un referendum. Pe de altă parte, ai 5-6 milioane de oameni care lucrează acolo și care depind serviciile și de apartenența la UE. Noi depindem de PNRR-ul și de alte... Despre ce vorbim atunci? Are rost să vorbim? Nu e un subiect. Asta nu e, pentru România, ăsta nu e un subiect.
1: Bun, am înțeles. Și unde sau încotro se îndreaptă lumea? Pentru că ziceați mai devreme că ați fost mereu pasionați să vedeți în ce lume trăiți. În ce lume trăim? Sau încotro se îndreaptă această lume, domnule?
0: Păi, e momentul când puterea americană decade. În primul rând decade dolarul. China se instalează ca centru de putere al lumii prin, nu numai prin faptul că e uzina lumii și că e mare producție, dar prin faptul că ei au programe pe termen lung în toate. Nu e întâmplător că ei au, de exemplu, pământurile rare de care americanii au nevoie. Ei au prevăzut asta cu 30 de ani în urmă și s-au ținut de asta. Dezvoltarea Chinei e uriașă. Se mută, centrele de putere se mută, e clar, se... America e într-o perioadă de mare dificultate și vom vedea asta, eu cred că chiar anul ăsta, prin căderi de burse și prin căderi de bănci.
1: Deci viitorul este spre Est.
0: Este Asia, da, în momentul ăsta. Centrul lumii se mută în Asia, da.
1: Am înțeles. Și România, în acest context, pe unde e?
0: România, eu nu știu dacă poate să facă mai mult decât poate să facă acum, în orice caz, nu cu întreaga clasă politică existentă, care e complet nepregătită pentru altceva.
1: Da, și credeți că dacă ar veni acest partid nou cu oameni tineri pe care le
0: Există oameni
1: așteptați,
0: tineri de mare calitate, foarte pregătiți
1: ar
0: și
1: ști ce
0: care
1: să
0: sunt și
1: facă?
0: patrioți. Eu cred că da. Cred că asta va fi soluția. Acum, dacă vine în 2 ani sau în 20 de ani, nu știu. Eu sper să vină în următorii 2 ani.
1: Am înțeles. Pentru că suntem pe final, vreau să vă întreb, mai am câteva întrebări pentru dumneavoastră. Care credeți că este singurul adevăr despre România pe care, nu știu, nimeni nu vrea să-l spună cu voce tare?
0: Ce, că suntem cu toții nefericiți de starea în care ne găsim. Asta e evident, asta nu e nicio... Cum s-a ajuns aici? Există și explicații. În primul rând, a venit cu o moștenire teribilă din comunism. Distrugerile au fost extraordinare. Și toată societatea care există înainte a fost incapabilă să se recicleze în noua lume, noile timpuri și noile conexiuni. Că s-a ridicat, la fel ca la începutul comunismului, o pătură din asta de ariviști, de hrăpăreți, și cu oamenii de valoare sau oamenii cu o viziune morală, cu valori așezate, au fost dați la o parte și de la un punct încolo nici ei n-au vrut să se mai bage pentru că n-aveau unde să se mai bage. Sigur, trăim un moment dificil, dar nu e... România a mai trecut prin asta, dacă ne luăm după secolul Fanariot, de exemplu, când România practic nu exista. De fapt, România a început să existe după 1859 și încă mai ales odată cu războiul de independență, 1877. Nu aveam așa... Anterior, istoria a fost destul de nenorocită pentru noi. Nu exista, de exemplu, producție culturală laică în România. Nu, în afara producției culturale religioase, nu era nimic. Nimic, nimic. Nu era literatură, nu era pictură, nu era muzică, nimic. Deci, România a supraviețuit. Nu mai vorbesc de cum au supraviețuit românii din Ardeal sub austrieci, sub unguri, atâta vreme și au supraviețuit.
1: Deci facem ce facem și noi
0: Da.
1: supraviețuim cumva. Am înțeles. Dacă s-ar rescrie istoria ultimilor 37 de ani ai României, care credeți că a fost momentul de cotitură pe care România l-a ratat cumva așa, adică nu.
0: Eu am crezut și cred încă că felul în care Traian Băsescu a cotit-o a fost dezastruos pentru România. Deși el e un om deștept, e un om cu spirit, nu e de neglijat. El prea a acceptat să facă tot ce i s-a cerut, numai ca el să fie la putere. Și chestia asta ne-a costat foarte mult. Sigur că asta venea după un alt personaj care eu îl socotesc dezastruos, care e Adrian Năstase, care el era interesat de propria lui avere și a lui și a găștii lui. Ei sunt foarte responsabili de drumul prost pe care am luat-o. Mai puțin Ion Iliescu, care sigur că și el era un iubitor de putere, dar era cât de cât pregătit pentru politică. Constantescu a fost destul de mediocru. L-a depășit complet funcția. După care lucrurile au luat-o cu Iohannis, după Băsescu, ne-am dus complet în carte. Adică am pus acolo, cum se cheamă astea, care le pui să sperie ciorile pe... Era un individ pus acolo numai să pară că e președinte.
1: Da, am înțeles. Dar totuși vom rezista, vom trece peste toate, ziceți
0: Da,
1: dumneavoastră.
0: eu.
1: Aveți speranță, vă simt.
0: Da, nu.
1: Da, vă mulțumesc frumos că ați fost astăzi alături de mine și totuși am putut să terminăm așa, pe un ton mai plăcut, așa, nu, să nu vedem lucrurile chiar atât de negre pentru România. Doamne ajută să vină acel partid de care
0: S-au
1: spuneți.
0: întâmplat și lucruri bune în România în
1: Sigur.
0: timpul ăsta. S-au întâmplat, în sensul că există o viață totuși care e comparabilă cu restul Europei. Nu trebuie să vedem chiar toate lucrurile negru.
1: Da. O ultimă întrebare mai am pentru dumneavoastră, domnule Romoșan, așa de final. Dacă viața dumneavoastră ar fi o pânză pe care ar trebui să o pictați singur, ce sentiment ar domina tabloul? Împlinire sau regret?
0: Nu, eu sunt foarte mulțumit de viața mea. Dumnezeu a fost darnic cu mine. Chiar și pare că continuă să fie. Pare că nu m-a abandonat. Nu. Cum spuneam, încă o dată, vi-l citesc, viața mea a fost un șir de miracole.
1: Am înțeles. Deci împlinire ar
0: Da.
1: fi. Bine. Dragii mei, vă mulțumim frumos pentru atenție. A fost Petru Romoșan alături de noi. Vă dorim o seară fantastică. Pe data viitoare, rămâneți alături de noi la Fără Filtru cu Jessi Baneș.
2: Ai ascultat Fără Filtru cu Jessi Baneș. 10 întrebări pentru România. Ne reauzim joia viitoare la Gold FM. Vezi episodul integral și pe YouTube. On Gold FM. Solid Radio.
3: O oază de relaxare în delta Dunării, Puflene Resort, destinația perfectă pentru o vacanță de neuitat. 6 săli de conferință între 30 și 350 de locuri, perfecte pentru team building-ul companiei tale. Piscină de mărime olimpică, locuri de joacă pentru copii, excursii cu bărcile în mitifica delta, un peisaj de bază. Puflene Resort, un etalon al ospitalității din delta Dunării.
4: Rezervări la telefon 0753 112 222.
5: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
2: You're on Gold FM. Solid Radio. We're Gold School. Gold FM. Solid Radio. Gold FM. Solid Radio. Young is the new gold.